0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Kinas præsident Xi Jinping er landet i USA forud for et møde med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Trump og præsidentfruen Melania var selv ud at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær landets forbundshovedstad Washington D.C. Under det tre lange besøg forventes det blandt andet, at AI vil være på dagsordenen, skriver Reuters. En skal huskes på at drikke vand, en anden skal have høreværn på, og en tredje må gå fra undervisningen. Lærernes indbakker flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Hos DR har vi fået et indblik i nogle af de beskeder og vist dem til tre lærere. Hør, hvad de siger her.
2: Det kan jeg også godt genkende, det her.
3: Det kan godt være en lidt svær en at huske på, i hvert fald.
4: Det er jo sådan en, vi tit ser.
5: Det synes jeg er lidt uhensigtsmæssigt.
3: Den synes jeg kan være god at imødekomme.
4: Man kan godt prøve at efterkomme det. Så vil det glippe nogle gange, fordi der jo er mange børn i en klasse.
1: Siden de dårlige PISA-resultater har forældre fået hug af politikere for ikke at engagere sig mere i folkeskolen. Men sagen er en anden, når det kommer til aftaler om særbehandling. For ifølge samtlige de lærere, som DR har talt med, er mængden nu så voldsom, at det går ud over undervisningen. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener organisationen Skole og Forældre, siger Regitze Spænder Ishøj, der er formand.
6: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: Hun er dog med på, at mængden af særaftaler kan blive for meget. Og her hørte du lærerne Tine Skrold fra Torslev Skole, Søren Larsen fra Ålykkeskolen i Kolding og Kors Gønning Christensen, der er lærer i Katteminde. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
7: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
1: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
7: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
1: Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kugling med vindstød af stormstyrkene, der galt helt fra i aftes og frem til morgenen her. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En hjemmeside, der tilhører de australske myndigheder, er blevet hacket af en AI-agent fra det amerikanske firma OpenAI. Det oplyser den australske premierminister Anthony Albanese til avisen Sydney Morning Herald. Albanese fortæller, at han har talt med OpenAI's direktør Sam Altman, som har undskyldt for hændelsen. AI-agenten fik både adgang til offentligt tilgængelige filer og til filer, der ikke var offentligt tilgængelige. Den fik dog ikke adgang til personfølsomme oplysninger, fortæller premierministeren. Der er de seneste måneder været flere eksempler på ustyrlige AI-agenter, der har hacket sig ind hos virksomheder. OpenAI oplyser, at de vil efterforske hændelser med fejltilpasset modelaktivitet. Kinas præsident Xi Jinping er ankommet til USA, hvor han skal mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Donald Trump og præsidentfruen Melania Trump var selv ude at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær Washington D.C. Under det 3 dage lange besøg, forventes det blandt andet, at AI vil være på dagsordenen, skriver Reuters. Når USA planlægger at etablere en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område, Mestersvig, så er det højst sandsynligt, fordi de vil bruge basen til at overvåge og bekæmpe russiske ubåde. Det fortæller Jon Rabeck Clemmensen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil oprette 2 nye baser i Grønland. Og selvom vi endnu ikke ved præcis, hvad amerikanerne har tænkt sig at gøre, så er Mestersvigs østlige placering særligt interessant, forklarer Jon Rabeck Clemmensen.
2: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
1: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og har været udsendt oppe ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Han mener, at Mestersvigs landingsbane også kan gøre det attraktivt for amerikanerne at lægge en base der.
3: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man vil kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
1: Ifølge seniorforsker hos DIS, Flemming Splidsbol, så vil Rusland lægge særlig mærke til de nye baser.
4: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget derop. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
1: Og det er første gang nogensinde, at amerikanerne vil oprette en militærbase på den grønlandske østkyst. Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige, og med torden, og så bliver det blæsende især i det vestlige Jylland. DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende frem til klokken 9 her til morgen. Temperatur op mellem 10 og 15 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: For første gang vil USA oprette en militærbase på Grønlands østkyst, og det kan få betydning for forsvaret af Europa i tilfælde af krig, mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabæk Clemmensen. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og den spritnye militærbase i Mestersvig ligger godt, hvis den skal operere sydøst for Grønlands kyst, forklarer Jon Rabæk Clemmensen.
2: Som er strategisk vigtigt, fordi det er et sted, hvor russiske ubåde kan sejle ned mod Atlanterhavet. Og fra NATO's side har man et rigtig stort ønske om at kunne opdage og i en krigssituation bekæmpe de her ubåde, fordi man er bange for, at de i en krigssituation vil kunne kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
1: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og været udsendt op ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Og han peger på, at det kan være en fordel, at der ikke er nogen lokalbefolkning i nærheden af Mestersvig.
3: Der bor 27 mennesker, og der er lige omkring 17 eller 19 km vej, alt efter hvordan man gør det op. Så det er uden sammenligning, selv for Grønland, en af de mest øde steder i verden.
1: Og USA har allerede en militærbase i Nordvestgrønland ved navn Pituffik Space Base, som er den tidligere Thulebase. Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Når Danmark og Norge i aften tørner sammen til nabostrid i Oslo i den første af 4 Nations League-kampe på få dage, så er der et par prominente navne, der glimrer ved sit fravær. Det danske herrelandshold må nemlig undvære forsvarsprofilen Andreas Christensen, som til daglig tørner ud for Barcelona, og da han blev skadet kort inden landsholdssamlingen. Og det ærger landstræner Brian Riemer.
4: Jeg brugte i hvert fald lige 10 minutter på at være rigtig ærgerlig og bitter over, at vi mistede en af vores absolut bedste spillere, og en spiller, som havde en stor rolle i de her 4 kampe. Og også en stor rolle på det her nye unge hold, være en leder og en figur, som de kunne læne sig op af. Men okay, det er hvad der sker i fodbold. Det sker alle steder, så det skal vi ikke tude over. Tværtimod, så skal vi kigge fremad.
1: Den danske rekordholder for flest landskampe, Christian Eriksen, der i går meldte ud, at han stopper i sin klub Wolfsburg, er heller ikke med. Han har ikke spillet kamp, siden han kollapsede i en landskamp i juni mod Ukraine. Om det betyder et endeligt farvel til fodbold for Eriksen, ved landstræner Brian Riemer ikke, fortæller han. Og Norge kommer ind til kampen efter en flot VM-slutrunde, hvor vores nordiske naboer nåede kvartfinalen. En slutrunde, Danmark ikke var med til. Skyet med regn og byer vestfra, og så bliver det blæsende især i de vestlige Jylland. Det er mere udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke frem til klokken 9. Nattens radioavis var Michael Ørgaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det har taget overhånd, sådan lyder det fra læger landet over, som oplever, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler. Det fortæller blandt andre Trine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
2: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
1: Alle de lærere, som DR har talt med, understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. For det har konsekvenser for undervisningen, siger Søren Larsen, der er lærer på Ålykkeskolen i Kolding.
3: Det kan tage fokus fra det, vi egentlig sådan mødes omkring i forhold til undervisningen. Det kan tage lærernes koncentration, at man skal huske at gå til den ene elev med noget, eller til den anden elev med noget, og så får de ikke den undervisning, de skal have.
1: Og det går ikke, at de særlige krav tager for meget tid for undervisningen, mener Rigitte Spinder Ishøj, der er formand i organisationen Skole og Forældre. Men hun mener heller ikke, at folkeskolen er god nok til at rumme alle børnene.
4: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
1: Når USA planlægger at etablere en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område mestersvis, så er det højst sandsynligt, fordi de vil bruge basen til at overvåge og bekæmpe russiske ubåde. Det fortæller John Rabeck Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
5: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
1: I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil oprette de to nye baser i Grønland, og at placere den ene i Mestersvig giver god mening, mener Anders Ibsen, der har boet i Nordøstgrønland i 4 år, og som har været udsendt oppe ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius. For området har allerede en landingsbane, siger han.
6: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man ville kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
1: Men ifølge seniorforskere hos DIS Flemming Spidsbol, så vil en base i Østgrønland for Rusland til at ruste yderligere op.
7: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget deroppe. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
1: Det er første gang siden 2015, at den kinesiske præsident Xi Jinping besøger den amerikanske præsident i Det Hvide Hus. Og Xi blev da også modtaget med fuld honnør og personligt af Donald Trump, da han landede på Joint Base Andrews i Washington i nat dansk tid. Men besøget kommer samtidig med, at forholdet mellem verdens to største økonomier har været præget af handelskonflikt, told og rivalisering om kunstig intelligens, teknologi og sikkerhed. Med fra Washington D.C. har jeg nu USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Det er første gang i 11 år, at en amerikansk præsident tager imod en udenlandsk leder på Joint Base Andrews. Sidst det skete, det var, da den daværende præsident Barack Obama tog imod Pave Frans. Hvorfor vælger Trump at tage helt ud til lufthavnen?
8: Det er jo også paradoksalt, fordi på den ene side, så har Donald Trump, han nævner jo igen og igen Kina som en af de største rivaler i forhold til USA. Og så på den anden side, så fremhæver han også Xi Jinping som en mand, han har et fantastisk forhold til. Og så tror jeg heller ikke, man skal underkende, at Donald Trump, han vil gerne vise den kinesiske præsident, at den får simpelthen det fulde udtræk, når han er på besøg her i Washington.
1: Ja, han har jo igen og igen skældt ud på Kina og Xi Jinping. Hvad vil Donald Trump og USA gerne have ud af det her besøg?
8: Ej, jeg tror, der er mange ting og vigtige diskussioner, de skal have over de næste 3 dage. Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større også her i USA.
1: Lyd det direkte fra Washington. Først skyet og stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder kan vi også få solen at se i dag. Og så temperatur mellem 14 og en 18 graders varme. Og så blæser det lidt derude med en frisk vind fra nordøst ved kysterne stedvis op til hård vind. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen i dag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Lærernes indbakker flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det oplever en række lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møns skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
2: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde henne i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Og selvom mængden af særaftaler kan blive for meget, så kan de være nødvendige for det enkelte barn, mener Rigitte Spinder Ishøj, der er formand i organisationen Skole og Forældre.
3: Aftalerne giver mening, når det hjælper børnene til at være en del af undervisningen og til at få den læring, som vi håber, de skal have, når de er i skole. Der, hvor det ikke giver mening, det er, når det tager mere tid fra læreren at huske at holde styr på alle aftalerne, end de har til at undervise.
1: Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flannov, mener også, at det er en problematisk tendens, som kræver meget af lærerne. Men hun ser det også som et tegn på, at folkeskolen den er udfordret.
4: At vi så får de her ønsker ind, forstår jeg godt, fordi vi har for meget uro, og det skal vi også have arbejdet med. Vi skal simpelthen have nogle flere lærere i skolen, og nogle bedre muligheder for, at vi kan nå rundt om alle vores elever. Arbejde med de fællesskaber.
1: USA planlægger at bygge to nye baser i Grønland, efter der er sat underskrift på en aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og særligt en ny base i Østgrønland kan være vigtig for det amerikanske militær. I den nye aftale står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og så er det første gang, amerikanerne også vil oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det fortæller forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korshær.
5: Det handler formentlig om at få en nemmere adgang til farvandet ud fra Grønland. Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand. Og det får de altså nu, hvis de udbygger de her to baser. Særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
1: Men hvordan forventer du så, at Rusland vil reagere på oprustningen i Grønland?
5: Både og. Vi ser lidt blandede signaler. Vi har set den russiske ambassadør til Danmark kalde det for en konfrontatorisk aftale, men på en sådan lidt større plan, så har Rusland udsendt signaler om, at de faktisk synes, det er en udmærket idé, det her med, at en stormagt som USA er inde så specifikt og blander sig i danske og grønlandske forhold, fordi det er lidt den situation, de drømmer om at kunne opnå for sig selv med Ukraine.
1: Lød analysen fra Mads Korshager. Og så til det kinesiske statsbesøg i USA. Kinas præsident Xi Jinping blev i nat modtaget personligt af USA's præsident Donald Trump, da han landede i militærlufthavnen Joint Base Andrews i Washington. Ikke siden 2015, hvor daværende præsident Barack Obama tog imod Pave Frans, har en amerikansk præsident taget imod gæster i den lufthavn. Det er blandt andet Iran, AI og handelsforholdet mellem de to nationer, som over de næste 3 dages besøg kommer til at være på dagsordenen. Phil Rohn, DR's Kina-korrespondent med fra Shanghai. Hvad er det, som Xi's Kina håber på, at der kommer ud af det her besøg?
6: Jamen, paradoxalt nok egentlig mindst muligt. Altså, til tider så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet. Så Kina er sådan set nogenlunde tilfreds med status quo.
1: Så vi skal ikke rigtig forvente, at der kommer nogle aftaler ud efter det her topmøde?
6: Der kommer jo et eller andet. Det gør der altid. Trump var i Beijing for 4 måneder siden, og der fik han virkelig ikke særlig meget med hjem rent aftalemæssigt. Men der kommer jo nok en aftale om, at man vil forlænge den våbenhvile, der understøtter nuværende status quo. Og så må vi se, hvor langt den forlængelse bliver. Men de skal tale om en masse, altså som du siger, Iran, handel, Taiwan, kunstig intelligens osv. Jeg tror bare ikke, vi skal forvente, at der bliver sat nogen pletter på noget pergament.
1: Lyder det fra Philip Rowan. Det kinesiske statsbesøg forventes at vare i 3 dage, hvor det ud over forhandlingerne blandt andet kommer til at stå på statsbanket og te i Det Hvide Hus, samt et besøg i USA's Nationalarkiv. Og så kig på vejret. Den står først på skydevejr her i morgenstunden, hvor det også kan regne hist og pist. Men efterhånden så står den kun på enkelte byer og enkelte steder. Kan vi også få en smule sol at se, og så temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader. Let til frisk vind fra nordvest, ved kysterne stedvis hård op til hård vind, og langs vestkysten op til hård kuling, hvor det lokalt kan være stormende kuling. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Velkommen til en ny dag sammen med os her på B6. Det glæder vi os til. De næste tre timer er der morgenbeatet med fokus på et kæmpe album, der har jubilæum i dag. Udkom for 35 år siden, det kommer jeg tilbage til. Vi har selvfølgelig også vores afslutning Donnerstag. Der skal spilles musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk, og det skal du være med til, og meget mere her i dag, den her torsdag. Velkommen til at gå morgen her. Det er The Knife, du skal høre med Heartbeats.

Placebo og Special Needs. Placebo, der kommer til Danmark og giver koncerter, det gør de her den 24. oktober i KB-hallen i København. Det her er Christian Hjelms nye projekt, det hedder Otherly. Du skal høre If We Make It.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Det her var Massive Attack, du hørte med Protection. Efter en radioavis sætter vi i gang i afsluttet Donnerstag, og det er jo altså hver torsdag, hvor vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Det er helt op til dig, vi skal høre. Vi kan lige tage lidt inspiration her fra vores morgenbeater Fie fra Nørrebro, som skriver godmorgen, Camilla, og morgenholdet af Metal Beaters. Ugen står på konference i Strasbourg, og mit franske er begrænset, og det er mit også. Så det må være tid til lidt fransk undervisning sammen med L'Equipe du Son på lesson number one. Lesson 1, må det være. De er måske ikke det mest relevante fraser til en arbejdskonference, men man skal jo starte et sted, selvfølgelig skal man det. Og prøv at fie, jeg håber, du får den fedeste uge og en god konference, og tusind tak for din kommentar. SMS'en herind, musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på fransk, det er P6, og så sætter du din besked, og det sætter du så til 12.
1: Tu es jolie. Tu es jolie. You can also say tu es gentil, which means beautiful or nice, and you can say you are great. Tu es formidable. So tu es jolie. Tu es gentil. Je t'aime. Je t'aime bien.

0: Tu es jolie. Tu es gentille. Tu es jolie. Tu es gentille. Je t'aime. Je t'aime is
1: I love fransk undervisning. Ja. Afslutter Donnerstag lige efter en radioavis. Send mig en besked der til 1212 og en på 6. Mellemrum din besked, den sender du altså til 1212. Det her New Order og Age of Consent.

Phoebe Bridges og Lost Boys. Der er en radioavis på vej til dig, så går vi i gang med Afslind og Donnerstag her inden radioavisen. Skal du høre Oasis og Stand By Me.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når klokken ringer ind til time nu, så er det ikke kun undervisningen, lærerne skal koncentrere sig om. De skal også huske alle de aftaler om særbehandling, som forældrene har bedt om. En skal måske sidde et bestemt sted i klassen, en anden skal huskes på at drikke vand, og en tredje har brug for at have høreværn på. Det er nogle af de eksempler, som en række lærere og lærerforeninger har fortalt til os om. Og det har også været et stort problem på skolen i Skanderborg, hvor du er mødt ind her til morgen, Rasmus Emil Bertelsen.
2: Ja, og mens de sidste elever, de er ved at cykle eller blive kørt til skole her i støvregnen i Skanderborg, så er der jo også nogle lærere, der virkelig skal til at i gang. Morten Aks, du er lærer i 6. klasse, og dengang der var de her særaftaler, hvordan var det for dig at være lærer?
3: Stressende ville nok være et ord at bruge. Der var altid 10 ting at skulle huske, og hvis der var en, der havde faldet og slået sig i et frikvarter, og man skulle sådan ligesom håndtere det i starten af timen, så kunne man næsten være sikker på, at man glemte 2-3 ting, man lige skulle huske nogle børn på at få startet op på en eller anden særlig måde. Så altså, det var med høj puls igennem rigtig mange timer.
2: Stressende, siger du, og nu er I så vidt muligt gået væk fra de her individuelle aftaler og lavet nogle sådan mere samlede aftaler for hele klassen. Hvilken forskel har det gjort?
3: Jamen, det har gjort, at for det første ved børnene egentlig, hvad der er aftaler for, som alle må tilgå, alle må gerne gå over i pauselokalet, vi har, eller pauserummet, vi har, eller sætte sig over i bevægelseshjørnet og tage 10 armbøjninger derover, så der er ikke nogen, der ikke ved, hvad der kan foregå som en aktivitet, og alle er med på, hvad alle har af aftaler, så der er heller ikke så meget konflikt, der ellers kan være om, hvem må være, hvornår og hvordan. Og det har gjort, at der er lidt nemmere at få ro, og der er også, det er lidt mindre stressende at være i som lærer, fordi man skal ikke overskue 10.000 aftaler, og hvis der er en, der falder og slår sig, så har man lidt mere tid til at tage sig af den.
1: Og du kan læse om flere eksempler på særaftaler, det kan du gøre inde på dr.dk. Det kan få stor betydning for forsvaret af Europa, at USA nu planlægger 2 nye militærbaser i Grønland. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland og indrette en base på den grønlandske østkyst i Mestersvig i dag. Der er amerikanerne slet ikke til stede på den grønlandske østkyst. Og en base vil være helt i tråd med NATO's store fokus på russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Det fortæller Jon Rarbæk Clemmensen. For man skal for alt i verden undgå, at Rusland kan afskære Europa fra USA, siger han.
4: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
1: Lød det fra lektoren fra Forsvarsakademiet. Og basen i Østgrønland vil samtidig opfylde det amerikanske ønske om at sikre sig mod Rusland og Kina, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand, og det får de altså nu, hvis de udbygger de her 2 baser. Særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
1: Ja, USA har i dag 1 militærbase, og den ligger i Nordvestgrønland. Det er den, der hedder Pituffik Space Base. Det er også den, som tidligere blev kendt, som hed Thulebasen. For første gang siden 2015 er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Over de næste 3 dage er USA's præsident Trump nemlig vært for de kinesiske gæster, og der er flere ting på dagsordenen, som de 2 ledere over de næste par dage skal drøfte. Men det er særligt 2 emner, som Trump formentlig ønsker at få den største opmærksomhed, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
6: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
1: Selvom der formentlig er flere store ønsker på Trumps dagsorden, så skal man ikke forvente, at Xi har det samme, fortæller DR's Asien-korrespondent Philip Rowan. Og skærer de kinesiske forhåbninger til statsbesøget helt ind til benet sådan her.
7: Paradoxalt nok egentlig mindst muligt. Altså til tider så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet. Så Kina er sådan set nogenlunde tilfreds med status quo.
1: Morgen byder her først på skydevejr, og der kan også være regn rundt omkring, men efterhånden så kun enkelte byer og også en smule sol med temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Let til frisk vind fra nordvest med kysterne stedvis op til hård vind og langs vestkysten op til stormende kugling. Peter Favre Løfald satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Velkommen til morgenbeatet på B6. Her er Camilla Jane.
1: Godmorgen og velkommen til morgenbeatet. Klokken er 8:08 den her torsdag, den 24. september. Det er en ganske særlig dag i dag. Vi skal fejre et jubilæum herinde så længe. Det er Nirvanas Nevermind-album, der fylder 35 år i dag. Et album, der har betydet mere, end jeg overhovedet har tid til at fortælle om her i løbet af det her program. Og så skal vi jo også til afslutter Donnerstag lige om et øjeblik. Og det er altså jeres geniale bud, som altid på musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk. Glæd dig til det. SMS'en er fortsat åben. Det er altså 12-12'eren. Allerførst her, velkommen til og godmorgen. Det her er den nye single fra Kwame Liv, der hedder No One Owns the Sunrise.

dejligt at have Kvamme Liv tilbage her. No One Owns the Sunrise, helt ny single. Ja, i morgenbeatet, hvor vi lige nu skal til noget helt andet. Nemlig Afslønd og Donnerstak, og det er hver torsdag, hvor vi rydder bordet i en halv times tid og spiller jeres gode bud på musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk, som vi sædvanligvis hører. Og Jakob S. skriver sådan her: godmorgen Camilla og morgenbeaters. Min datter på 10 er kæmpe K-pop-fan. Jeg har lidt svært ved at forstå hypen, men der er der noget uforståeligt dragende over fænomenet. Det lyder jo ikke som noget fra Korea, eller er det bare mig? Derfor viste jeg hende en video, jeg var faldet over på sociale medier af bandet Linalji. Uden at vide, hvad Korea rent faktisk lyder som, så tænkte jeg, at det her lyder mere autentisk i mine ører, og det er super catchy, og det har en ret vild vokal. Min datters kommentar var: det lyder ret skidt, men det er også ret godt. Så lad os høre Tiger Is Coming, så du kan, og morgenbeaterne selv kan bedømme. Jeg er ret vild med det. Rigtig god torsdag til alle. Tusind tak, Jacob, for at skrive ind og have en fantastisk torsdag. Jeg glæder mig meget til at se, hvad det her er for noget, som du har fundet frem til os alle sammen den her torsdag morgen.

Jakob S., vi er enige om her i studiet, det er super catchy, du har fuldstændig ret. Det er fedt at starte med en tur til Korea. Vi kommer vidt omkring i dag, lover jeg jer, kære morgenvitter. Det er jo afslændet donnerstag, vi netop har taget hul på. Anders Risager skrev sådan her: jeg genopdagede for nylig det tysk-østriske band Døf. Jeg har hørt dem i starten af 80'erne. En blanding af satire, cabaret og Neue Deutsche Welle. De havde et stort hit, et fantastisk nummer, der har et omkvæd, der sætter sig fast i hovedet på dig. Og det her nummer, det hedder Kordor.

Tysk-østriske Døf var det her med kort over klokken er 20 minutter over 8, og vi har taget hul på Ausland og Donnerstag hver torsdag, hvor vi spiller musik, hvor der ikke bliver sunget på engelsk eller på dansk her i programmet. Og det er altså jer morgenbeater, der bestemmer musikken. Vi startede med en tur til Korea. Fantastisk nummer, og det var Jakob S., der havde foreslået det. Og til det, der skriver Jakob fra Amagersen her. Godmorgen, tak til Jakob for at sparke min morgen i gang med de koreanske rytmer. Fantastisk at cykle til. Jeg foreslår, at vi hører Den Lille Perle Bris med Kaisers Orkester. Lidt mere konservativt, men stadigvæk et herligt efterårsnummer. God dag til alle.

man må bare bruge fantasien, når man ikke præcis ved, hvad det er, der bliver sunget. Og som vi snakkede om, det lyder lidt som om, der bliver sunget. Remoulade, remoulade, remoulade. Godmorgen, Camilla Jane. Los Psychos med sangen Demolition. Et fedt rockband fra Peru i 1964. Jeg har forelsket mig i det her nummer, der en dag stod, og ikke vidste, hvad jeg skulle have på min fiskefilet. Heldigvis hjalp de mig med det. Altså Los Psychos her med omkvædet. Og det var praktikanten, der havde skrevet ind. Det er et sindssygt fedt nummer med den her surf-gitar. Det er afsnittet

Rosalía La Fama her i morgenbeatet til afslutter donnerstag. Klokken er blevet 8:30. Lidt mere fransk musik, der sender minderne tilbage til den sommer, som nu har lukket sine døre, efterladt os med efterårsluner. L'amour, la plage. Lækker torsdag til alle, det er altså for Claus fra Amager, som skriver ind og foreslår musik her med et sindssygt dejligt nummer også. Jeg tror, det blev ønsket måske i sidste uge også, hvor vi desværre ikke nåede det. Så jeg er glad for, at du skriver ind. Det er jeg glad for med i dag. Det passer perfekt til sådan lidt gråværs torsdag her. Så soir.

0: Coquillage entre toi et l'eau bleue.
1: Jeg hedder Sylvester Cepelon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
2: I debut på B6.
1: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
2: I debut på B6. Live i DR Lyd.

Godmorgen til alle jer beaters. Frankrig har i mange år affødt mange fede musikere. Og et af de bands, jeg igen og igen vender tilbage til, er popgruppen Les Lirita Mitsuko. Og det er altså Møgen fra Frank i Haderslev, som skriver ind her. Det er dejligt at se, I er med så mange af jer med sindssygt gruppe, som altid her i, til afslændet Donnerstag i det hele taget hver dag. Det er virkelig en fornøjelse. Jens Peter skriver sådan her: godmorgen, jeg kunne godt bruge en gang belgisk til formiddagskaffen. Jeg sidder og tester ny software på hjemmekontoret i Kast, og testen kunne blive formidabel med nummeret af samme navn.

Godmorgen, Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Når nu vi ikke havde singer-songwriter tirsdag, selvom det blev erstattet af et andet glimrende tema, så krydser jeg fingre for, at vi kan blande tirsdag med torsdag. Jeg har nemlig de seneste 2-3 uger lyttet til en del til den amerikanske singer-songwriter, Agilisa Chumaki. Han er ikke som amerikaner flest, han er nemlig indfødt amerikaner og en del af Cherokee-folket, og han synger på sin native tongue. Han spiller en blanding af amerikaner, country og blues, og det blander han med traditionelle Cherokee-rytmer. Jeg har ingen anelse om, hvad han synger, men en ting er sikkert, det lyder fantastisk. Så du har foreslået et nummer, som vi har fundet frem her. Der er morgenfriskende hilsner fra pendlertoget, som igen i dag er forsinket. Ej, Mikkel, det er ked af at høre. Jeg håber, musikken kan varme lidt. Jeg blev så glad for, at du skrev ind omkring det her. Jeg var udvekslingsstudent for mange, mange, mange år siden i Santa Fe, New Mexico. Og gik i skole med Native Americans, som var sindssygt spændende, og så kom tæt på det folk. Virkelig, virkelig inspirerende og meget, meget fantastisk kultur, som de bærer på. Lad os høre det her. Det bliver det sidste forslag for i dag her til afslutning af Donnerstag, inden vi skal videre blandt andet med Nirvanas Nevermind.

0: Igen, tusind tak for alle jeres geniale bud her til Afslænd og Donnerstak hver torsdag. Og det, der ikke blev spillet i dag, når måske næste uge, fordi vi gemmer selvfølgelig alle jeres gode beskeder og finder musikken frem. Lige nu skal vi til noget helt andet. I dag er det præcis 35 år siden Nirvanas Nevermind-album udkom. Et album, der i den grad ændrede musikscenen fuldstændig, og måske at du samme alder som jeg er, og kan huske, hvor du var. Og jeg kan huske, at det var MTV, der introducerede mig for Nirvanas Nevermind. Og jeg kan huske videoen, jeg så. Og jeg kan huske følelsen af at se på en fest, hvor jeg tænker, jeg kommer jeg nogensinde til at være så sej, så jeg kan være med til den fest. Det tror jeg aldrig nogensinde, jeg blev. Men følelsen af, at man gerne ville være med, det var råt, og det var ægte. Og det var nøgent på en måde, der stak ud i et musiklandskab, der så helt anderledes ud på det tidspunkt. Nirvana har ændret alt, har også ændret rigtig meget for os her på B6, og de skal selvfølgelig hyldes, så jeg vil give ordet videre til min kollega Jesper Berendt.
1: B6 hylder.
2: Skru op. Helt seriøst. Skru op. For nu handler det om Nirvanas Nevermind, der stadig lyder lige så vildt, som den gjorde for 35 år siden. Det, der gør historien så god, er, at ingen så det her komme. Overhovedet ingen. Pladeselskabet Geffen Records krydsede fingre for at sælge 250.000 eksemplarer og trykte færre end 50.000 til at starte med. Budgettet var $65.000, penge nok til et par uger i studiet, men ikke ligefrem en verdensturné. Og manden bag trommerne, Dave Grohl, havde kun været med i bandet i et år. Så nej. Ingen af dem anede, de sad med en plade, som vi stadig hylder her i radioen 35 år senere på en helt almindelig torsdag.

fire akkorder, der starter det hele. Fire akkorder, og så eksploderer resten af verden. Smells Like Teen Spirit blev albumets første single, og den kravlede hele vejen op som nummer 6 på den amerikanske Billboard-liste og nummer 7 i UK. For et stort set ukendt band fra Seattle var det helt vanvittigt. Men den bedste historie om sangen handler slet ikke om musikken. Den handler om en fuld aften og en tus. Kurt Cobains ven, Kathleen Hanna fra bandet Bikini Kill, havde været på besøg. Godt fuld skrev hun sætningen Kurt Smells Like Teen Spirit på hans væg i soveværelset, som et drilleri om hans daværende kærestes deodorant. Kurt huskede det slet ikke, før Hanna ringede noget tid senere. Han syntes bare, ordene lød fedt og oprørske, og anede ikke, at Teen Spirit var et ægte deodorantmærke. Sådan blev en pjattet, fuld joke til titlen på en af de mest uforglemmelige sange, der nogensinde er skrevet. Og det er lidt det, hele albummet handler om. Noget, der starter som et tilfælde eller en joke, og ender med at blive større, end nogen kunne forestille sig.

Hvis der var en bestemt type fan, som Kurt Cobain ikke brød sig om, så var det den slags macho-typer, der begyndte at dukke op til koncerterne, og som elskede musikken uden overhovedet at fatte, hvad den egentlig handlede om. Og det er lige præcis dem, det handler om i sangen In Blue. Og det fedeste er jo, at sangen er skrevet så fængende, at millioner af de præcis samme mennesker sang med på den, uden nogensinde at opdage, at de blev drillet.

og så er der Come As You Are. Nok den mest inviterende sætning, Kurt nogensinde skrev. Come as you are, as you were, as I want you to be. Kom som du er. Ingen krav, ingen facade. For en hel generation af unge, der følte sig lidt ved siden af, blev den linje næsten en kærlighedserklæring. Kurt var faktisk nervøs for at udgive den, fordi omkvædets riff ligger tæt op af en sang af det britiske band Killing Joke. De overvejede at sagsøge Nirvana, men lod det til sidst ligge af respekt for Kurts familie, efter han stod i 1994. Næsten 10 år senere valgte Dave Grohl faktisk selv at spille trommer på et af deres album, og endda uden at få penge for det. En potentiel skandale, der i stedet endte som et smukt venskab.

Hvis man skal pege på et øjeblik, hvor albummet virkelig rammer noget dybere, er det her. Sangen Lithium handler om en mand, der mister kærligheden i sit liv. Han skal leve med sorg, ensomhed og på kanten af selvmord finder han religion at holde fast i som en sidste udvej. Kurt Cobain har påstået, at den handler om en anden, men der findes altså nogle paralleller til Kurts personlige liv i denne sang. Han havde ikke selv den nemmeste barndom med traume fra sine forældres skilsmisse, udviklet et elendigt forhold til dem begge, for så til sidst at flytte ind hos sin gode vens familie og blive som en genfødt kristen. Det er ikke en sang, der dømmer nogen for det. Det er en sang om at overleve for enhver pris. Og når omkvædet endelig letter, I'm not gonna crack, er det et af de mest befriende øjeblikke i 90'er rock. Man kan skrige den linje med i bilen, og det føles som om at slippe noget, man alt for længe selv har båret rundt på.

albumets mest modige øjeblik kommer med sangen Polly. Kurt Cobain skrev den, efter han læste om en pige, der blev bortført og overfaldet i 1987 efter en rockkoncert. Men i stedet for at fortælle historien fra hendes side, så valgte han i stedet at skrive den fra overfaldsmandens perspektiv. Ubehageligt med vilje. Kurt var dog selv erklæret feminist og talte igen og igen imod vold mod kvinder. Han ville så i stedet provokere ved at tvinge folk til at se det værste i øjnene, i stedet for at kigge væk.

Og så lander vi til sidst i Something in the Way. Stille, næsten viskende. Der har lige siden udgivelsen floreret rygter om, at Kurt selv boede under en bro i Aberdeen, som sangen antyder. Det holder faktisk ikke helt. Ja, han var hjemløs i en kort periode som teenager, men boede aldrig under en bro. Han brugte følelsen af noget, der føltes værre end det, han selv havde oplevet. Det føles lidt som om, at han beskrev sin største frygt i livet. At ligge syg, udmattet, uden kræfter til at bevæge sig, helt alene under en bro. Og uden en eneste, der kom for at hjælpe ham. Mens mange af albumets andre sange bærer præg af arrigskab, frustration og forvirring, så bærer dette track en dyb og opgivende tristhed. Det er meget atypisk Nirvana, og jeg elsker, når musik tør være modig. Og på den note er det tid til at runde af. Mit navn er Jesper Berndt, og du har lyttet til P6 hylder Nirvanas Nevermind. 35 år i dag, og stadig lige så vred, lige så varm og lige så umuligt at ignorere, som den var i 1991.

Nirvanas band Nevermind fylder 35 år i dag. Stort tillykke til os alle sammen, alle os musikfans, der har nydt musikken i alle de år. Det her er morgenbeatet på B6, der er meget mere til dig efter en radioavis, og inden den her skal du høre Asger.

0: En skal huskes på at drikke vand, en anden må blive inde i frikvarteret, og en tredje skal ikke fremlægge foran klassen. Ja, lærernes indbakker, ja, de flyder over med beskeder fra forældre som dem her. De vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det fortæller flere af dem, som vi har talt med her i DR. Isabella Nielsen er en af de forældre, som har lavet særaftaler med skolen om sin datter, der går i 4. klasse i Odense.
1: Fordi der nogle gange kan være ret meget uro i klassen, så derfor så har hun fået lov til at tage høretelefoner i at høre noget musik, så hun lige kan blokere det.
0: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. Og det kan Isabella Nielsen også godt forstå, men det kan være svært nødvendigt, mener hun.
1: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
0: Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flannov, medgiver, at det kan være svært at rumme alle børn i folkeskolen, men de særlige krav må ikke fylde for meget, siger hun.
2: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
0: Det vil gavne flere end bare USA, at der nu er planer om to amerikanske militærbaser i Grønland, for det kan også få stor betydning for forsvaret i Europa. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland og indrette en base på den grønlandske østkyst, Mestersvig, et område, hvor amerikanerne slet ikke er til stede i dag. Og de nye baser vil give langt bedre mulighed for at operere i det nordatlantiske område og forsvare Europa. Det vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen.
3: Det vil sige, at Grønlands militærstrategiske betydning flyttes fra kun at handle om Nordamerika til også at handle om forsvaret af det europæiske kontinent.
0: Samtidig vil NATO også stå stærkere med en base på den grønlandske østkyst, for basen kan blive et nyt knudepunkt for operationer i området, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
4: Det betyder altså, når de på et eller andet tidspunkt åbner her, at man kan lægge til med skibe, man kan drive flyoperationer, man kan nemmere få reservedele, brændstof, udskifte personel, og det vil alt andet lige gøre det nemmere for amerikanerne også at passe på Grønland, som jo er vigtigt, ikke bare for NATO, men også for USA.
0: Efter år med handelskrig er den kinesiske præsident Xi Jinping nu kommet på statsbesøg i USA. Og der er flere ting på den amerikanske dagsorden, men der er særligt et område, som kommer til at fylde, det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: For Donald Trump, der handler det jo især om at få diskuteret nogle alvorlige emner. Altså det, der ligger allerøverst på hans dagsorden, det er jo krigen i Iran. Og der vil han jo gerne have kineserne til at slippe deres støtte til iranerne.
0: Kina er køber langt størstedelen af Irans olieeksporter, og derfor så ville de være en fordel for Trump, hvis Xi kunne presse iranerne. Men netop på det område er meldingen klar, siger vores Asian-reporter Philip Rowan.
6: Det kommer bare ikke til at ske. Altså det har europæerne prøvet i 5 år nu med støtten til Putin. Der er ikke sket noget som helst der. Så den der idé om, at Kina vil afgive et eller andet til Trump eller til Europa til gengæld for et eller andet, det ser bare ikke rigtig ud til at gøre sig gældende, fordi det er ikke den måde, kineserne Xi Jinping tænker på. Han tænker det som rå magt, og rå magt for ham betyder, at man har en vis kontrol.
0: Sagde vores korrespondent i Asien, Philip Rowan. I en række år har Danmark uden tvivl haft det Skandinaviens bedste fodboldhold. Men sådan er det ikke længere. Nu er Norge nemlig for første gang i mange år favoritter, når Danmark kommer på besøg til Nations League-landskamp i aften. Med stjerner som Erling Haaland og Martin Ødegaard imponerede Norge ved sommerens VM, hvor Danmark jo som bekendt ikke engang var med. Og landstræner Brian Riemer, der ikke lykkedes med at få Danmark til slutrunden, han har det ok med, at Norge nu er bedst.
7: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
0: Nu ser Brian Riemer fremad og håber, at det danske landshold har forbedret sig.
7: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
0: Ja, kampen den begynder klokken 20:45, og du kan høre den direkte i Liga på P4. Og hvis du ikke har nok i lyd og også gerne vil have levende billeder, så har TV2 rettighederne til at vise kampen. Morgen er begyndt skyet, og det regner også rundt omkring, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder får vi også lidt sol at se. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Og så en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis op til hård vind, langs vestkysten op til hård. Peter Favre Løfald satte morgens radioaviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen.

0: Godmorgen. Velkommen til morgenfeedet på B6. Her er Camilla Jane Lee.
1: Godmorgen, eller god formiddag her, hvor klokken er 9:09 den her torsdag, den 24. september, som vi er i fuld gang med. Jeg er sådan helt fyldt op af god musik og ikke mindst gode beskeder fra jer morgenbeater her fra sidste time, hvor vi havde afsluttet donnerstak. Jeg glæder mig allerede til næste torsdag. Her lige nu skal vi til et helt nyt nummer og lidt af en musikalsk overraskelse. Det er sådan så et af rockverdens mest spændende og uventede samarbejder lige er landet, og det er forsanger i Deftones, Chino Moreno, der har slået sig sammen med indie-stjernen Bieber Doobie på det her helt nye nummer, der hedder Satellite. Det er en sang, som lukker Bieber Doobies helt nye fjerde album Pylon, som kom i fredags. Og vi krydser selvfølgelig fingre på, at det måske kan være starten på et fremtidigt samarbejde. Lad os høre Satellite her. Velkommen til.

The Minds of 99 med 9 mm her, hvor klokken er 20 minutter over 9. Nirvana's Nevermind-album fylder 35 år i dag, og i morgen kan U2 fejre flotte 50-års jubilæum. Altså 50 år som band, som er fuldstændig forrygende, når man tænker på samme line-up. Stadigvæk et band, som jeg ved, der er rigtig mange favorit, og der er rigtig, rigtig mange af jer, der venter til at se senere i dag. Jeg ved ikke, hvornår, jeg mener det klokken 18, at der lander en helt ny single fra U2. Den har jeg gode grunde ikke endnu, fordi det her der er stadigvæk morgenbeatet. Til gengæld har jeg fundet et nummer frem fra arkiverne fra en kæmpe blade for mig, for da jeg gik i folkeskole. Her er det YouTube, du skal høre med Where the Streets Have No Name.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Cure og Secrets fra albumet 17 Seconds fra 1980, her hvor klokken er 20 minutter i 10 den her torsdag formiddag. Jeg fortsætter her med Get Down Services. Du skal høre Dog Dribble.

0: Get Down Services og Dog to Dribble. Hele den her uge fejrer vi Nirvanas album Nevermind, der i dag fylder 35 år. Og vores morgenbitter Hellige Vejle skal også sige hej Camilla, tak fordi I fejrer Nirvana. Er det ikke sjovt, så man ikke mærker det, når det er lige foran en? Men man mærker det endnu stærkere, som tiden går. Og jeg fik også musikken ind, ligesom jeg selv gjorde, via MTV på det tidspunkt. Og husker især min gymnasieveninde Rikke, der den mørke morgen i 1994 mødte op i sort tøj og grødkvælte øjne, om vi ikke havde hørt om Kurt Cobains død. Det var jo historieskrivningen lige foran os. Tusind tak, Helle, og vi skal selvfølgelig give ordet videre til min kollega Jesper Berendt her, som hylder Nirvanas Nevermind.
1: P6 hylder.
2: Skru op. Helt seriøst, skru op. For nu handler det om Nirvanas Nevermind, der stadig lyder lige så vildt, som den gjorde for 35 år siden. Det, der gør historien så god, er, at ingen så det her komme. Overhovedet ingen. Pladeselskabet Geffen Records krydsede fingre for at sælge 250.000 eksemplarer og trykte færre end 50.000 til at starte med. Budgettet var $65.000, penge nok til et par uger i studiet, men ikke ligefrem en verdensturné. Og manden bag trommerne, Dave Grohl, havde kun været med i bandet i et år. Så nej. Ingen af dem anede, de sad med en plade, som vi stadig hylder her i radioen 35 år senere på en helt almindelig torsdag.

fire akkorder, der starter det hele. Fire akkorder, og så eksploderer resten af verden. Smells Like Teen Spirit blev albumets første single, og den kravlede hele vejen op som nummer 6 på den amerikanske Billboard-liste og nummer 7 i UK. For et stort set ukendt band fra Seattle var det helt vanvittigt. Men den bedste historie om sangen handler slet ikke om musikken. Den handler om en fuld aften og en tus. Kurt Cobains ven, Kathleen Hanna fra bandet Bikini Kill, havde været på besøg. Godt fuld skrev hun sætningen Kurt Smells Like Teen Spirit på hans væg i soveværelset, som et drilleri om hans daværende kærestes deodorant. Kurt huskede det slet ikke, før Hanna ringede noget tid senere. Han syntes bare, ordene lød fedt og oprørske, og anede ikke, at Teen Spirit var et ægte deodorantmærke. Sådan blev en pjattet, fuld joke til titlen på en af de mest uforglemmelige sange, der nogensinde er skrevet. Og det er lidt det, hele albummet handler om. Noget, der starter som et tilfælde eller en joke, og ender med at blive større, end nogen kunne forestille sig.

Hvis der var en bestemt type fan, som Kurt Cobain ikke brød sig om, så var det den slags macho-typer, der begyndte at dukke op til koncerterne, og som elskede musikken uden overhovedet at fatte, hvad den egentlig handlede om. Og det er lige præcis dem, det handler om i sangen In Blue. Og det fedeste er jo, at sangen er skrevet så fængende, at millioner af de præcis samme mennesker sang med på den, uden nogensinde at opdage, at de blev drillet.

og så er der Come As You Are. Nok den mest inviterende sætning, Kurt nogensinde skrev. Come as you are, as you were, as I want you to be. Kom som du er. Ingen krav, ingen facade. For en hel generation af unge, der følte sig lidt ved siden af, blev den linje næsten en kærlighedserklæring. Kurt var faktisk nervøs for at udgive den, fordi omkvædets riff ligger tæt op af en sang af det britiske band Killing Joke. De overvejede at sagsøge Nirvana, men lod det til sidst ligge af respekt for Kurts familie, efter han stod i 1994. Næsten 10 år senere valgte Dave Grohl faktisk selv at spille trommer på et af deres album, og endda uden at få penge for det. En potentiel skandale, der i stedet endte som et smukt venskab.

man skal pege på et øjeblik, hvor albumet virkelig rammer noget dybere, er det her. Sangen Lithium handler om en mand, der mister kærligheden i sit liv. Han skal leve med sorg, ensomhed og på kanten af selvmord finder han religion at holde fast i som en sidste udvej. Kurt Cobain har påstået, at den handler om en anden, men der findes altså nogle paralleller til Kurts personlige liv i denne sang. Han havde ikke selv den nemmeste barndom med traume fra sine forældres skilsmisse, udviklet et elendigt forhold til dem begge, for så til sidst at flytte ind hos sin gode vens familie og blive som en genfødt kristen. Det er ikke en sang, der dømmer nogen for det. Det er en sang om at overleve for enhver pris. Og når omkvædet endelig letter, I'm not gonna crack, er det et af de mest befriende øjeblikke i 90'er rock. Man kan skrige den linje med i bilen, og det føles som om at slippe noget, man alt for længe selv har båret rundt på.

albumets mest modige øjeblik kommer med sangen Polly. Kurt Cobain skrev den, efter han læste om en pige, der blev bortført og overfaldet i 1987 efter en rockkoncert. Men i stedet for at fortælle historien fra hendes side, så valgte han i stedet at skrive den fra overfaldsmandens perspektiv. Ubehageligt med vilje. Kurt var dog selv erklæret feminist og talte igen og igen imod vold mod kvinder. Han ville så i stedet provokere ved at tvinge folk til at se det værste i øjnene, i stedet for at kigge væk.

Og så lander vi til sidst i Something in the Way. Stille, næsten viskende. Der har lige siden udgivelsen floreret rygter om, at Kurt selv boede under en bro i Aberdeen, som sangen antyder. Det holder faktisk ikke helt. Ja, han var hjemløs i en kort periode som teenager, men boede aldrig under en bro. Han brugte følelsen af noget, der føltes værre end det, han selv havde oplevet. Det føles lidt som om, at han beskrev sin største frygt i livet. At ligge syg, udmattet, uden kræfter til at bevæge sig, helt alene under en bro. Og uden en eneste, der kom for at hjælpe ham. Mens mange af albumets andre sange bærer præg af arrigskab, frustration og forvirring, så bærer dette track en dyb og opgivende tristhed. Det er meget atypisk Nirvana, og jeg elsker, når musik tør være modig. Og på den note er det tid til at runde af. Mit navn er Jesper Berndt, og du har lyttet til P6 hylder Nirvanas Nevermind. 35 år i dag, og stadig lige så vred, lige så varm og lige så umuligt at ignorere, som den var i 1991.

Something in the Way, det her var Nirvana. Nevermind-albummet fylder 35 år i dag. Morgenbeatet vil være slut, og der er en radioavis på vej til dig. Derefter Michael Simpson klar med formiddagen her på kanalen. Glæd dig til det, og tusind tak for alle jeres geniale bidrag i dag. Det er virkelig en fornøjelse. Og i morgen er det gode Jonas Hansen, der er din vært, og det er han altså fra klokken er 7, og jeg er tilbage igen på mandag. Jeg slutter af med et nyt nummer fra Yukimi, og det er en svensk perle, vil jeg kalde det. Det er helt nyt og så sindssygt fedt. Og Dina Økern, som vi alle sammen elsker her i morgenbeatet, sammen med selvfølgelig Imagine Dragon. Igen, tusind tak for i dag, og have en fantastisk torsdag her, den her 24. september. Tak til Nirvana. Tusind tak for i dag. Morgenbeatet vil være slut. Der er altså en radioavis på vej til dig, og inden den skal du høre Vand du livet.

0: kommet flere ulve i Danmark, end vi i foråret troede, og bestanden den vil også kunne vokse mere i de kommende år. Det viser en ny rapport fra Naturhistorisk Museum, der har lavet en optælling af ulvene herhjemme. Tidligere på året der skød forskerne på, at der ville komme 49 valpe til i år, men nu har man registreret i alt 61 valpe, der er fordelt på 11 ynglende par. Og det tal det kommer altså også til at vokse, forklarer Kent Olsen. Han er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
1: Det betyder ikke, at vi skal være bekymrede. Det er klart, at vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen, så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
0: Lige nu der får de danske ulve gennemsnitligt flere valpe end de tyske, men det er naturligt, fordi ulvene i Danmark lige nu er ved at etablere sig, siger Kent Olsen. Så når der bliver mindre plads at leve på, og det bliver sværere at skaffe føde, så regulerer ulvene sig selv, forklarer han.
1: Når vi når der, hvor der sådan rent biologisk ikke er plads til flere ulve, så får de simpelthen færre valpe per kuld. Så det er både, at hunulven føder færre valpe, men også, at der er en højere dødelighed på valpene.
0: Forskerne de siger også, at der kan være flere end 61 valpe, fordi man i nogle territorier kun har fanget 2 valpe på videokameraerne, og ulvefamilier får typisk flere end det. Det er også godt for Europas forsvar, at USA nu kan etablere 2 nye militærbaser i Grønland, som det står i den aftale, Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen skrev under på i tirsdags. Amerikanerne har planer om at genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland og lave en ny på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Området her er et af de mest øde i verden, men herfra der kan man nemmere spotte russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne planlægger at bruge basen her til, skal det siges, men NATO har ret meget fokus på de russiske ubåde, fordi man for alt i verden vil undgå, at Rusland kan afskære Europa fra USA i en krigssituation. Det forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen.
2: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, f.eks. Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
0: Medierne CNN, MS Now og Politico skal igen have adgang til Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer afgjort, efter at de tre medier har sagsøgt præsident Trump for at nægte dem adgang. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Trump har begrundet den her beslutning med, at medierne spreder fake news, og det er ikke første gang, at han har begrænset nyhedsmediers adgang til Det Hvide Hus. Trump har også flere gange forsøgt at lægge sagen mod medier. Først skyet med regn den her torsdag, men byerne skulle stille og roligt tage af, og der kan altså også komme lidt sol senere. 14-18 grader og en let til frisk vind, den kommer fra nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
3: Du lytter til Morgenbeatet. Morgenbeatet. Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Nu bliver der simpelthen nødt til, at der er en voksen, der kommer ind over her. Værsgo.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på P6. Her er Michael Simpson.
0: Hjertelig velkommen til 120 minutters formiddagsradio. Jeg ved ikke, hvad der sker med teknikken. Så bliver der lavet en reklame for morgenbeatet, så kommer Lykke lige ind to gange. Og ved du hvad? Det gider vi slet ikke at høre på. Det er mig, der bestemmer her. Jeg hedder George Michael Simpson. Jeg er din vært de næste to timer. Og uanset hvad der kommer til at ske med teknikken, så kommer der til at være noget musik i æteren, som vi har styr på herfra. Så er vi også kommet afsted og kommet op i dag. Jeg har en pose plader, som du ikke andet har lyst til at få din boogie på til. Noget tekstungs, en evig grøn, en P6 basker. Lidt af det hele i hvert fald. Som sædvanligt, var jeg lige ved at sige. Og ja, jeg har behagssyge i dag. Simpelthen, det er jo torsdag. Det er den 24. September. Og der er 3 måneder til juleaften. Tænk over det. Og det er altså ikke et advarselssignal, som jeg forsøger at sløre ud her fra DR. Det er også bare en påmindelse om, at det også er kun 3 måneder til, at det vender, og så at dagene de bliver længere igen, og at vi rent faktisk kommer til at gå et forår i møde. Så lad os holde sammen i det her skønne efterår, som er på vej. Og det kan vi jo for eksempel gøre ved, at at tune ind på det her formiddagsprogram, som altså løber af stablen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag fra 10 til 12. Trente Møller, han er klar med en ny single i morgen. Den hedder Swerve. For et par uger siden, eller tre, der kom den første single fra hans kommende plade. Og nu er det hedder Terrified, og det er med Jonas Bjerre på vokal, og det lyder sådan her.

en single her fra Trente Møller, featuring Jonas Bjerg, som hedder Terrified. Så tror jeg, vi har fået styr på teknikken herude på DR. Nå, og ved du hvad? Og når vi nu har fået det, så skal vi også have noget, der er lige så lækkert, som det, vi hørte før i æteren. Og det er nemlig to guitarister fra Schweiz. De har kolumbianske aner. Moren er fra Colombia, faren er fra Schweiz. De to brødre, de elsker at spille guitar. De gør det godt. Her har de den Auerbach på som gæst på nummer, som hedder Tres Hermanos. Og det er selvfølgelig Hermanos Gutierrez, som jeg taler om her. Bandet, som har optrådt i tre gange i Danmark. Først på huset i Magstræde, så i Storvika på Vesterbro, og så senest her i DR's koncertsal.

En lille slide guitar og ja, og så en rigtig elektrisk guitar, og så en pedal af mærket Boss, som er rød, og som altså kan loope ting og sager, og som har sådan en indbygget mikrofon i, som hvis det er, at man ligesom sidder og knipser, eller laver noget perkussivt for eksempel, eller måske lige vil synge en tone, så kan den også opsnappe det, og så sætte med i et loop. Det er de her få remedier, som Hermanos Gutierrez arbejder med, og her har de altså fået Dan Auerbach, den dygtige producer, med på et nummer, og rygterne siger også, at han har et par pedaler, altså guitarpedaler fra den øverste hylde, som han har lånt ud til bandet. Nå, men med de her tekniske kvababbelser, der var, da udsendelsen gik i gang, så hørte man jo konturerne af Lykkelig med Happy Now. Og bare fordi, at vi kløjs i den inde på DR, så skulle du ikke snydes for et dejligt nummer. Så her er Lykkelig med nummer, som hedder Happy Now.

Der er sådan et skønt lille strygestykke på Happy Now her med Lykke Li, og så synes jeg også, en lille genistreg, at man ligesom laver sådan en produktionsteknik på, hvor det lyder som om, at man scratcher lidt i dem. Det dufter lidt af, ja, både af chokoladeovertræk, men altså også af overskud, synes jeg her. Sendt en ny single fra Lykke Li, som altså optrådte på Roskilde Festivalen i år. Og nu skal vi have en vals sendt fra himlen, nemlig Josephine med Tejtur.

1, 2, 3, 1, 2, 3. Det er sådan, man tæller en vals, og det er lige præcis det, som Josephine her med Teitur er, nemlig en vals. Og der er jo et eller andet med en vals. Det bliver sådan nogle gange sådan lidt ekstra trist, eller det sætter i hvert fald en stemning, når man skriver et nummer, som går i netop den rytmik. Og det har jeg et eksempel mere på her. Og her skal vi altså til Danmark, hvor vi finder forsangeren fra Dismiss Lizzy, som så senere gik solo, nemlig Tim Christensen, og nummeret, som hedder Right Next to the Right One.

Tim Christensen, der altså gik solo efter, ja, altså de har jo gendannet Dizzy Mizz Lizzy flere gange, og de har også spillet i år med stor succes, og ja, masser af publikum til det. Og det er altså også heldigvis et lidt andet udtryk, han har, når han spiller for sig selv. Men her fik du altså fra 2002 Right Next to the Right One, som jo altså

Elliot Smith her med Walls 2, som han altså som sagt også spillede med i Danmark på hans turné, hvor han optrådte alene, og det gjorde han på Rust 28. november 1998. Og så fik vi altså også vals nok for i fit for i dag. Ja, ja, og i dag er det jo en dejlig dag. Det er torsdag, og det er en dejlig formiddag, ikke mindst fordi du er med til at gøre det ting, kære lytter. Og nu skal vi have et nummer, som er medlem af de korte nummers klub, nemlig Black Odyssey med Changes.

Vi er i det store Amerika. Vi er tilbage i 2024, hvor det er sådan, at vi finder Black Odyssey her med Changes. Og nu skal vi til England, men altså vi kigger med hatten til amerikanerne på en måde her, fordi at jeg er sikker på, at New Coty har lyttet til noget Lee Hazelwood derhjemme. Faste lytterprogrammet har måske hørt mig komme med den her lille deklamering før, men der er altså noget om snakken, fordi at der, det bevæger sig i en samme langsomhed, samme bariton stemme, som den gode Lee Hazelwood, bare måske med et lidt mere, skal man sige, opdateret lydbillede. Det er et langsomt nummer fra pladen, der hedder Broken Flowers, som så dagens lys i 2017, som vi her skal høre noget fra. Og hvis du tænker, at det går lidt langsomt derinde i dag, så bare rolig. Der skal nok komme lidt mere Iliaderen om et kvarters penge. Men lige nu så bevæger vi afsted i en skøn langsomlighed på nummer, som hedder I'll Sleep When I'm Dead.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

jeg elsker, at det bare er en lille trommeboks, der bare bliver tændt for. Og så er det bare om at hoppe på og følge med, og så lave en popsang ind over. Det synes jeg er lykkedes til fulde for Pet Shop Boys her med, altså Chris Lowe på synthesizer og Neil Tennant på vokalen. Vi er tilbage på pladen Actually, som kom i 1987, og at jeg kan huske, da jeg ankom i min favorit balltrøje til Aarhus til Blå Mandag, så var der en af dem, som blev købt nede i Latina-kvarteret, som skulle hives med hjem til Danmarks Las Vegas og straffes på den nyvundne gramofonplade. Afspiller simpelthen. Og nu fra 1987, skal vi tilbage til 2021, hvor pladen Not Your Muse, den kom på pladen. Og det er Celeste Epiphany White, Love Is Back.

Celeste Epiphany White her med Love Is Back fra Not Your Muse. Og ja, så skal vi have fat i Unfinished Sympathy med Massive Attack fra den allerførste plade, som de smed på gaden, som hed Blue Lines. Og det kommer jo fra en by i det sydlige England, nemlig Bristol, hvor det er sådan, at Banksy, Tricky, Portishead, alle sammen er opvokset i det der miljø, som var omkring den by, som er en universitetsby. Og der er jo, var jo både Sound Systems, graffiti og ja, alt i alt meget eksperimenterende hvad hedder det, udtryk, som byen kom til at stå på mål for. Og i forbindelse med det sammenfattede man det hele med ordet trip-hop. Om det er noget, som artisterne selv har lyst til at stå ind for, det ved jeg ikke, men musikken får heller ikke spor. Og nu skal vi så have et nummer fra Blue Line, som altså udkom i 1991. Og det er med fra dengang, at Massive Attack var fuldtallige, om man ved. Der var jo en del medlemmer i tidens morgen. Nu er det Robert Del Naja, der er tilbage, som den, og Grant Marshall, som er sådan de bærende kræfter. Men altså, her får du den med en skøn vokal på, og det er udgivet på pladeselskabet Wild Bunch, kan jeg se.

Musikvideoen var optaget af en kameramand, som også var med til at lave Twin Peaks. Og da man sad der foran tossekassen i 1991 og så videoen der, så var det mystisk, at man i skæret fra butiksruden, som Sarah Nelson, som synger på nummeret her, gik rundt om og ikke kunne se kameramanden. Altså, det var jo dybt mystisk, altså, og noget, man talte om i dagvis. Nogen gjorde nok ikke mange. Unfinished Sympathy fra pladen Blue Lines fra 1991. Og som sagt, altså fra Bristol. Og vi bliver i Bristol, fordi at når man har sagt Massive Attack, så synes jeg også, man skal sige Portishead. Her er det Beth Gibbons i front for det med All Mine.

jeg synes, de opfandt noget her i tidernes morgen. Det her, det er fra 97. Og jeg har også fortalt historien 100 gange omkring, hvordan de spillede i den grå hal. Altså en koncert, der var blot 50 minutter, hvor man inden at bandet gik på scenen, altså du skulle se en film, som blev sat op på et lærred på den ene, i den ene side af den grå hal. En film, som hedder How to Kill a Dead Man. Og så kom Beth Gibbons ind på scenen, og nu må man jo ikke ryge indendørs mere. Heldigvis, altså. Men hun kæderøg sig igennem den der koncert. Der var en smøg i hånden på hele tiden, simpelthen. Og her fik du altså Portishead med All Mine fra 1997, hvor de altså også triumferede med at spille i New York en koncert, hvor der sådan, at der var stryger på. Den blev også udgivet, den plade. Og det er en mageløs, fantastisk live-indspilning, de lavede der. Du er tunet ind på formiddag med Simpson på B6, og ja, vi skal have en velsmål radiovis her på kanalen, så er jeg tilbage med masser af dejlig musik. Men inden da, så skal vi have nummeret Camera.

0: I de her minutter, der kommer Forsvarets efterretningstjeneste med en ny vurdering af truslen fra Rusland, efter en periode, hvor vi jo har set flere eksempler på, at Rusland har provokeret NATO-landene og testet vores grænser. Det sker på et pressemøde, hvor også forsvarsministeren og forsvarschefen er med, og vi kan godt forvente, at truslen den er skærpet, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Du kan følge med live på DRTV. Vi samler selvfølgelig også det vigtigste fra pressemødet i Radioavisen kl. 12. Ulvene i Danmark spreder sig fortsat og finder nye levesteder i det jyske. Det viser en ny optælling af ulvene fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og det betyder, at vi snart er der, hvor man kan begynde at regulere ulven, det mener minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Så kan vi begynde at drive jagt på ulven, og det bør vi.
0: For at man kan det, så skal ulven have det, der hedder en gunstig bevarelsesstatus. Det betyder blandt andet, at ulven som art på lang sigt vil opretholde sig selv. Lige nu der bliver ulvene herhjemme talt ved en omregningsfaktor, hvor man ganger hvert koppel op. Men ministeren har sat gang i et arbejde med at tælle alle ulve, og når de tal så kommer, så tror han, at man vil kunne få lov af EU til at drive jagt på ulven.
1: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulv og mennesker vil blive nemmere og bedre.
0: Ifølge Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og med til at overvåge ulvene, så vil der komme flere de næste år, men det skal vi ikke være bekymret over, siger han.
2: Det er klart, at vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen, så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
0: Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer holdt en ufrivillig pause, skal landsholdet nu i kamp igen i Nations League mod Norge. Et land, der jo modsat Danmark var med til VM og også havde ret meget succes der. Så udgangspunktet for de to hold er meget forskelligt, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Det norske landshold vil blive mødt af feststemning og hyldest oven på deres VM-slutrunde. Men for det danske hold, så er kampen mod Norge første gang, der sådan for alvor er noget på spil efter den aften i Prag i marts måned, hvor Tjekkiet tog VM-billetterne for næsen af Danmark.
0: Norge har aldrig før slået Danmark i en kamp, hvor der var noget på spil, men vi skal nok forberede os på, at Erling Haaland, Martin Ødegaard og resten af det norske landshold har en ret god chance for at ændre på den statistik i aften. Og det lyder også som om, at den danske landstræner Brian Riemer ser Norge som favoritter.
4: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
0: Inden kampen klokken 8:45 skal vi lige igennem en dag med lidt byer, men også noget sol indimellem. 14-18 grader får vi, og så en lidt til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: skrevet af Mick Jagger og Keith Richards, selvfølgelig The Rolling Stones' Wild Horses her. Her i en udgave lavet af The Sundays, som også så dagens lys i en tv-serie i 1999, der hedder Buffy the Vampire Slayer. Men mest kendt alt måske for at være ekstra nummeret på den kompaktdisk, som hed Blind, som var The Sundays' anden udgivelse, som kom efter Reading, Writing and Arithmetic. Og det var jo dengang, hvor der kom kompaktdisk på gaden, og så inden at man har fået set sig om, hvis man havde været dygtig nok til at købe den på udgivelsesdatoen, jamen så kom der en ny version af kompaktdisken blot en måned senere, hvor der var nogle ekstra numre med, som, hvor man så nærmest måske blev tvunget til at købe en udgave mere selv samme plade for at få det med. Mm-hmm.
1: Velkommen til Formiddag. Formiddag med Simpson på B6. Her er Michael Simpson.
0: Hjerteligt velkommen tilbage til time 2 af formiddagsprogrammet her på B6, som altså bringer dig den velkendte postplade, som du kan have lyst til at tage et omfattende bad til den her dejlige torsdag. Hvor det er sådan, at jeg har hjernet herud på cyklen i en, ikke en kold og bitter vind, men i hvert fald med en lille bitte smule slud på brillen. Og ja, det vidner om, at efteråret det går i møde. Men bare rolig, hvis det er sådan, at det er nogen trøst, så kan I i hvert fald regne med mig mandag til torsdag. Og ja, jeg kommer også til at spille noget, hvor det sådan lyder som om, at solen skinner. Det synes jeg faktisk allerede, vi tager fat på her. På nummer, som hedder Don't Speak med Loaded Honey. Jeg forsøger at skabe en situation, hvor du er i gode hænder frem til kl. 12. Med masser af dejlig musik. Så hjertelig velkommen til.

turnerer bare super skønt lidt i Akito her. Altså, og det gør hun også, selvom hun er gæst hos Little Sims eller ja, A-Jungle, altså her med, eller her med Loaded Honey. Og jeg tror faktisk hverken, der har brugt Melodyne eller Autotuner. Det er sådan nogle remedier, man kan bruge, når man producerer musik, som kan få stemmen til at lyde, som om at den er, ja, altså den turnerer fuldstændig korrekt. Her tror jeg, det er, ja, det er sjælen, der synger simpelthen. Det er fantastisk. Og mere af det skulle jeg da lige bede om. Og det får vi her, fordi der er lidt Akito bemærkelsesværdigt. Ikke den eneste, der kan. Det kan Elizabeth Fraser, som du her skal høre.

Inden at de lavede Milk and Kisses, som vi hørte nummer fra den anden dag her i formiddagen, så kom der altså den her dejlige plade, som hedder Heaven Hollers med Vegas, som landede i 1990. Og det er et meget, det er et iskoldt lydbillede, og det er en sjov sammensætning, fordi at der er så meget varme i sangene. Og jeg er også sikker på, at guitaristen her, Robin Guthrie, altså slet ikke bruger guitarpedaler som sådan, som ligger nede på gulvet, men altså bare har fyret gitaren direkte ind i lydkortet. Der er minimal støj på senderen hos Cocteau Twins, som altså laver en øvelse her i mystik og skøn sang. Og så er der også det med Elizabeth Frasers vokal, at nogle gange tager den nogle træk, som er fuldstændig uforståelige, og en slags vrøvl, om man vil. Men altså, det passer godt til musikken, så nogle gange så er det fyldt med tekst, og nogle gange bliver stemmen brugt som instrument. Nu en akustisk guitar, en flot sang, som var en gammel popsang fra 80'erne, som her er blevet undersat, om man vil, af Ane Brun. Det er Alphaville's Big in Japan.

Alphavilles Big in Japan her, sunget af Ane Brun, og i starten af udtændelsen i dag, altså ved en kvart over 10 stykker, der havde jo fat i det der med, at en vals havde en helt særlig gang, når man udførte den, og nogle gange så kan det også tillægges lidt tristesse, når det er sådan, at det er en vals. Og så fik jeg vist også sagt i den sidste time, at vi ikke skulle høre mere vals i den her udsendelse her, men der fik du altså en til Ane Brun her med Big in Japan. Nu iler vi tilbage i tiden til 1977, hvor Rumours kom på gladen, og det er altså Fleetwood Mac, her et nummer, som er komponeret og forfattet af Stevie Nicks, nummer Dream.

Fleetwood Macs gamle. Og den er altså ikke lige til at smide op på skulderen og så bære ind i det næste lokale der. Det er en kæmpe mixerpult, skulle jeg da lige hilse at sige. Samme studie, som altså også har den rumklang, som John Lennon brugte på sangen Imagine. Nå, nu skal vi have noget helt andet. Vi tager en smuttur til London og finder Hack Baker, som i 2020 udgav pladen Babylon, hvor den her lille skønne perle, der hedder Venezuela Rhythm, er på, lyder som her.

Hank Baker her med Venezuela Rhythm her, og som han synger, og jeg er betaget af det stadigvæk. I need some gravy on my potato. Nu skal vi have noget, som er befriet for vokal, og er i virkeligheden en evig grund, når det kommer til formiddagsprogrammet her, fordi at da det her det udkom for 8 år siden, der blev det altså næsten dagligt spillet. Og det er jo fordi, at når det kommer til elektronisk musik, så synes jeg, at det er en kvalitet. Hvis det er sådan, at der er A, B og C stykker, hvis det er sådan, at der er lyden af konventionelle instrumenter, der, og det er der her i form af klaver og

stryger her, og så er der altså også en fire i gulvet, som man kan bide sig lige under læben til. Musik, som jeg siger, passer både til, hvis du er i gang med at tage et omfattende bad, står på stilladset, eller skal ind og ja, gennemføre en mus-samtale med en, som du i virkeligheden bare hader. Her er det Kiasmos med Lugt.

Olaf Arnalds her og Janus Rasmussen er de to hovedfigurer i projektet her, som jo altså bare er skønt at høre på. Altså, det er lækkerier. Alle lyde er lækre, og ja, det er et nummer, som også har skabt flere naboklager, i hvert fald i den ejendom, som jeg bor i, og alle sammen henvendt til mig. Du har tunet ind på formiddag med Simpson, og nu skal vi have et nummer, som jeg mener, eller kandiderer til årets danske sang, simpelthen, det er Jakob Bindels med Din Historie.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

Alice Winter her, som jo garanteret undrer sig over, hvorfor jeg en gang om måneden spiller den her sang stadigvæk. Eller hver anden måned måske, selvom der er nyt på gaden, både for Carl Coleman og Kasper Hesselager. Og jeg hører faktisk et nyt single med Carl Coleman i et Carsten Holms program Toner den anden uge, jeg tror det var sidste uge. Skønt nummer også, men her fik du altså 1996, som er med til at skubbe din formiddag hen i lyset, hvor det sådan, at der er, at jeg tænker, at, at skyerne egentlig godt lige må forsvinde fra himlen herhen på eftermiddagen, så vi kan få den, den blå farve, som der var den anden dag. Men det er grovt udenfor, og hvad kan man bruge det til? Jamen, man kan bare blive inde og så høre noget musik, og så for eksempel danse lidt rundt til tonerne af trommerne her, som er skønne og er fra pladen City Lights, som altså udkom tilbage i 2003. Det er Kashmir her med Kasper Ejstrup i front. Mads Tunebjerg på bas. Asger Tekau på trommer. Og så tror jeg faktisk, at det er inden, at Henrik Lindstrand er kommet med på keyboard. Men uanset hvad, så er det et dejligt nummer. Du lytter til Formiddag med Simpson på P6.

Jeg mener, at det var ude i Sun Studios i det københavnske Nordvestkvarter, som Kashmir rykkede ind i tidernes morgen, og så lavede den her plade her, som, og det er jo min personlige mening og fuldstændig ligegyldigt, men jeg synes, at det er det her, hvor bandet ligesom fandt sig selv. De står jo på skuldrene af den tid, som de er bagt i, altså om man vil. Og altså startede med, været inspireret af Frank Zappa, og kiggede lidt til grunge-musikken og sådan noget, men her, der er det, ja, der synes jeg bare, at de fandt deres helt egen lyd. Jeg ved også, at og det ved jeg, fordi jeg har tit talt med Kasper Ejstrup om, at de også ja, kiggede lidt til Radiohead på det her tidspunkt her, og ligesom tænkte, hvad gør de egentlig? Men City Lights hedder pladen, og det er også den, hvor du finder den evig grønne Rocket Brothers på. Og når vi nu taler om evig grønne, så skal vi have en her med dobbelt skrue, baglæns med Lowly.

Prøv at forestil dig at lave et nummer af den her kvalitet her, og så ovenikøbet få at vide, at selveste Sir Brian Eno synes, at det er et af de fedeste sange, lækreste sange, han har hørt. Det er tilfældet for Lowly her, som du altså her har hørt med nummeret Baglæns, som også er blevet samlet igen af Fred igen, som jo så har været, jeg tror enten i familie med Brian Eno, eller han har i hvert fald været hos, været i praktik hos ham. Ja, det er jo en fantastisk historie. Lowly, som altså også er aktuel med ny musik, og så sent som i går spillede det nummer, der hedder Softy, men den her er der ingen vejen udenom. Slet ikke på sådan en skøn torsdag, som vi har gang i her, som har været en dejlig formiddag, synes jeg. Ikke mindst fordi, at du har været med til at gøre det til en kære lytter, som jeg har for vane at sige. Der er et nummer tilbage i bøssen, inden at der kommer en radioavis. Den var 15 minutter, og så er der altså en bondspole på i tre kvarter. Så kommer Tilde Anstine med lydsporet, og så kommer Jacob Hensli i studiet med sin partnersen Prime og laver musiktjenesten. Frem til en radioavis, så skal vi have et godt playlistet nummer, som altså kommer til at bryde æteren. Det er Fontaine's DC og nummeret, som hedder Marianne. Og med det, så vil jeg sige tusind tak for i dag. God vind, god weekend. Vi høres ved på

0: Vi vil se flere russiske hybridangreb, og det kan ikke længere udelukkes, at Rusland vil angribe et NATO-land. Sådan lyder den nye trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste.
1: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed.
0: Truslen mod os har ikke været højere siden den kolde krig, siger han.
1: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Vores forsvarskorrespondent er kommet i studiet, og jeg spørger ham, hvor alvorligt den her vurdering er, og så taler jeg også med en ekspert i samfundssikkerhed og spørger, hvad det er, vi borgere skal være opmærksomme på. Der er blevet født flere ulve end forventet i Danmark, og de vil fortsætte med at blive flere og finde nye områder at leve i, siger eksperter.
2: Bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
0: Minister mener, at vi snart kan begynde at regulere i bestanden, men er det nødvendigt, det undersøger vi senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Inhus. Men jeg begynder altså med den helt nye trusselsvurdering, for vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig yderligere med flere og mere alvorlige angreb. Det fremgår altså af den nye vurdering, som Forsvarets Efterretningstjeneste offentliggjorde i formiddag. Situationen, den er alvorlig, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Som borgere, der skal vi være opmærksomme, og vi skal være bevidste om den udvikling, der er i gang, både her i Danmark og i Europa. Og vi skal være klar over, at den øgede russiske aktiviteter og trusler, ja, det kan medføre, at vi også ser alvorlige hændelser her i Danmark.
0: Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at kongeriget Danmark står over for et militært angreb fra russisk side. Men Rusland optræder stadig mere aggressivt, siger Thomas Arnkiel, der er chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Han fremhæver tre konkrete hovedkonklusioner i den nye vurdering.
1: For det første, at vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
0: Og forsvarskorrespondent Mads Kors siger, at det lyder alvorligt, når man hører vurderingen fra FE, men er den også det?
4: Ja, det synes jeg. Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag. De opfordrer os endda til at være agtpågivende og holde ekstra øje, så jo, jeg kan godt fornemme et nyk op i alvorligheden her.
0: Og Mads, det er også som om, at der er skruet op for retorikken fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Lad os lige prøve at høre, hvordan chefen for FE, Thomas Arnkiel, slog tonen an på pressemødet.
1: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed. Rusland har i løbet af de seneste måneder intensiveret sine hybride angreb mod os.
0: Altså, hvad mener han mere konkret med, at vi allerede står midt i en situation med et højt trusselsniveau?
4: Det er en situation, som udspringer af slagmarken i Ukraine, hvor Rusland er meget, meget presset. Danmark er et af de stærkeste støttelande til Ukraine, og selvfølgelig derfor i søgelyset også for Rusland. Oven i det, så har vi så en situation, hvor USA er på vej ud af Europa fra NATO's side. Så det vil sige, at der er mange små strømme her, der flyder sammen, og sådan ligesom former en stor strøm, der handler om, NATO er ved at blive svækket, Europa skal stå mere på egne ben, og midt i den situation, hvor Rusland er presset i Ukraine, der ser de måske en mulighed for at underminere NATO's sammenhold, og så på den måde få lidt mere arbejdsro, kan man kalde det, fra russisk side til at ordne Ukraine.
0: Og hvad kan forsvaret gøre som svar på den her stigende trussel?
4: Forsvaret og Danmark og de danske myndigheder kan ikke gøre så meget andet, end de gør lige nu. Og det er altså at satse på NATO's bedste våben i arsenalet, kan man sige, som er afskrækkelsen, og virke så velpolstret og klar til at kunne håndtere det, der kommer, for simpelthen at forhindre, at det overhovedet opstår og bliver til en realitet fra russisk side.
0: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og så har jeg dig med, Rasmus Dahlberg. Du er ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Du har også fulgt med i præsentationen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, og her fortalte de jo, at borgere og virksomheder også skal være ekstra opmærksomme. Hvad er det, vi skal være opmærksomme på?
5: Ja, det er da godt mærke til. De uddybede det jo ikke så meget, men også set i lyset af, hvad PET meldte ud for et par uger siden, så må vi lægge til grund, at det, vi skal være opmærksomme på som borgere, er dybest set afvigelser fra normalbilledet. Altså, er der biler, der holder foran forsvarsindustri, der ikke plejer at holde der? Er der henvendelser på sociale medier, der forsøger at rekruttere til at tage billeder af ting, eller man taler om de her stedfortrædere. Det blev også brugt det her udtryk, at man kan forestille sig, at man som dansker kunne blive forsøgt værvet til at udføre opgaver for fremmede magter. Så alle den slags afvigelser fra normalbilledet, mystifistiske henvendelser og den slags, det er noget af det, som vi som borgere kan være opmærksomme på.
4: Så hvordan skal den sådan helt almindelige dansker forholde sig til det her, sådan som du ser det?
5: Jamen altså, vi skal jo også lytte til, at myndighederne siger, at forsvaret styrkes, beredskabet styrkes. Vi skal stå sammen. Det er også det besked, vi får. Det er det bidrag, vi kan give som borgere. Dels den her forøget opmærksomhed. Vi hørte jo også, at der vil være andre myndigheder, der nu i den kommende tid melder ud med nogle mere klare handlingsanvisninger og opfordringer og den slags, så det bliver vi jo klogere på. Jeg savnede måske lidt samfundssikkerhedsministeren på dagens pressemøde, når der kommer til de her opfordringer til, at vi skal være opmærksomme og bidrage, så er det jo også vigtigt, at vi så som borgere rent faktisk får nogle konkrete anvisninger hurtigt. Men derudover så handler det jo også om at gøre de ting, vi allerede har fået anbefalinger til, forberede os derhjemme, gøre os lidt mindre afhængige af strøm og vand og indkøbsmuligheder, fordi det alt sammen er med til at robustgøre vores samfund over for eventuelle hybridanslag mod kritisk infrastruktur.
4: Ja, her til sidst, Rasmus Dahlberg, altså, er vi overhovedet ordentligt rustet til det?
5: Altså, vi er i hvert fald bedre rustet, end vi var bare for få år siden. Vi er jo langt om længe kommet ud af startboksen i Danmark. Men det er det hele samfundet, der skal ruste sig. Derfor er det ikke kun politi, forsvar og beredskab, men også alle de andre sektorer. Det er borgere, det er kommuner, det er regioner. Det er der, vi stadigvæk har, hvad skal man sige, nogle store opgaver i Danmark om at skabe de her, hvad skal man sige, overbygning på sektoransvarsprincippet. Altså i virkeligheden skabe det totale beredskab, som regeringen lancerede i februar i år, men uden endnu at have fortalt os rigtigt, hvad der egentlig ligger i det. Det skal vi simpelthen hurtigere ud over stepperne med nu. Der er behov for en sikkerhedsstrategi, en totalberedskabsstrategi, som giver nogle klare handleanvisninger til alle involverede på, hvordan gør vi Danmark modstandsdygtigt.
4: Lød det fra Rasmus Dahlberg, ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Tak fordi du var med her. Og så skal det handle om noget helt andet, nemlig ulven. Den har det tilsyneladende rigtig godt her i Danmark. En ny opgørelse efter årets ynglesæson fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og Naturhistorisk Museum i Aarhus viser, at der er registreret omkring 60 hvalpe i år, fordelt på 11 kuld. I alt er der dermed 11 ulveflokke, 2 par og 2 enlige hanner i Danmark. Men der er plads til endnu flere ulve, siger seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, Kent Olsen.
6: Vi er stadig ikke der, hvor vi har nået det, vi kalder den biologiske bæreevne. Altså, hvor mange levesteder og hvor stort fødegrundlag der er til at opretholde en bestand. Så bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
4: Og i takt med, at der kommer flere ulve, forventer minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at man allerede fra næste år kan begynde at regulere bestanden og skyde dyrene.
7: Det bekymrer mig, når det fører til, at vi ser flere angreb på husdyr og flere møder imellem mennesker og ulv i naturen. Det er derfor, vi skal have ulven erklæret i gunstig bevarelsesstatus, sådan så vi kan begynde at regulere den, altså bedrive jagt på ulven. Fordi det vil åbne vores værktøjskasse og sikre, at vi ikke får de her møder imellem mennesker og ulv, som er med til at skabe utryghed.
4: Men flere ulve i Danmark er ikke en fare for mennesker, men for husdyr, siger Kent Olsen.
6: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
4: Optællingen af ulve viser, at der er flere nye ulverevirer med hvalpe, blandt andet i et område ved Skive, hvor vores reporter Anne Westphal har sendt en rapport hjem til os.
8: Jeg er taget på hundeluftertur her i Estvad på heden mellem sø, lyng og skov, og nu også ulve. Det er 200 år siden, der sidst har været en rigtig ulveflok her på heden, og det er også her, der efter sigende skulle være blevet skudt den sidste ulv i Danmark i 1813. Og du, det er også her, du bor, Erling Jørgensen.
9: Ja.
8: Hvordan har du det med at bo nu i Ulveland?
9: Jamen, det har jeg det fint med. Altså, jeg kan godt lide at vandre i naturen og se, hvad der kommer af dyr. Og lære færdig i naturen og forholde mig til, hvordan jeg skal agere.
8: Så du er ikke bekymret, når du har din hund med ude her?
9: Nej, for jeg har en snor, og jeg ved bare, at altså, hvis jeg har en snor, jamen, så kan jeg også kontrollere, hvor tæt hun kommer på en ulv, og så sex. Så det er ikke noget problem.
8: Nu vil ministeren se på, om man allerede fra næste år måske kan regulere i den, fordi, i ulven, fordi bestanden er så bæredygtig. Hvad tænker du om det?
9: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
0: Ja, ulven den kom tilbage til Danmark fra Tyskland i 2012 efter næsten 200 års fravær. Og så skal vi en tur i skole, hvor lærere ikke bruger den tid på undervisning, de godt kunne tænke sig. For mange oplever at blive lagt ned med beskeder fra forældre, som ønsker særbehandling af deres børn.
10: Vi ønsker, at eleven ikke er med til morgensang, men bliver i klassen og hygger med en bog eller tegner. Vi ønsker, at eleven er fast inde i pausen, så eleven kan få ro på. Det må gerne være sammen med en veninde, så de kan få ro til at snakke lidt.
11: Vi ønsker, at eleven kan holde pause i et lokale alene med en computer.
0: Ja, beskederne her blev læst op af forældrene Isabella Nielsen, Malene Refskov og Miki Henriksen, der har børn på Huluf Pile skole i Odense. Det er ikke dem, som har skrevet de her konkrete beskeder, men det er virkelig eksempler, som vi har fået af nogle af de lærere og skoleforeninger, som vi har talt med. Og selvom lærerne siger, at de er klar på, at nogen har brug for særbehandling, så er mængden så voldsom, at det går ud over undervisningen. Nu skal vi ud på en af de skoler, der oplever problemer. Og det var absolut ikke den lyd, vi skulle høre nu. Jeg skal lige se, om vi kan få indslaget op. Det kan vi. Lad os høre det nu.
12: Der er meget holdt styr på for dansklærer Tine Schroll i 9. sæt på Torslev Skole i Østervrå i Nordjylland. Udover undervisningen skal hun også lige huske de særaftaler, som nogle af elevernes forældre har bedt om.
13: Nej, jeg synes, I skal blive herinde. Du bliver forstyrret, når du sidder.
12: Og når der er mange af dem, så kan det godt gå hen og blive uoverskueligt.
13: Man bliver ked af det, hvis man ikke gør sit arbejde godt nok. Og den fornemmelse kan man godt have, hvis man har glemt nogle særaftaler, der er lavet for nogle børn.
12: Tine har oplevet en klasse, hvor 10 ud af 24 elever havde særlige behov, hun skulle tage hensyn til.
13: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
12: Og selvom forældrene prøver at hjælpe deres børn, så frygter hun, at man gør dem en bjørnetjeneste.
13: Hvis man som elev oplever, at man altid bliver taget hensyn til på en særlig måde, så tror jeg på, at man kan få svært ved at klare sig, når man kommer videre. Jeg tror, at nogle gange er der også nogle elever, der skal skubbes lidt, frem for at mor og far siger, det skal min elev ikke, for det er synd for mit barn. 9. sæt. Hør lige, der er lige 3.
12: Det betyder ikke, at der ikke skal være plads til særaftaler, men det skal være til de børn, der har mest behov for det.
13: For nogle børn er de jo rigtig vigtige, men der er også andre, hvor jeg tænker, måske godt, vi kunne have klaret det på en anden måde.
14: Tak for i dag.
13: Ja, i lige måde da.
0: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der stod for indslaget. Og nu skal vi tilbage til de tre forældre med børn på Huluf Pile skole i Odense. De kan godt forstå, at for mange særaftaler belaster lærerne, men det kan være nødvendigt, lyder det.
10: Børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
15: Det er det, politikerne har bestemt, det er, at alle børn skal inkluderes i klassen. Og inklusion kommer også bare med nogle konsekvenser af, at du skal tilpasse undervisningen det enkelte barn. Og jeg synes, hvis det er små ting, som bliver sendt uden for klassen og sidder og læser, og det ikke forstyrrer, så synes jeg ikke, at særaftalerne gør særlig meget.
16: På visse punkter synes jeg, det kan være godt, at de kan få noget alenetid, hvis de har behov for det. Men altså, hvis én kan, så skal det jo være en fælles beslutning for, at alle elever kan.
0: Jeg fortalte altså de tre forældre, Isabella Nielsen, Malene Refskov og Miki Henriksen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. Den står du for, Louise Gade.
17: Yes, det er overskyet derude. Der kan komme enkelte lette byer i løbet af eftermiddagen, men mest tørt vejr. Og helt lokalt, så kan man være heldig at få sig en lille solstråle eller to i dagens løb. Termometret kommer op mellem 14 og 18 grader, og så er vinden godt i gang med at aftage efter blæsevejret i går og i nat. Den bliver i eftermiddag svag til jævn, kommer fra nordvest og vest og langs den jyske vestkyst op til en hård vindstyrke. I aften og nat bliver det mest tørt og overskyet, men efterhånden mest klart vejret.
0: Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
18: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun hedder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland vil presse os mere og intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der lidt tidligere i dag kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Og vi står i den mest kritiske situation i mange år, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Situationen er alvorlig. Og vi tager den alvorligt.
1: Tidligere var vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land, men det har ændret sig. Nu kan det ikke afvises, at Rusland vil invadere et NATO-land, selvom risikoen er lille. Og det er alvorligt, det her, siger også vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
1: Der kommer flere ulve i Danmark, og de slår sig også ned i nye områder i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. Og derfor så vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden. Det vurderer ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulve og mennesker vil blive nemmere og bedre.
1: Ifølge den her nye vurdering af bestanden er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme i år. Nogle af dem har slået sig ned i et hedeområde tæt på Skive, hvor Erling Jørgensen tit lufter sin hund. Han er ikke bekymret over det, men han er samtidig okay med, at ministeren vil skyde noget af bestanden ned, siger han.
5: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
1: Der er byttet om på rollerne, når de danske fodboldherrer i aften møder Norge i den første kamp i Nations League. For Haaland, Ødegaard og resten af det norske hold er favoritter efter en sommer, hvor de nåede til kvartfinalen ved det VM, som Danmark jo slet ikke var med til. Og hvis du, ligesom mig, har brug for at få noget af entusiasmen tilbage, så kan nogle af de danske fans, der her til formiddag er ankommet til Norge med Oslofærgen, helt sikkert også hjælpe dig.
6: Kom nu!
7: Det er det,
8: vi er her for. Vi skal
7: sejre
8: hjem.
7: Vi er danskerne! Vi er danskerne! Det slutter i aften for Norge. Så sejler vi op ad åen. Så kan de se, om det kan ro hjem.
1: Ja, kampen her, den er kl. 20.45 i aften. Vi dækker den selvfølgelig på P4. Inden da, så får vi lidt lette byer og lidt sol, en lidt til frisk vind, og så max 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: The Minds of 99 med 9 mm. Der er et nyt album. Ikke på trapperne, vil jeg sige, men på tapetet. Fordi i april næste år, så skulle der komme en ny The Minds of 99-plade. Lige nu har den arbejdstitlen Sjælens Alkemi. Og det er planlagt sådan, fordi at bandet næste år tager på en stadiontur i juni måned, hvor de spiller to koncerter på Horsens Stadion og to koncerter i Parken i København. Og så skulle det også selvfølgelig gerne være et nyt album til deres fans på det tidspunkt.
1: Lydsporet på B6. Din vært er Tilde Bang.
0: Og god eftermiddag. Og rigtig hjertelig velkommen til torsdagsudgaven af Lydsporet. Det er den her daglige time på B6 mandag til fredag, hvor at jeg har lavet lydsporet til den tidlige eftermiddag her på kanalen. Her skal vi høre Man, Woman, Chainsaw med Only Girl.

Det her, det var Man, Woman, Chainsaw, en sextet, som kommer fra London, og som ligesom mange andre London-bands i disse år har fået deres start på det spillested, som hedder The Windmill i Brixton i London. Som sagt er de seks mennesker i det her band. Der er to forsanger, der er musikere, der spiller alle mulige instrumenter, og det smitter også af på deres debutalbum Cannonball, som udkom tidligere i år. Et album, som bare er sådan en virkelig ren, sonisk fornøjelse at lytte til, og som jeg har anbefalet en del gange efterhånden, og det vil jeg gerne gøre igen, for jeg synes virkelig, det er en rigtig god debutpladen. Til november, der er Michael Simpson klar med et nyt album. Det hedder Æderdrøm, og derfra skal vi høre Fortæl mig, hvad du ser.

No Fear hedder den her fra Ice Age's seneste album For Love of Grace and the Hereafter. Et album, som bandet indspillede i Sverige. De vendte for første gang tilbage til det samme studie, hvor de tidligere arbejdede med albumet Plowing Into the Field of Love. Og overskriften for det her album, det var ligesom bare energi, umiddelbarhed og en ret sådan stakket indspilningsfrist. De havde 2 uger til at indspille den her plade, for at de kunne få den ud på det tidspunkt, hvor de gerne ville. Og den her energi og umiddelbarhed er virkelig også noget, som kendetegner de her sange. Også en enorm spilleglæde og lyst til at eksperimentere lidt med instrumentering. Der er sådan en masse sjov percussion på det her album, som jeg ikke har hørt Ice Age bruge tidligere. Det næste, som jeg gerne vil spille for dig, det er et nummer med den engelske gruppe Dry Cleaning. I den gruppe, der har de en superkraft, som er deres forsanger Florence Shaum. Hun har en helt særlig måde at synge snakke på, en meget, meget karakteristisk vokal, som bare gør, at deres musik altid lyder ret cool. Og det gør det så sandelig også her på nummeret Hit My Head All Day.

0: Jeg peger på en helt ny favorit, som jeg kalder ugens øreorm. Et nummer, som er kommet ud i den forgangne uge, og som har gjort indtryk på mig, sat sig fast hos mig, og som forhåbentlig også kommer til at tage bo hos dig, inden ugen er omme. Det er i hvert fald håbet. Og i denne uge, der kommer ugens øreorm fra et band, som kalder sig selv Yvonnes. Yvonne mangler stadig at få BL-afkræftet, om det er den ene eller den anden måde. En gruppe, som kommer fra København, og som i løbet af de sidste par år har sådan drypvis udgivet singler. Der er kommet sådan cirka en gang om året. Og nu kommer der så en EP her til oktober, som hedder Postponements. Den er ude den 9. oktober, og derfra der skal vi høre nummeret Big Spender.
1: Ugens øreord.

Ivones fik vi her med nummeret Big Spender fra en kommende EP Postponements ude den 9. oktober. Godt nok er det efterår, og godt nok nåede jeg også at blive gennemblødt på min cykeltur på vej til arbejde i morges. Men vi er ikke helt der endnu, hvor jeg synes, at det her nummer og det her album egentlig hører til. Det her, det er for mig en ultimativ vinterplade. Selvom den vist egentlig udkom om sommeren. Men jeg tror, noget, der var noget med, at da jeg hørte den, der var jeg lige flyttet til København. Og det var sådan en vinter, hvor det bare snede helt vildt. Og det passede så godt sammen med det her musik. Selvom vi ikke helt er der, så synes jeg nu stadig, vi skal høre et nummer med Bon Iver fra en af nullernes helt store indie debuter, For Emma, Forever Ago. Det her, det er Restacks.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, Mike.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

Det her, det var The Last Dinner Party med Big Dog. Et nummer, som ikke kom med på deres seneste album, From the Pyre. Men så er det jo godt, at man altså på bagkant kan udgive en deluxe udgave af det album, hvor der er plads til nogle af de sange, som man måske holdt af, men ikke lige helt kunne se på det album, man ligesom skabte. Her der skal vi høre et nummer med Kira Skov. Det er Waterfalls.

Kira Skov med nummeret Waterfalls fra albumet What Ties Us Together Will Keep Us Apart, som der også bliver sunget det her, i det her nummer. Et album, som Kira Skov egentlig var i gang med at arbejde med sangene, eller på sangene, da hun blev kontaktet af manuskriptforfatter Anna Emma Havdal, som var i gang med at lave en serie til DR, den serie, der hedder Generationer, som netop handlede om det her med, hvad er det, vi giver videre på tværs af generationer i familier. Noget, som Kira Skov også selv var i gang med at beskrive, eller arbejde med i hendes sangskrivning. Og det her album blev altså et soundtrack til den her tv-serie Generationer. I've seen the demons, but they didn't make a sound. They tried to reach me.

Beta Band. Og det her med Squares, et nummer, som man finder på albumet Hot Shots 2, som udkom tilbage i 2001. Sådan et nummer, som lidt bare svæver rundt uden for tid og sted. Ikke rigtig lyder som noget andet, der kom på det her tidspunkt, men på en eller anden måde træk på nogle af de ting, som nogle af 90'ernes rockbands også havde arbejdet med. Det her mere sådan trip-hoppede, mere psykedeliske, er bare et nummer, som jeg synes er ret fedt og ret koren på samme tid. Og hvem kan ikke bruge det sådan en torsdag eftermiddag? Her skal vi have noget musik, som også er ret fedt. Ikke helt så koren. Det er Pixies med Here Comes Your Man.

cats in the land of the free. E.G. med American Dream, et nummer fra hendes seneste album Illuminati. Lige om lidt, så er der musiktjenesten her på B6. Senere i dag, så er det Becca, som spiller musik for dig. Og i aften, så er der Længe Leve albumet. Aske Penge og Klumpen er gæster, og med sig i studiet, der har de Natashas album Giv mig Danmark tilbage. Op til en radioavis, så får du her Kevin Morby med Javelin.

0: truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere har tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et NATO-land. Men det har ændret sig, siger chefen for FE, Thomas Arnkiel.
1: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
0: Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod os i Danmark, men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er altså alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
0: Der bliver mere og mere at huske på for folkeskolelærerne, der har indbakken fuld af beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn. Det oplever flere lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møn Skole. Hun siger, hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
3: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde henne i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
0: Lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal tage særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en særlig aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan blive for meget, men i nogle tilfælde så er de altså helt nødvendige, siger hun.
4: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
0: For første gang siden 2015 er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Over de næste 3 dage der er USA's præsident Trump vært, og der er flere ting på dagsordenen, som de to ledere skal tale om. Men der er især 2 emner, som Trump nok gerne vil bruge mest tid på. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
5: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
0: En blanding af lidt lette byer og lidt sol resten af dagen, 14-18 grader, og så en let til frisk vind oveni. Radioavisen kl. 14 var med Rune Styrup.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det er eftermiddag. Det er tid til musiktjenesten. Musiktjenesten. Her er din vært, Jakob E. Hensli. Og dagens medværter
1: i den her udgave af Musiktjenesten, det er Becca Louise Armstrong og Stine Rosenfeldt. Og Stine, vi starter med dig.
2: Mm.
1: Vi har kørt et tema den her uge, og det har måske noget at gøre med, at Grønland har været på alles læber igen. Og så udover, man kunne lave temaet, hey, hvilke fede sange, der nævner farver, men det gemmer vi til den næste uge, så havde jeg i stedet tænkt mig at køre temaet med, fordi det er så sjældent, vi hylder naturen.
2: Yeah.
1: Og ved I, hvorfor det er for sjældent? Det er fordi, at alle danskere er godt i gang med at blive pløjet lige nummergøjen, fordi der skal AI-centre op over alt. Mm. Vi skal smadre alt den lille danske natur, der er tilbage. Den skal trods alt gå til AI-datacenter, jeg ved ikke hvad, så jeg synes, vi skal hylde naturen. Så spørgsmålet er, hvilken sang, der nævner noget natur, er din favorit, og hvad går du med, Stine?
2: Jeg går med Okay Kaya, som er Kaya Wilkins, som er jamen, norsk, latinamerikansk, tror jeg nok.
1: Mm.
2: Og som det ikke en... Altså, sangen hedder Mother Nature's Bitch. Og det er ikke sådan fuglekvider og på den måde natur. Men sangen handler lidt om, at vi bliver nødt til bare at overgive os til moder natur.
3: Ja.
2: Og altså, jeg synes, hun kører lidt sådan noget deadpan-humor ret tit i hendes sange. Og her handler det ligesom om bare sådan... Vi kan ikke gøre noget. Vi må bare overgive os til moder natur, og så tage det ind, vi kan.
1: Ja.
2: Slip kontrollen.
1: Lige præcis. Ligesom John Hammond siger i verdens bedste film, Jurassic Park 2, Lost World.
2: Yeah.
1: Han siger, nu skal vi bare lade dinosaurerne være dinosaurer.
2: Ja. Yeah.
1: Yeah. Jeg vidste, det var det, du tænkte på.
2: Det var det, du tænkte på, Jacob.
1: Godt. Vi kaster os ud i det. Sangen hedder altså Mother Nature's Bitch, og den får I her af OK Kaya. Og med det, velkommen til Musiktjenesten.

0: musiktjeneste. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Lad mig høre dig sige... Woo!
1: Der er god stemning i studiet i dag, og det er der god grund til, fordi dem, vi skal quizze i, det er mestrene, det er kongerne. Det er et band, som tør jeg sige det, er bedre end Nirvana og Led Zeppelin og Green Day tilsammen.
2: What? Hvem er det? Blink-182?
1: I dem her.
2: Åh, hvad er det?
1: Jeg laver en håndfakt ind i studiet til vores lyttere, der ikke kan se det.
3: Du laver en form for due sommerfugl.
1: Det her, det er dobbeltvedet. Vi skal selvfølgelig quizze i Weezer.
2: Ah! Weezer.
1: Det her, det er det internationale Weezer-tegn. Hvordan har I det med Weezer? Vi starter med dig, Becca.
2: Jeg elsker deres fortolkning af nummeret Africa af Toto.
1: Nå, ja. Skøn.
2: Det er en rigtig, rigtig god Weezer-sang. Ja.
1: Ja, og hvordan har du det med Weezer, Stine?
3: Jamen, kan godt lide, men ved ikke rigtig noget.
1: Okay. Grunden til, at vi quizzer i Weezer, det er jo selvfølgelig fordi, at deres fantastiske album, som er næsten lige så godt som debuten The Blue Album, nemlig det album, der hedder Pinkerton, undskyld, i dag fylder 30 år. Vi kaster os ud i det. 6 spørgsmål op til millionen.
0: 3, 2, 1, go!
1: Spørgsmål? Øjeblik. Jeg skal lige folde mine papirer ud og tage min monokkel på og døbe min gåsefjer, og jeg ved ikke hvad i blik. Godt. Spørgsmål nummer 1. Hvilke af følgende album er et album, som Weezer har udgivet? Er det albumet Donna, hvor der er et foto af Lara Flynn Boyle på forsiden, der spillede Donna i Twin Peaks? Er det albumet Hurley, hvor der er et foto af Jorge Garcia på forsiden, der spillede Hurley i Lost? Eller er det albumet Samantha, der har et foto af Kim Cattrall på forsiden, der som bekendt spillede Samantha i Sex?
2: Ej, det er alle sammen nogle gode, meget Weezer-agtige.
3: Jeg tror, at det er Donna eller... Ser du Hurley?
1: Hurley.
3: For jeg kan huske, der var noget med Hurley-figuren der. Det er ham med det store krøllede hår.
1: Gigantiske krøllede hår, ret skønt. Ja.
3: Men jeg kan ikke huske, om det er det, altså om jeg har set hans hoved på et album, om det er det, eller om der var et eller andet gimmick noget med ham. Men der er noget med ham.
1: Mm-hmm. Er du med på den, Becca?
2: Ja, lad os sige det.
3: Skal vi sige det?
2: Ja. Ja.
1: Så I lander altså
3: på Hurley.
1: Oh,
3: godt. Okay.
1: Så godt det husket, Stine.
3: Jamen, jeg er så meget lost, vil jeg så sige.
2: Ja, vi kommer godt fra start.
1: Ja. Så du det færdigt?
3: Ja. Lad os bare stoppe snakken
1: det,
3: der.
2: Jeg så det ikke færdigt, og jeg er okay.
1: Prøv at, lort eksisterer ikke efter 3 sæsoner. Så skete der ikke mere. Spørgsmål nummer 2. Weezer har tidligere lavet det, de kalder for White, Green og Blue Album. Men i 2019 udsendte de et udskilt album, der bestod af coverversioner. Hvad kaldte de det album? Også en farve.
2: Hed det Teal?
1: Hvor er I?
3: Åh, sej, Becca. Er det så, får man Teal ud af, hvad sagde du?
1: Teal Blå. Album.
3: Ja, hvad
2: farve er det?
3: Hvad farve var de andre?
1: Jeg tror, det er det, man bedst kan beskrive som turkis på dansk.
3: Jamen, det er det, jeg tænker, så det er en samsurium med de andre farver.
1: Ja, ja.
3: Ish.
1: I guess, ja. Yeah. Man opererer jo meget med, at man skal grade film i det farvespektrum, som er teal and orange. Ah. Altså sådan blåligt og orange, fordi det er meget behageligt for øjet. Men I har 7 point, I svarede, før I fik svarmulighederne, så det kører for jer. Spørgsmål nummer 3. Hvorfor hedder de Weezer?
2: Weezer! Ej, det er så fjollet og nuttet. Det er, der må være en fjollet grund. Vi skal
3: hvad
2: høre.
3: Er en Weezer? Er det en lille tistår?
2: Nej, det er da meget sjovt.
1: Nej, det hedder en Whiz.
3: En Whiz, det er rigtigt.
2: En Weezer, ja.
3: Ej, kom med nogle bud.
2: Ja.
1: Var det fordi, at da Rivers Cuomo, forsangeren i bandet, var lille, blev han drillet med, at han havde astma, så derfor blev han kaldt for Weezer?
2: Ej, sødt. No.
1: Var det fordi, at de oprindeligt havde kaldt sig Whipper? Men på den første plakat, da de skulle optræde, stod der ved et uheld Weezer, og så blev de bare ved det.
2: Sjovt.
1: Eller C, det betyder ikke noget. Det er bare en masse bogstaver Rivers sat sammen, som så cool ud.
2: Jeg synes, vi skal gå med etteren, fordi jeg håber, at det er det svar.
3: Det er virkelig
2: sødeste.
3: Det tager vi. Yay! Ej, det går godt, det
2: her. Ej, han blev mobbet, så gik han rundt med sådan en lille inhalator.
1: Ja, det er præcis. Og jeg har det sådan her, bare own your mobbning. Eller, nej, mobbere skal fuck af, men own det, som nogen betragter som en svaghed. Det var det, jeg ville sige.
2: Ja, 100.
1: Godt, I er kommet flyvende fra start. I har 10 point. Og nu vil jeg også gerne lige...
3: Så får du den!
2: Det går for øregangene, venner.

0: quiz i musiktjenesten. Kan du gøre dig fortjent til en plads helt oppe foran i Golden Circle? Er du så skarp? Go!
1: Stine og Becca er kommet flyvende fra start i vores Weezer-quiz, fordi i dag er det 30 år siden af det skelsættende album, og der er nogen, der påstår, at uden Weezers Pinkerton-album, som altså fylder 30 år i dag, så havde vi ikke haft den moderne bølge af emo-pop, så jeg sætter meget, meget stor pris på det her album. Efter første runde, så har Becca og Stine 10 point. Spørgsmål nummer 4 lyder. Weezers første show var faktisk som opvarmning, men for hvilket skuespillers band? Var det Russell Crowe's band 30 Odd Foot Grunt? Var det som opvarmning for Keanu Reeves' band Dogstar? Eller var det som opvarmning for Jared Leto's band 30 Seconds to Mars?
2: Altså, jeg tænkte på Jared Leto, inden Jacob kom med muligheder. Ja, men da han sagde Keanu, tænkte jeg det.
3: Og så... Ja.
2: Men du tænkte også...
3: Jeg tænkte også, og ved ikke, hvad
2: Seconds to Mars.
3: Hvem fortalte mig for nylig, at Jared Leto faktisk lavede 30 Seconds to Mars, inden han blev sådan en succesfuld skuespiller?
1: Ja, han kom til Hollywood, eller undskyld, jeg mener, at han tog til Hollywood egentlig for at være rockstjerne, og så faldt han lidt ind i skuespil. Så nu husker jeg det.
2: Men ja. Jeg synes ikke, Weezer passer så godt til dem. Jeg synes, at Weezer passer bedre til Dogstar, hedder det ikke? Eller hvad hedder det?
1: Dogstar, jo.
3: Ja. Jamen, han er også cute. Keanu, lad os gå med den.
2: Skal vi ikke gøre det?
3: Jo.
2: Det gør vi.
1: Ved I hvad? I har fuld.
2: Oh, yes!
3: Girlboss!
1: Ja, det må man sige.
3: Girlbossen.
1: 13 point har I indtil videre. Spørgsmål nummer 5. Weezer's single, der hedder We Are All On Drugs, skulle have en navneforandring, men den skulle blive spillet i radioen. Hvad kom den til at hedde i stedet?
3: Et eller andet. Igen noget fjollet. Det er noget fjollet.
2: We're all effed up. Ej, det må man heller ikke, hvad?
3: We all need hugs.
2: Nå.
3: Jeg ved det ikke. Det, vi skal
2: have nogle
1: meget
2: muligheder.
1: Meget Beckas forslag kodet.
3: Okay.
1: Kom den så til at hedde i stedet for We Are All Wearing Crocs? Hed den så i stedet for We Are All In Love?
2: Yeah.
1: Eller hed den We Are All Into Socks?
3: Så må det være
2: altså,
3: In
2: fordi,
3: Love.
2: Altså, fordi var Crocs der? Det tror jeg ikke. Men jeg tror, ikke. Det er det med socks.
3: Jeg tror, Crocs har været der længere, end vi tror. De er bare først blevet hipster for nylig-ish. Men tror du ikke, det er den der In Love?
2: Jo, også hvis det var tættere på, hvad du sagde med Hugs.
3: Ja, vi går med turen. Ja.

0: Kasper Christensen kørte det jo.
1: Har han nogensinde holdt kæft?
2: Jeg gad godt, at han gjorde det igen.
3: Ja, det har vi brug for.
2: Faktisk ikke det. Men sådan, det mest fjollede er det ikke cølibat?
1: Jo, altså fordi de andre kan jeg ikke få til at hænge... Altså, han kan jo sagtens have fastet i 2 år. Det, altså, hvis det er det der med, så det, når jeg sover, spiser jeg ikke. Okay, flot. Det er jo let nok.
2: Det er sådan, jeg
1: vil
2: kunne.
1: Altså, så det kan vi jo... Den er nem at tage, tænker jeg. Men cølibat, vil han sige det? Ja, hvis det var sådan...
2: Jeg tror, det er det nemmeste valg for ham.
1: Jamen, skal vi...
2: Ej, det var ikke engang... Det var ikke engang... Ikke engang ondt.
1: Men skal vi tage den cølibat?
2: Åh, vi kan prøve.
1: Ja, vi tager cølibat. Yay!
0: Og jeg er enig med dig på overfladen, at det ikke lige frem, fordi man kigger på Rivers Cuomo og tænker, this guy fucks. Men jeg tror altså...
1: Det at synes han, jeg, ja. Det kan noget, det der look.
0: Jeg tror altså, han har taget for sig retterne, venner. Men ja. Det betyder, at I får 19 point i quizzen om
1: Weezer. Det er altså højt.
2: Ej, og Jacob, når man får 19 point, så runder man op til 20. Det er en
1: regel.
2: Gør man
1: ikke det?
0: Yay! Så er der 20 point.
2: Tak.
0: Tillykke med det, venner. Tak. Nu går vi med noget fra det her skelsættende album. Og prøv at forestille jer, lyttere, uden det her album, Pinkerton, så har der altså ikke været den moderne bølge. Den er jo ikke så moderne mere. Den er 20 år gammel. Men af Fall Out Boy og My Chemical Romance, og jeg skal komme efter dig. Det her, det er Why Bother af Weezer.

0: Jeg hedder Sylvester Cimbellon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sende mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikal på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Happy Now fik I her af Lykke Li, og nu skal vi altså til det. En nyhed, der har skabt overskrifter, ikke så meget i udlandet faktisk, men i hvert fald i vores egen lille andedam. Og det har noget at gøre med en kanal, som er på den, i den store koncern, vi befinder os i, nemlig inde i DR-byen, og det skal dreje sig om P3 og deres prisshow, der hedder P3 Guld. Fordi P3 Guld og P3 bare generelt har mødt massiv kritik efter deres offentliggørelse af årets lineup til P3 Guld prisshowet. Det her lineup, det lyder som følger. Annika, Sao Paulo, Kette, Caroline Mausing eller Musing, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, Oscar Witt, Gullimund og Savers, og så også trioen Smag på dig selv. Den opmærksomme lytter bemærker måske, at der kun er to kvinder på det her program, som altså er ellers er svært domineret af etnisk danske kunstnere og mænd. Altså to af de her navne, som vi nævner i forbifarten, er jo også bands, der udelukkende består af mænd. Og kritikken mod P3 og P3 Guld går altså på, at programmet langt fra er divers nok, hvad angår køn, alder, etnicitet, kønsidentitet og kropstyper. Og en af kritikerne, som har taget kampen op, er vores kære tidligere kollega her på P6, nemlig Mads Axelsen. Han udtaler følgende til Politikken. P3 løber for deres ansvar. De har et ansvar for, at hvis du sidder derhjemme og ser P3 Guld og drømmer om at lave musik, så kan du, uanset hvordan du ser ud, ende med at spille på de store scener til et af de store shows. Hvad tænker I umiddelbart om den her udmelding?
1: Altså, det her er jo på en eller anden måde klassisk P3-selvmål, som de jo udstiller for fuld skue. Fordi at, så vidt jeg ved, er P3's argument, at jamen, de har de artister på programmet, som er dem, der er blevet spillet mest. Og det siger jo noget om, hvem de spiller mest, altså ergo mænd.
0: Ja, men altså, hvis vi bare lige skal starte med, føler I, at Mads har noget altså Mads Axelsen, vores tidligere kollega, har noget i det her argument?
2: Fuldstændig.
0: Ja, selvfølgelig. Okay, fordi nu skal I høre, hvad P3's chef, Isabella Hindkær, har at sige til kritikken. Det her svar, det synes jeg, skal rammes ind, fordi det her, det synes jeg også er et selvmål. Du nævnte selvmål før, Becca. Svaret her lyder, P3 Guld er vores fejring af musikåret, hvor vi booker og nominerer de kunstnere, vi mener har sat et markant aftryk på det danske musiklandskab det seneste år. Men vores ansvar rækker langt videre end den aften, og man bliver nødt til at se på hele det arbejde, P3 laver med dansk musik året rundt, hvad vi spiller, hvem vi er med til at udvikle, og hvem vi giver synlighed. Et lineup på 5 artister kan ikke rumme hele bredden i dansk musik, men det er en ambition, at vores samlede musiktilbud hele året rundt og på tværs af vores platforme skal afspejle diversitet. Ved du, hvad jeg svarer til det her? Bla bla bla, bla bla bla bla bla bla bla bla. Okay, men det svarer jo overhovedet ikke på kritikken, det her.
2: Nej,
0: det
2: er, og vi vil gerne se kvitteringer. Fordi hvem er de andre der?
0: Jamen, det er det.
2: Så vises det.
0: Men jeg vil også meget gerne se det.
1: Og det mærkelige er, jeg var inde og kigge på P3's liste over ugens uundgåelige, eller P3's uundgåelige, som det hedder. En artist som E.G., som er en virkelig interessant kunstner, blev UU'en tilbage i maj måned, blev spillet over 500 gange. Hvorfor er hun ikke på den plakat? Mm.
0: Ja, det kunne man i øvrigt tænke.
2: Ja.
0: Og jeg må også lige sige noget. Hvis det her det er et udsnit af dem, de spiller, og prøv at høre her. Jeg skal ikke blande mig i P3's playliste, fordi jeg har ikke hørt P3 i mange, mange år. Men Smag på dig selv er ikke noget, jeg synes er sådan udpræget P3-coded.
2: Nej, det er da egentlig lidt sjovt. Er det fordi, de har været en del af karrierekanonen, eller sådan noget, hvad P3 havde det, måske?
0: Det kan være det. Men altså seriøst, citatet. Hvem vi er, og hvem vi er med til at udvikle og give synlighed. Et lineup på 5 artister kan ikke rumme bredden i dansk musik, hvor det sådan...
1: Det skal det da finde plads til.
0: Men I kan da prøve, fordi you're not even fucking trying. Altså, undskyld, at jeg går den her vej. Men da jeg åbnede og så det billede af dem, der skulle optræde, jeg blev nærmest blændet af, hvor vidt det var.
2: Nå, jamen, altså, hvad synes du så om hele værtholdet? Ja, der kommer der mere diversitet.
0: Ja, er der ikke nogenlunde lige fordeling med 3 kvinder og 3 mænd?
2: Og kønsligt. Ja. Ja, det er meget, stadig det er meget vidt. Blændende vidt.
0: Jamen, og de har jo også brugt en color grading, som gør, man og brændt, altså net hende ud.
2: Ja, men altså, hvad er det? Ja, jeg synes da helt klart, de har ansvaret, og de har også sagt, at vi tager ansvaret for at gøre profilen bredere, men det gør de så alligevel ikke.
0: Nej, vi snakker videre om det lige på den anden side. Det her, det er E.G. med nummeret Big Mistake.

0: Big Mistake fik I her af EG. Vi har godt gang i snakken om, at P3 og især P3 Guld, arrangementet Prisshowet, der snart skal afvikles, har stået for skud og mødt en del kritik, blandt andet i Politikken for vores tidligere kollega her på kanalen, Mads Axelsen, som har beskrevet, hvor skuffet Mads er over al den her mangel på diversitet. Altså det er køn, alder, etnicitet, kønsidentitet og kropstyper, som skal optræde til P3 Guld, hvortil at Isabella Hinkær, chef for P3, havde svaret blandt andet med den her sætning: et lineup på fem artister kan ikke rumme hele bredden i dansk musik, men det er en ambition, at vores samlede musiktilbud hele året rundt og på tværs af vores platform skal afspejle diversiteten. Og det er Mads Axelsen ikke enig i, da han mener, at P3 Guld spiller en stor rolle, og at man bør kunne forvente, at P3 har sit ansvar bevidst, når det gælder en så stor musikbegivenhed. Og jeg citerer: P3 Guld er kronen på værket for P3's arbejde. Det er deres største aften på året, og for mange musikere er det en drøm, der kan sammenlignes med at spille på orange scene. Og det føler jeg er en meget, meget rigtig kommentar i forhold til, at Isabella Hinkær, chef for P3, siger: en aften kan ikke opsummere hele P3's virke, hvor jeg har det sådan, jamen man kan da prøve. Og jeg bliver nødt til at spørge jer om noget, Stine og Becca. Er det her ikke utroligt, at i 2026, at det her en kritik, som må komme bag på P3? Fordi ellers har man jo ikke valgt at gøre det her. Men jeg forstår ikke, at der ikke er nogen, der kan se det her komme kilometervis forud i horisonten.
1: Ej, men jeg tror altså desværre, det er lidt noget med sådan, nå, nu er vi færdige med det der.
0: Tror du,
1: nu er vi lidt over det. Nu behøver vi ikke være så forsigtige og diverse mere.
0: Det er som Frank Vam vil kalde woke.
1: Ja.
0: Altså udtale woke korrekt.
1: Nu er woke død.
0: Ja.
1: Jeg tror desværre lidt, det er sådan en, og så blev de lige vækket op igen, at nej, det var ikke bare lige en fase, det var ikke en trend, det var faktisk noget, vi skulle blive ved med, P3.
0: Ja.
2: Og de har netop så stort et ansvar for at sætte en norm, og hvis de artister, vi bliver eksponeret for i radioen, er af mandlig køn, så er det det, der bliver sat som en norm, så det er nødt til at blive brudt. Mm-hmm. Og jeg må indrømme sådan en bane som Smag på dig selv, som er på plakaten, ikke?
0: Ja.
2: Det er et nicheband i P3-regi.
0: Ja, det må man sige.
2: Vil jeg sige.
0: Ja.
2: De kunne have valgt lige der rigtig nemt anderledes.
0: Mm.
2: Uden det har haft vanvittigt store konsekvenser for deres kanal overhovedet.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.
2: Så det er mærkeligt. Just det er mærkeligt.
0: Jeg kan simpelthen ikke forstå, at vi står i den her situation. Og jeg synes, det er rigtig ærgerligt også, at når så kritikken rammer, og det her, det er, står bare for egen regning, at man så får sådan et blagsvar fra chefen på P3, der ikke i det mindste bare siger, gud ja, det er da måske noget, vi skal blive bedre til.
1: Mm.
0: Fordi selvfølgelig er det noget, vi skal blive bedre til.
2: Vi skal alle sammen blive bedre.
0: Ja. Ja, for delen. Vi skal alle sammen blive bedre. I hvert fald, det bliver det sidste, der bliver sagt i den her forbindelse. Men hold op, hvor er det skuffende at være vidne til. Det her, det er Fidelity af Regina Spektor.

0: heart.
1: Fidelity fik I her Regina Spektor. Inden på B6 Facebook-side, der har vi spurgt jer lyttere, hvilke sange, der nævner noget natur, træ og søer skov eller lignende, og alt den slags af jeres favoritter. Vi har fået et længere svar fra Simon, der skriver, Jakob, kan I ikke genoptage Stop Me If You Heard This One Before-quizzen? Simon, jeg kan simpelthen ikke huske den quiz.
2: Ej, forklar noget mere.
1: Ja, hvad er det? Der står her, det var en killer-quiz, og jeg har savnet den lige siden den forsvandt. Er det her før jer?
2: Det tror jeg. Simon, det siger mig ikke noget.
1: Du må lige jog my memory, fordi vi har lavet så mange quizzer igennem årenes løb i musiktjenesten. Du må gerne skrive ind i kommentarfeltet og give mig en påmindelse om, hvad det var, den gik ud på.
2: Ja, for det vil vi da gerne lave.
3: Det lyder sjovt. Skønt.
1: Ja, stop me if you think that you've heard this one before-quizzen. Godt, jeg synes lige nu dog, at vi går med et skønt bud. Der er en, der hedder Kent, der byder ind med Keith the Hamster af Inside the Whale. Den er ellers god, men den er måske endnu bedre til, når det drejer sig om noget, noget dyr eller valer. Ja. Mm. Men lige nu, der går vi altså meget passende med et bud, der kommer fra Nico, der skriver Kate Bush og Running Up That Hill, og den er i den grad godtaget.

0: Running Up That Hill fik I her af Kate Bush, og det var for en af vores lyttere, der havde budt ind til det, vores naturtema. Det var lytteren Nico, mener jeg det. Eller Nico, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. Kender I det, når man går ned af, og nu bliver det lige lidt københavnercentrisk, men det er vel et fænomen, som finder sted i alle større byer, og så bliver man mødt med en lidt for glad gademusikant, der synger lidt for højt, og så nogle gange tænker man, okay, men det havde måske været federe, om man har lidt nogle gange haft lyst til at gå hen og spørge en gademusikant, der er i gang med at synge Kim Larsen, og så spørger, hvem er det, der synger den original? Og så svarer gademusikanten Kim Larsen, og så har man lyst til at svare, skulle vi lade det blive ved det? Men det kunne jeg aldrig finde på at sige. Men der er simpelthen sket det i London, at der er en gademusikant, der har stået og spillet den fede Coldplay.
1: Mm.
0: Og som man jo gør, og kastede sig ud i en ret ambitiøs komposition, om man så må sige, nemlig Viva La Vida af Coldplay. Og gæt, hvem der så møder op. Chris Martin fra Coldplay. Og synger sammen med gademusikanten nede i downtown London, og der er noget lyd af det.
1: Ej.
0: Og I skal forestille jer, at i løbet af, da det her udspiller sig, så er der en main character mand,
1: ja,
0: som ikke kan dyse for at prøve at få noget af opmærksomheden, som begynder at lave ormen foran Chris Martin og gademusikanten. Og ham, jeg ved godt, man kan ikke høre ham på optagelsen, men I skal stadig blokere ham ud fra jeres indre.
2: Vi kan sikkert mærke hans irriterende energi.
0: Lige præcis, sådan en main character energi. Men prøv lige at høre, hvor godt det her det lyder. Sødt.
2: Jo, hvor er det dejligt. Altså, det er jo mit yndlings at falde i den slags huller inde på internettet.
1: Det er som om, at efter Chris Martin eksponerede de der rige, hvide mennesker, der var utro til hans koncert, så han blev sej igen.
2: Gud, ja, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Jamen, det er ikke engang
1: løgn. Ej, den...
0: Ja, den video.
1: Er det ikke snart etårsdagen?
2: Jo.
0: Ej, vi burde lave en quiz om dem, de to mennesker.
1: Ej, det var virkelig, virkelig.
0: Det var
1: virkelig perfekt.
0: Det er jo noget af det sjoveste, der nogensinde er sket til en koncert.
2: Og så frygteligt den måde, de gemte sig på.
0: Nu siger jeg lige noget, ikke? Det er mennesker, der er i gang med at lave noget lort, burde være bedre til at reagere, som om de ikke har gjort noget galt. Fordi jeg tror ikke, der var nogen... Jo, det kan selvfølgelig være, at så var der nogen, der på sigt havde fundet ud af det.
1: Mm-hmm.
0: Men du ved, hvis de ikke havde gjort på den måde, og hendes reaktion især er jo så sjov.
2: Jamen, hvis han bare havde blevet ved med, og så gjort det lidt overdrevet, lavet Coldplay-låsen, som om det sådan, vi laver Coldplay-låsen, så havde folk jo bare tænkt, okay,
1: jeg kan have gode tider.
0: Ej, for helvede, mand. Nå, undskyld. Lige nu, der kan vi nå at spille et enkelt nummer op til nyhederne. Gæt, hvad for nummer det så bliver, venner, i fuld udstrækning. Og så kan vi lige se, hvad der sker. Men der er altid noget alt for tragisk. Jeg ved godt, nyhederne skal selvfølgelig rapportere alt, men det er altid for...
1: Skal vi dø?
0: Ja, det er noget med...
2: Se, om du kan du vinkle det godt?
0: Tidligere DF-chef langer ud, det er noget pjat. Hvad er det, der er noget pjat? Det kan I høre om i radioen.
2: Sådan, ja.
0: Radioavisen kl. 15 går jeg ud fra, så er der en ny...
2: Vi pjatter stadig.
0: DF, vi pjatter stadig. Ja. Så er der noget med ansatte i energivirksomheder, der skulle kunne spotte mistænkelig adfærd, det er for tørt.
1: Der er for mange, der oplader deres cykelbatteri.
0: Husker du, da Ståle slog Danmarks landstræner?
1: Nej,
2: jeg husker ikke engang Ståle.
1: Jeg ved ikke, hvad fodbold er.
0: Nej, det er nemlig det.
1: Ej, forklar det til mig, mand.
0: Okay, den her, den er god. Okay. Oscar fik stjålet dyrebare Pokémon-kort, så fandt han selv frem til nogle af kortene.
1: Det vil jeg gerne høre.
0: Det vil jeg også gerne. Godt. Det er en rigtig nyhed, venner.

0: Der kommer flere ulve i Danmark, og de finder nye steder at slå sig ned i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden af Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og det betyder, at vi snart er der, hvor man kan begynde at jagte og skyde ulven, det vurderer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Jeg tror på, at regulering af ulve og jagt på ulve er en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe en sameksistens mellem ulv på den ene side og mennesker på den anden.
0: Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og er med til at overvåge ulvene, siger, at der vil komme flere de næste år, men de udgør altså kun en fare for vores husdyr, siger han.
2: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
0: Vi skal alle sammen være klar på, at Rusland vil intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste. Det hænger sammen med, at Rusland er presset på slagmarken i Ukraine og bliver mere desperate. Og derfor så skal vores virksomheder og dem, der har ansvaret for kritisk infrastruktur, være opmærksomme, siger chefen for FE, Thomas Arnkiel her.
3: I og med, at Rusland i stigende grad har fokuseret sin hybride krigsførelse mod mål, der går direkte imod støtten til Ukraine, så er det også muligt, at det kan omfatte de lande, der er mest aktive i forhold til støtten til Ukraine.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at Ruslands aggressive adfærd ikke kommer til at rokke på hverken Danmark eller NATOs støtte til Ukraine. Venstres formand Troels Lund Poulsen kæmper fortsat for at få ro på i sit parti. I går kom det frem, at venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod sin partifælle Trine Jepsens mand for æreskrænkelser. Søren Gade har sagt til TV MidtVest, at sagen handler om nogle ytringer på Facebook, som han ikke synes var passende. Og Venstre er i en alvorlig situation lige nu, erkender Troels Lund Poulsen.
4: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position.
0: Ja, sagen her kommer efter, at 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, heriblandt Søren Gade, for nylig gik imod Troels Lund Poulsens linje og stemte imod den omdiskuterede gødskningslov. Og det ser også rigtig skidt ud for Venstre i meningsmålingerne. For eksempel viste en fra Opinion i sidste uge, at kun 7,1% vil stemme på Venstre. En blanding af lidt lette byer og lidt sol resten af dagen, 14-18 grader og en lidt til frisk vind. Radioavisen var med Rune Styrup.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: tid til musikcheck. Her er din vært, Jakob E. Hensley og dagens medværter.
1: Og dagens medværter i den her udgave af musiktjenesten, det er Stine Rosenfeldt og Becca Louise Armstrong. Og lige nu fokuserer vi på dig, Becca. Det er til temaet, hvad er din favoritsang, der nævner natur?
2: Jamen, jeg har fundet det smukkeste nummer, der handler om den fineste flod. Og det er altså Leon Bridges på nummeret River. Mm. Som jo er små 10 år gammelt, men lyder som om, man har taget sådan en tidsmaskine tilbage til 50'erne med det her soulede Motown-stemning. Og det er bare også et godt nummer til den her efterårstid, hvor vi bare putter os lidt, og det er sådan oser analog varme, og det er bare så lækkert.

0: Der er, hvis nogen, der har lyttet til I was born by the river.
1: Yeah.
0: Og sang, jeg ikke kan ret godt i øvrigt.
1: Jo.
0: Tak skal I have. Tak skal
1: I. Ej, det gjorde du faktisk.
0: Ja, tak. Tak. Det er det eneste, jeg kan af den sang. Men det her, det var Leon Bridges med River. Hold op, en dejlig sang. Nu skal vi til noget, der er knap så dejligt. Hvad er det, vi skal forbi nu?
1: Nogen synes jo, det er dejligt. Det kan vi tage en snak om. Vi skal genopleve en 25 år gammel figur, nemlig Ali G. Det er Sacha Baron Cohen, som vil genopleve Ali G i en ny film, som hedder Who Is I? Og Ali G er sådan en hvid forstadsfyr, som taler og klæder sig som sin egen ekstremt karikerede forestilling om, hvad sort hiphopkultur er. Og en stor del af joken er selvfølgelig, at Ali G ikke selv forstår, hvor absurd han er. Men allerede tilbage i tiden, for 25 år siden, der blev figuren kritiseret for at bruge meget sådan, sorte stereotyper og primært for et hvidt publikum, som det var dem, man fik til at grine. Det var dem, der synes det var enormt sjovt. Og nu kommer den her figur så tilbage i en tid, som jo også i en kulturel tid, der har ændret sig enormt meget, må man sige. Så jeg tænkte, vi skulle snakke lidt om, er vi klar til Ali G, eller skal vi overhovedet være klar, eller er det bare fint? Kan vi godt, når nu det er en figur, der er instruktøren, som hedder Dan Mazer, forsvarer figuren med, at satiren jo netop altid er, at det er Ali G selv, der er den dumme.
0: Ja.
1: Er det nok til, at vi siger, at det er fint nok?
0: Lad os lige prøve at høre 20 sekunder af traileren til den her nye kommende film, der altså hedder Ali G : Who Is I?
2: Yo, it's me, Ali G. I've been gone for 20 years, chilling. And in that time, the world went to crap. There was COVID, wars, and Ed Sheeran. Baez gonna get back on top with a brand new thing called a documentary.
0: Ja, og så bruger han altså en masse slang, som ikke er særlig nærliggende ved Sacha Baron Cohen overhovedet, men han er altså i fuld parodi, hvad skal man sige. Det er ikke blackface ned til, at han har ændret farven på sin hud, men han har, du ved, cornrows og alt sådan noget, som man typisk associeret med for 20-25 år siden stereotypiseringen af sort kultur, om man så kan sige. Ja. Så det har været, og det har været noget, der har været meget fremme for især, jeg kan huske tydeligst, da jeg blev introduceret til Ali G-figuren, fordi han var med i Madonna-videoen til Music, hvor han spiller taxichaufføren. Og så blev han ligesom trojansk hestet ind i ens bevidsthed, og vi kender jo også Sacha Baron Cohen for andre figurer, Borat for eksempel, og Bruno. Og jeg må sige, hvis jeg lige må starte med at påtage noget. Jeg kan huske, da Bruno udkom, der fik jeg skrevet et manus til mig, en tilrettelægger, der sagde, at Bruno er den nye film, der gør grin med homoseksuelle. Hvor jeg var sådan, nej, det er slet ikke det, den gør. Bruno-filmen, sådan som jeg så det, var en film, der lavede en homoseksuel figur, som igennem den figur ligesom fik fremstillet en masse homofobi hos folk. Mm-hmm. Altså fik vist, hvor meget homofobi der er. Jeg kan ikke rigtig se, hvad den her figur så skal kunne. Fordi der føler jeg nemlig ikke, at der er noget... Hvad siger du, Becca? Vil du sige noget?
3: Nå, nej.
0: Nej, men, jeg tror, du stod meget om mig.
3: Nej, jeg står bare og flexer herovre. Okay. Men jeg har stadigvæk ikke tilgivet Sacha Baron Cohen for... i sådan noget slut nuller, at man ikke kunne svinge en død kat på Roskilde Festival, uden at ramme en hvid dude i mankini. Og det har jeg lyst til at stikke mine øjne ud.
1: Den der brønne, meget lange G-string.
0: Ja.
3: Er det ikke sjovt, han nævner Ed Sheeran i traileren?
1: Jo, men det er speaking kun, fordi jeg tænkte også over det. Og jeg tænker, kan jeg vide, om den er opdateret?
0: Nej, det er den ikke.
1: Nej, okay,
0: den her trailer er med. Den her trailer er 7 uger gammel.
1: Okay, det er jo for sindssygt at lige ramme den reference til nu, ikke?
0: Jo, men det var også sjovt på det tidspunkt, fordi han er jo bland af helvede til Ed Sheeran. Men det har gjort det endnu værre på en eller anden måde. Nå, men undskyld, vi spiller lige noget musik, og så vil jeg gerne høre jeres takes på det. Også dit eget, Stine. Lige på den anden side, det her, det er Mary in the Junkyard med nummeret Blood.

0: Stine spurgte lige, er det Guns of Brixton af The Clash? Nej, det er Mary in the Junkyard med nummeret Blood. Vi talte for et øjeblik siden om ham her.
1: Yo, it's me, Ali G.
2: Ej, jeg kom til at grine.
1: I've been gone for 20 years.
2: Det er åbenbart stadig sjovt for mig.
0: Ja, jamen lad os høre om det.
3: Vi er også millennials.
0: Ali G vender jo tilbage, efter at han havde lagt den figur på, altså Sacha Baron Cohen havde. Jeg ved godt, Ali G er ikke en rigtig figur, eller en rigtig menneske. Men det er en figur, der er spillet af Sacha Baron Cohen, der altså er kendt for også at spille Borat og Bruno. Og nu vender Ali G-figuren tilbage for første gang i 20 år.
2: Rundt 25 år,
0: ja. Mm. Okay, men jeg fik slet ikke hørt. Hvad tænker I om det, Stine? Jeg vil gerne høre dit eget perspektiv.
2: Jamen, jeg vil sige, jeg er faktisk ikke sur på Ali G, fordi jeg synes bare, der er så mange hvide dudes, der gjorde sådan der tilbage for 25 år siden. Så jeg synes egentlig, det var ret tydeligt, det var det, han gjorde grin med. Men jeg kan virkelig ikke se nogen grund til, hvorfor vi skal se den karakter igen nu. Fordi jeg synes ikke, at den er særlig aktuel, den type at gøre grin med nu.
0: Nej, det er det.
2: Og så, jeg synes, Sacha, Baron Cohen, er virkelig skarp. Og virkelig, altså jeg synes, han er ret imponerende med, hvad han kan. Så jeg kan slet ikke forstå, hvorfor han gider.
0: Nej.
2: Og ikke heller vil bruge sit mega intelligente hoved på noget andet.
0: Jeg synes, det er en lille smule sørgeligt.
2: Ja.
0: Fordi jeg havde det sådan, han kom med filmene Borat og Bruno, og det kunne næsten ikke gøres bedre end det. Og så kom Borat 2, som jeg også synes var overraskende sjov. Mm. Og så er det der med sådan, nu skal vi også støve Ali G-figuren af. Og jeg er ked af at lyde som en boomer, der siger, lav noget nyt. Men er det ikke på tide, der bliver prøvet noget nyt?
2: Jo, det lugter bare rigtig meget af nogle penge, der bare lige skal tjenes.
0: Ja. Hvad synes tænker jeg? Du, Becca?
3: Jamen, jeg er enig med dig, Jacob. Jeg vil også bare gerne få noget nyt fra Sacha Baron Cohen, som måske er noget samfundskritisk satire, der passer til den tid, vi er i nu. Det synes jeg, der kunne være super spændende.
2: Ja. Og man ved, at han kan finde på det, ikke?
3: Ja.
2: Så hvorfor tæske rundt i det her gamle, der ikke rigtig passer ind?
3: Ja.
2: Og det er ikke engang, fordi jeg faktisk synes, at det er problematisk. Det kan det sagtens blive. Men jeg synes bare, det er uopfindsomt.
0: Ja.
2: Det er dovent.
0: Plus, der står en hel generation nu. Ikke en hel generation, men mange for en hel generation, som blandt andet lige nu synes, at den ekstreme højredrejning er super fed. Der kunne man have taget fat på det, som Sacha Baron Cohen har jo også en aktie i, måske at gøre grin med det.
2: Ja.
0: Det havde været oplagt. Hvor har vi brug for, at der er nogen, der latterliggør det endnu mere, end det er sket. Men i stedet for, så er det bare sådan, her der er Ali G.
3: Ja. Lad os håbe, der er et twist.
0: Lige præcis.
3: Filmen, ja.
0: Og jeg synes, man skal bedømme film, når man har set dem først. Men på traileren er jeg ikke super imponeret.
2: Vi bedømmer trailer.
0: Men kan du høre, hvad det her er, Stine?
2: Nej.
0: Det er Guns of Brixton.
2: Hey!

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: No One Owns The Sunrise. Vi fik her Kvarm i Liv, der er altså tilbage for første gang i, jeg har lyst til at sige 5 år, at det er første single, vi hører fra Kvarm i Liv i 5 år. Lige nu, der skal vi til en sprit ny sang for et band, som betyder rigtig meget for kanalen her. Vi er jo, de fleste af os er jo glade for bandet Queens of the Stone Age. Og de har tidligere for det her kommende album udgivet 2 singler. Der var den her Easy Street, som var sådan helt nede i tempo. Jeg var faktisk lidt overrasket over, at de nærmest havde udgivet sådan en folk-sang, men, og så har der været en anden en, og nu er der en spritny sang. Har du tjekket, hvad den hedder, Becca?
1: Jeg har tjekket, hvad den her sang hedder, og jeg er meget begejstret, fordi Josh Homme og Queens of the Stone Age på den her nye single faktisk stiller det spørgsmål, vi jo alle sammen hver dag hele tiden går og tænker på, og det er, where are the goth girls at? Altså, hvor er goth-pigerne henne?
2: Jeg kigger på en.
1: Girl, are we flirting? Okay.
0: Men er du goder, Becca?
1: Nej.
0: Nej, men jeg føler, at du har et ben i goderkraven, men du er også punk.
1: Jeg tror, jeg er det, man vil kalde for en scene girl. Ja. Jeg er emo.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt have haft sådan nogle vaskebjørns extensions ned over det ene øje. Og sådan. Men gothpigerne er jo sådan essensen af alternativ. Altså helt hvidmalet i hovedet.
2: Nå, det er helt... Ja, okay.
1: Ja, rigtig sej. Kæmpe plateaustøvler. Ja, ja, ja. Får aldrig sol.
2: Ja, okay.
1: Man må ikke have en tan.
2: Men
1: Josh Homme efter sigende har skrevet den her sang ud fra hans teenage-tid, hvor han bare gik og dånede over alle de her lækre, hotte goth girls.
0: Det er jo nærmest en sang for mig, skrevet af mig. Så.
1: Var det sådan? Kan du relatere, Jacob?
0: Ja, du sindssygt. Altså, det var det, der var så ærgerligt ved, at Drake, han for nyligt, sad og bjeffede af en goth girl i det der datingprogram, hvor at vi sad og gjorde grin af det her. Hvis det havde været for 10 år siden, jeg havde gjort det samme. Er du sindssygt, ja.
1: Ej, det er rigtig godt at høre.
0: Det er en kæmpe fase jo.
2: Ja.
1: Men venner, har I hørt den her single?
0: Nej!
1: Skal vi så ikke høre den, og så reagere på den anden side?
2: Jo.
0: Og den hedder altså Lytter, og det er ikke for sjov. Sangen hedder Where the Goth Girls At. Sprit ny sang for Queens of the Stone Age.

0: Where the Goth Girls at fik I her, Queens of the Stone Age. Lad mig høre, Stine og Becca, hvad tænker I?
1: Altså, så kender vi dem igen.
2: Mm-hmm. Ja, ikke?
1: They back.
2: Ja, jeg kunne godt lide det. Jeg sad og prøvede at kigge på teksten imens.
1: Det er sjov.
0: Må jeg gerne dele noget med teksten?
2: Ja, kom med.
0: I kender godt Genius Lyrics, som er det her sted. Hvis du klikker på en tekstbid, så kommer der en forklaring ude siden på, hvad det er, det drejer sig om.
2: Jeg sidder lige med den.
0: Og der er for eksempel det sted, hvor han synger i sangen Josh Homme, Never Felt So Alive As The Day I Almost Died, hvor hvis man klikker ind på det, så refererer det til de gange, hvor at Josh Homme jo har været i nærkontakt med døden. Det har han været flere gange. Hvis man klikker på den tekstbid, hvor der står Where the Goth Girls Play, så er der bare et svar, hvor der står Josh Homme is 53 years old.
1: Ja, jeg griner altså også af den. Hvor er det godt.
2: Jeg griner det altså.
0: Jeg har det på samme måde, Josh. Men du må gerne synge om det, men du skal holde dig væk.
1: Du skal holde
0: dig
1: væk. Snitterne væk. Og jeg elsker, at han synger Where the Goth Girls Play, Sun Don't Chase Them All The Way. Mm. Altså, fordi de vil jo ikke have en tagen.
2: Nej, hvad i solen? Nej.
1: Jeg elsker den her sang, altså den er cute.
0: Ja, jeg synes også, den er rigtig, rigtig fin. Der var noget med, at der var en eller anden Queens of the Stone Age klagetelefon, og lytter, vi garanterer ikke noget. Men nu, jeg skal lige prøve at høre om det her, det er lyden af den promo, de lavede om deres klagetelefon. 2 sekunder.
3: You know better.
0: Ja.
3: Now's your chance. Call the Queens of the Stone Age complaint hotline and get heard. All complaints are reviewed personally.
0: Okay, den lavede de altså i forbindelse med det her albums promo, og lytter, jeg garanterer ikke noget. Men hvis vi kan få det til at virke, og hvis vi må bruge DR's hyre på at ringe til udlandet, for jeg går ud fra, at den her er at ringe til udlandet,
1: ja.
0: Så prøver vi at lægge en klage.
2: Ja,
1: lægge en klage.
0: Ja, og vi ved ikke helt endnu, hvad det skal dreje sig om, men det kan vi lige bruge tiden på at fundere over i mellemtiden.
2: Ja.
0: Er vi med på det?
2: Ja.
0: Okay,
2: skriv
0: godt.
2: Endelig ind, hvis man har et godt bud, ikke?
0: Ja, ja, hvad vi kunne klage. Gud, det var da en god idé.
2: Hvad skal vi klage om?
0: Vi ser lige på det, og vi skal også lige se, om det overhovedet kan lade sig gøre.
2: Ja.

0: Ride Alone, som fik her Beck, som er albumaktuel med et spritnyt album, hvor han altså vender tilbage til singer-songwriter-country-traditionen. Det er som om, han gør det hver 10 år. Sea Change, Morning Phase og nu den her fase. Og det er, hvis I spørger mig, det er der ikke nogen af jer, der har gjort.
1: Hvad ved du?
0: Så synes jeg bare, at det er den bedste Beck-fase.
1: Oh,
0: den er jeg enormt glad for. Lige nu, der vil jeg bare lige sige, lytter, at vi har prøvet at få telefonsystemet til at virke, og det kunne ikke lige lade sig gøre med at ringe til den her klagetelefon, men jeg tænker, at vi prøver at få det til at virke til næste uge.
2: Ja.
0: Til gengæld så har jeg en ny sang, jeg gerne vil spille for jer, en lille gave.
1: Altså noget, du selv har lavet?
2: Er det The Petty Fox?
0: Petty Fox er tilbage! Yeah.
2: Yeah.
0: Og det er faktisk mest en gave til mig, med respekt til dig, Stine. Det er mest en gave til dig, Becca.
2: Ja.
0: Fordi at Biba Dubi har udgivet et nyt album.
1: Jamen, der er jeg med. Der er jeg også glad.
2: Ej, ja. Biba Dubi.
0: Men den her feature er Chino Moreno fra Deftones, der er på den her sang. Og den hedder Satellite, så lad os prøve at høre den og komme med vores vurdering af på den anden side, hvor godt det her samarbejde fungerer. Fordi hun har jo fået lov til med, altså på det her nye album, Biba Dubi har... som i øvrigt kommer og spiller i KB-hallen.
1: Nå,
2: det skal vi ind og se.
0: Det synes jeg faktisk.
2: Ja. Det er meget udflugt.
1: Jubi.
0: Biba Dubi, hvis du lytter med, det synes jeg, du skylder også at give os nogle billetter. Det kan du godt.
1: Og med os lytterne.
2: Ja, vi vil lave K-play-lok i VIP-sektionen.
0: Ja, os tre, det bliver ikke mærkeligt.
2: Jo, nej, det bliver rigtig godt.
1: Ej, skal vi ikke indøve det og så reagere på samme måde?
0: Jo. Nu får I den altså. Sprit ny sang fra Biba Dubis nye album, Pylon. Det her, det er Satellite featuring Chino Moreno fra Deftones.

0: Satellite hedder det her nye nummer fra Bibba Dubi, hvor hun havde fornemt besøg af hvem, Becca?
1: Chino Moreno fra Deftones. Det her, det kunne altså godt... Bibba Dubis nye album kunne altså godt komme i spil til årets plade for mig. Wow. Og jeg har kun lige dyppet en to, men det her, det er vidunderligt.
2: Mm.
1: Hvad synes du, Stine?
2: Jamen, jeg synes, det var skønt. Det var så dejligt.
1: Ej, du sad og sang med for andet omkvæd, så kunne jeg høre, så, du, så havde du
2: jeg havde høretelefonerne på.
1: Den. Ja, det var helt opslut.
2: Ja, det var virkelig dejligt.
0: Ved I hvad, jeg synes, I har ikke spurgt, men nu siger jeg det alligevel. Og jeg synes, det her faktisk er ret fint. Det er sjovt at se, og jeg mener det med stor kærlighed til Chino Moreno, lytter Don't At Me, jeg elsker manden. Men jeg synes, det var ret fedt, han var så lavt mixet.
2: Mm, yeah.
0: At han ikke kom ind og overskruede.
2: Og domineret helt.
0: Ja, ja, det synes jeg var virkelig fedt.
1: Og man
0: fedt.
1: Kunne høre ham i vokalmelodien, som hun ligesom gik forrest med. Der kunne man høre den der Deftones-inspiration.
0: Ja.
1: Det var så fedt.
0: Ja, det var super fedt. Nå, venner, inden vi siger farvel og smutter og siger tak for i dag, så skal vi huske at kåre ugens nye tjenestemedlem. Fordi det er jo torsdag, og vi har lavet en tilfældig lodtrækning, og ugens nye tjenestemedlem er Nana. Men inden vi kommer til det, så vil jeg bare sige, at der er som altid tre badges på højkant, hvor der står P6 elsker mig. Og Nannas kommentar er kort og godt til vores tema, som er, hvad din favoritsang, der nævner natur. Bjørk med yoga.
2: Mm,
0: og så er der et hjerte. Og det betyder
1: sådan
0: altså...
1: Er det.
0: Og sådan er det. Sådan er det. Og det udløser altså et lille vers.
3: Musiktjenesten præsenterer... et nyt medlem af tjenesten.
4: Nana er en knage til tjenesten. Du har bare en skidegod smag.
0: Nanda
4: Nanda.
0: Der kommer en indbakkebesked lige om lidt, Nanda, hvor der står, hey, hvor bor du henne? Og du skal kun svare på den, hvis du har lyst, hvis du gerne vil have dine tre badges. Og hvis ikke du vil have dem, så skal du bare ignorere beskeden. Men nu kommer der sådan en klam radiovært overgang, men vi ignorerer til gengæld ikke dit ønske.
1: Det her, det er
0: Bjørk med yoga.

0: Undertones fik I her med Teenage Kicks. Og op til nyhederne, så får I altså Halloween af Phoebe Bridgers, fordi vi går snart ind i Spooky Season. Er I klar på Spooky Season?
1: Jeg er klar på Spooky Season.
0: Der er ikke, at jeg skal blande mig i jeres privatliv, Becca og Stine, men der er så mange, hvis man gerne vil være i humør til det, der er så mange gode gyserfilm lige i øjeblikket. Nå. Det er det, man skal bruge Spooky Season på, hvis du spørger mig. Der er Resident Evil, der er Backrooms, der er Obsession, der er alle de bedste film lige i øjeblikket af gyserfilm, så I kan godt begynde at glæde jer.
2: Okay, tak.
3: For det.
0: Op til nyhederne, så får I som sagt Halloween og Phoebe Bridgers. Hvad sker der i nyhederne? Ministeren vil jage ulven, men centralt tal mangler.
3: Der er født mange babyulve.
1: Babyulve, ja.
0: Jeg tror, det hedder hundevalpe.
1: Nå.
0: Men
3: det er så sødt.
1: Babyulve.
0: Lille babyulve.

0: Rusland er mere presset end på noget tidspunkt under krigen med Ukraine, og derfor skal vi forberede os på flere og mere alvorlige russiske hybridangreb i den kommende tid. Sådan lyder en ny trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som blev præsenteret i dag. Og Rasmus Bøtcher fortæller mere her.
1: Godt. På kastellet hos Forsvarets Efterretningstjeneste i København.
2: Velkommen til pressemøde.
1: Slog forsvarsminister Jeppe Bruus det helt fast.
2: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig.
1: Rusland vil i den kommende tid intensivere sine hybride angreb. Det vurderer FE, siger efterretningstjenestens chef Thomas Arenkiel.
3: Med stadig flere angrebsforsøg med henblik på at få større skade end tidligere. Det er en farlig situation.
1: Det kunne være droner, cyberangreb eller episoder som den i sidste uge, hvor en russisk fregat affyrede signalpuls mod en dansk militærhelikopter.
2: Det kunne i værste fald være endt helt fatalt for besætningen.
1: Ifølge FE-chef Thomas Arenkiel er der samtidig en stigende risiko for begrænsede russiske militærangreb mod et af de NATO-lande, der grænser op til Rusland.
3: Rusland forventer, at NATO på et tidspunkt vil angribe Rusland. Det er ubegrundet. Men det øger risikoen for, at Rusland kan finde på at angribe i de kommende år.
1: Risikoen for en egentlig russisk invasion af et NATO-land er fortsat lille. Men, siger FE-chefen,
3: vi kan ikke udelukke det.
0: Og mens efterretningstjenestens skærpede vurdering her fylder meget herhjemme i dag, så bliver den knap nok nævnt i Rusland. Det fortæller min kollega Louise Brothagen, der er i den russiske hovedstad Moskva.
4: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, altså en stigende russisk risikovillighed, forventning om flere hybridangreb og måske endda potentielt et begrænset militært angreb, jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, og det er anklager, man har hørt før.
0: Og når Rusland forholder sig til anklager om hybridangreb, så gør de det typisk ved at afvise, at de har noget med det at gøre. Det gjorde de for eksempel også, da tyske myndigheder konkluderede, at det var Rusland, der var ansvarlig for de sprængladte droner, der blev fundet i Leipzig Lufthavn i sidste måned, siger Louise Brothagen.
4: Eksemplet med, hvad der jo skete i Leipzig, er jo meget godt, fordi der var reaktionerne og afstandtagen herfra meget, meget skarpe. Det blev afvist i kategoriske vendinger, blandt andet fra udenrigsminister Sergej Lavrov.
0: Vi skal måske til at vende os til at høre flere hyl som de her. Ja, for ulvene de spreder sig fortsat og finder nye steder at slå sig ned i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og Birte Vodder Jebsen fra Arild i Sønderjylland er en af dem, der er stødt på det her nu lidt mindre sjældne dyr ude i skoven.
5: Jeg kan se den, og den går derinde. Ærgerligt, jeg ikke tager min telefon op, men det tænker jeg egentlig i går. Jeg vil egentlig bare væk. Altså, jeg skal bare gå min rute og blive enig med mig selv om, at det er nok ikke om morgenen, jeg skal gå længere. Jeg føler mig faktisk lidt utryg, fordi det er anden gang, jeg nu ser den.
0: Ulvene, de er kun en fare for husdyr og ikke for mennesker, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og også er med til at overvåge ulvene.
6: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv., ikke?
0: Men Birte Vodder Jebsen har alligevel droppet sin gåtur i skoven og fundet nogle andre fritidsinteresser, som ulven helt sikkert ikke har.
5: Jeg er faktisk startet nu at gå i svømmehal og gå i fitness og gøre nogle andre ting, fordi at jeg ikke kan udfylde det, jeg gerne vil, for jeg ikke tør at gå ud i naturen, som jeg synes, det er mega træls.
0: Og ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, vurderer, at der nu er så mange ulve i Danmark, at vi snart kan begynde at regulere dem. Det skabte stor sorg og vrede også blandt politikerne, da en svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Og nu er en 31-årig mand blevet tiltalt for vold mod manden, der døde 3 dage senere, blandt andet på grund af en bristning af pulsåren. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi i en pressemeddelelse. Den 31-årige er tiltalt efter den milde voldsparagraf for et knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken, og altså ikke for hårde paragrafer, der kan give længere straf. Men den tiltalte er tidligere idømt 7 års fængsel, blandt andet for drabsforsøg, og derfor så kan straffen forhøjes. Efter planen så kommer sagen her for retten den 7. oktober. Mest tørt vejr resten af dagen, og også lidt sol indimellem. 14-18 grader, og så en svag til jævn vind. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til B6. Vært Becca Louise Armstrong.
1: God eftermiddag, kære lyttere derude på B6. Hvor er jeg glad for, at I har tændt jeres radio, fordi de næste par timer lige her på vores allesammens yndlingskanal skal vi altså have det rigtig godt. Vi skal putte os lidt væk fra regnen og ind i varmen og bygge en dejlig lille lun rockhule sammen. Og det er altså min fineste opgave, min fineste mission, som jeg har tænkt mig at gøre mig så umage for at holde i hævd. Mit navn er Becca Louise Armstrong. Jeg er mager frem til klokken 18, og jeg har så meget dejlig, ja, netop rockmusik til vores lille lune rockhule. Og vi starter altså lige nu med et band fra Philadelphia. De hedder Mannequin Pussy, som jeg synes er så seje. Nogle, vi skal holde rigtig, rigtig godt øje med. Det her nummer, vi skal høre nu, det hedder I Got Heaven. Fordi, kære lytter, lige her på B6 har vi det altså intet mindre end himmelsk. Ja, kære lytter, velkommen for.

I Got Heaven her fra de vidunderlige Mannequin Pussy, altså et amerikansk rockband, og vi lyttede altså til titelnummeret fra deres fjerde studiealbum fra 24, som jeg virkelig kan anbefale at dykke ned i. Den her musik rammer lige den nerve mellem alt det grimme, alt det smukke i sådan en skøn, skøn forening. Jeg elsker et poppet, eller et, undskyld, punket vers, der går over et stort poppet melodisk omkvæde, og ja, der findes altså også et andet band, som virkelig, virkelig mestrer den disciplin til UG. De hedder Yeah Yeah Yeah, så lad os lytte til dem her for nummer 0.

Ja, ja, ja, her fra 2009 for deres virkelig dejlige seje nummer Zero. Ja, ja, så netop udgivet et livealbum Hidden in Pieces, indspillet i The Royal Albert Hall. Du kan altså streame det lige nu ind og lytte til det, hvis du har lyst. Her er det noget, jeg næsten vil betegne som guddommeligt. Det er Massive Attack i selskab med skønne, skønne Elizabeth Fraser fra Cocteau Twins. Her på det meget smukke nummer, Teardrop.

For Love of Grace and the Hereafter. Det 6. studiealbum fra de kære Ice Age her på nummeret Star. Lige nu bliver vi altså ved noget af det bedste danske musik, vi har herhjemme. De hedder Kajak, en fantastisk power trio. Og vi skal altså lytte til dem her på det meget, meget søde, fine nummer, Smykker.

P8 giver dig musik til de stille morgener. Med masser af tid til refleksion. Til lange eftertænksomme togture med livets helt store spørgsmål. Reflekter over livet. Hver dag med musikken på P8. Live i DR Lyd.

venter jo bare her fra Barcelona. Og lige nu, kære lytter, vil jeg gerne kaste noget velfortjent spot til noget rigtig sej punk, der altså for alvor er tilbage. Og det er duoen Mor, som altså har annonceret, at de spiller to headliner-koncerter til december i Aarhus og København. Og Mor er selvfølgelig punk-duoen fra Karen Marie Ørsted. Vi kender hende også som Mø. Og hendes musikalske partner Josefine Strugman, som nogen måske også kender fra musikprojektet Nurse. Og tilbage i 2012 måtte de altså tage en pause fra deres cyberpunk-projekt Mor, fordi jeg tænker, jeg gætter bare, men Møs internationale solokarriere tog jo stor vild fart. Men nu har de altså færdiggjort alle de sange, og det har altså udmundet sig i EP'en Sort Nat, som de altså endelig har udgivet. Jeg så dem på Copenhagen i sommer. Det var kaotisk. Det var sådan en fed, positiv, energisk stemning, og jeg forventer den samme, hvis ikke vildere energi, når de altså rammer de store koncertscener til december. Jeg skal altså ind og hente billet. De er i salg nu. Skynd jer, fordi jeg tror, at de ryger hurtigt, men jeg glæder mig til at se jer. Jeg glæder mig til at se Mor. Jeg er så vild med, at de er tilbage. Her er de på titelnummeret fra deres nyeste EP, Sort Nat.

Sort Nat var det her fra Mor, altså i anledning af, de annoncerede to koncerter i Aarhus og København til december. Jeg kan ikke sidde stille til det, og jeg tror heller ikke, det er meningen. Og det kan jeg altså heller ikke til det her, fordi lad os lige sætte en stor fed tyk streg under nogle af dem, der var de allerførste punkere på den danske musikscene. De hedder Sort Sol i dag, men engang hed de Sots, og her er de på det ikoniske funknummer Copenhagen.

fra deres album Solstorm fra 2023. Mit yndlingsnummer med søn, og jeg tror, elskede af mange her, for nummeret kan ikke connect. Kære lytter, der går ikke så længe, for vi skal ramme en radioavis, men jeg har lige noget ekstra, ekstra godt i min playlist lige op til det, så bliver hængende. Her er det Wolf Alice på Bloom. Baby Bloom.

You ought to know fra hendes album Jagged Little Pill, var det altså Alanis Morissette. Og lige nu, kære lytter, skal vi på en lille sidequest. Det hedder en radioavis, som du altså kan lytte til lige på den anden side af det her dejlige nummer fra Led Zeppelin. Kære lytter, frygt ej, fordi lige på den anden side af en radioavis er tilbage med meget mere god musik frem til kl. 18.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi skal forberede os på, at Rusland skruer endnu mere op for sabotage, chikane og hybridkrig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag er kommet med en ny trusselsvurdering. I Sønderjylland, der bor John Vergo ved siden af en kommende fabrik ved flyvestation Skrydstrup, som skal levere brændstof til raketter i Ukraine. Men selvom det er et oplagt russisk mål, så føler han sig tryg.
2: Altså, jeg har stor tiltro til flyvestations bevogtningsområder. De faktisk patruljerer også i nærområdet. Jamen, så er det jo en fordel, fordi de er jo trænet til, kan man sige, at se ting, der ikke skulle være i normalt billede.
1: I de danske virksomheder tager man det stigende trusselsbillede meget alvorligt, men man har også brug for mere information fra myndigheder og styrelser, siger vicedirektør i Dansk Erhverv, Jakob Ellemann Jensen.
3: Der er dels en efterlysning fra virksomhedernes side af, at man deler flere efterretninger, at man fortæller, hvad betyder det, at trusselsniveauet stiger, hvad er det for nogle tiltag, man skal foretage sig.
1: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod os i Danmark, men Rusland opfører sig mere aggressivt, og derfor så opfordrer de danske myndigheder, både borgere og virksomheder, til at være opmærksomme på mulige russiske aktioner. Og forleden, der spottede en borger mistænkelig adfærd, da to russiske både blev ved med at kredse rundt om forsyningskablerne mellem Læsø og Frederikshavn. Det fortæller kommunaldirektør Kurt Bennetsen.
4: Vi frygtede jo sådan set, at vores kabler de kom i risiko, hvor der går strøm og data igennem. Og så viste det sig, at de her par russiske slæbebåde, de sejlede godt nok lidt rundt i Kattegat, lidt tæt på vores forsyningskabler, men de er heldigvis ude af vores farvand nu.
1: Og episoden her resulterede i, at Læsøs kriseberedskab blev aktiveret i 5 dage, fortæller kommunaldirektøren. Venstres formand Troels Lund Poulsen kæmper stadig med at få ro på i sit parti, men han mener ikke selv, at han har mistet kontrollen. Det siger han efter, at det nu er kommet frem, at Venstreprofilen Søren Gade har lagt sagen mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade, så har hendes mand Jakob Klink skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook, og derfor så skal sagen nu for retten. Og situationen i Venstre er alvorlig, erkendte Troels Lund Poulsen, da vi fangede ham tidligere i dag.
5: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
6: Har du ikke sagt til Søren Gade, at nu må han pakke sit ego væk, eller har du helt opgivet at tage kampen?
5: Altså, hvad jeg taler med gruppens medlemmer om, det foregår mellem mig og gruppens medlemmer.
1: Og så har jeg dig med mig, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Det er kun 3 uger siden, at Søren Gade og 4 andre venstremedlemmer stemte imod Troels Lund Poulsens linje og imod den omstridte gødskningslov. Nu kommer den her retssag så oveni. Hvad er det for en situation, Venstre står i lige nu?
7: Det er en situation, hvor Venstre, som vi nogle gange ser partier gøre, kommer ind i en negativ spiral, hvor alt ligesom går i den forkerte retning. Der er meget, meget dårlige meningsmålinger lige nu. Og det er kun en måling, men det er stadigvæk et tegn på, at der er et eller andet, der er galt. Der er uro helt ind i folketingsgruppen. Og det vi så lige hører her, altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
1: Ja, og lige nu, der klæber sagerne jo også bare til Venstre. Hvordan kan partiet komme videre, tror du?
7: Jamen, jeg er sikker på, at Troels Lund Poulsens analyse, det er, at der kun er at bide tænderne sammen og så hårdt politisk arbejde. Problemet er bare, at det er meget nemmere sagt end gjort. Især når man kan se, at det kniber med, hvad skal vi sige, autoriteten. Altså det her med, at 5 medlemmer ud af 18 ikke vil stemme for den her gødningslov for nylig. Hvis det ikke gentager sig, så kan der jo stille store spørgsmål ved formandens autoritet.
1: Tak for den analyse, Jens Ringberg. Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer missede VM og holdt ufrivillig ferie, så møder landsholdet i aften Norges VM-helte i Nations League. Flere 100 fans er rejst med færgen til Oslo for at støtte landsholdet, og en af dem, det er Claus Amundsen.
8: Nu er det 3. gang, jeg tager turen med båden her, og jeg vil sige, det er altid en fest. God kamp!
9: Hvordan håber du, det kommer til at gå i aften?
8: Jeg håber selvfølgelig, at vi tager nordmændene. Nu skal vi have lavet hul i den der robåd, og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er, og det er jo os.
1: Ja, jeg har været ret nedtryk, siden vi missede VM, men det er svært ikke at få lidt af glæden tilbage, når man hører en fan som ham her. Og så en hurtig vejrudsigt. Mest tørt vejr resten af dagen, og også lidt sol indimellem. 14-18 grader, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra nordvest og vest, og kan også være hård ude ved vestkysten. Det er Frederik Sundby, der er redaktør for den her radioavis. Bag mikrofonen, Rune Styrup.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: til B6. Her er Becca Louise Armstrong. Mærk lyden.
1: Velkommen tilbage efter en radiovis, kære lyttere. Og vi er altså i fuld gang her på B6 med, det skal en masse god musik ud af jeres små, søde øregange. Mit navn er Becca Louise Armstrong. Jeg er altså jeres vært helt frem til klokken 18. Så uanset om du har været med lige fra starten af programmet, eller lige har tændt for din radio, skal du altså ikke blive bange, for jeg har så meget mere god musik lignet op i min playliste til jer. Vi går altså i læ for regnen den her torsdag eftermiddag her på B6, og laver en lille lun rockhule, og jeg håber, at I kan mærke al den gode stemning, og jeg har lyst til at være med. Og så kan jeg lytte op ved at bare sige rigtig hjertelig velkommen indenfor.

Feist. The Limit to Your Love. Et nummer, måske nogen kender fra det ikoniske James Blake-cover, som han altså fortolkede. Det blev et gigantisk hit, men originalen er altså den, du lyttede til lige her fra 2007. Lige nu skal vi lytte til noget, der giver mig lyst til at tage seje korporøstøvler på og ride ud i natten på en motorcykel. Her er det Geese på Cowboy News.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DRTV.

Rimor her på Se Solen Skinner. Et nummer, vi har brug for på den her regnværsfulde torsdag. Kære lyttere, lige nu vil jeg gerne kaste noget spot efter en artist, som er ude med et rigtig interessant album, synes jeg. Det er den amerikanske kunstner Bibadu B, som er kendt for den her meget lidt nuttede på en eller anden måde indie-pop. Men på sit fjerde album, som hun lige har udgivet i fredags, pejleren har hun altså skruet rigtig meget op for gitaren. Det er mere grunge, det er mere 90'er, alt rocket, og der er meget mere støj på hendes nye plade, pejleren. Jeg har den her morgen, da jeg mødte ind, skyndt mig og lyttede til det nummer, som virkelig fangede min interesse allermest, og det er på albumets sidste nummer, der hedder Satellite, hvor hun altså får besøg af selveste Chino Moreno fra Deftones. Så hvis du altså savner en tid, hvor alternativ rock godt må være beskidt og melodisk og virkelig sådan følelsesmæssigt kompliceret, så har Bibadu B altså virkelig sat netop en satellit netop din retning. Vi skal lytte til det lige nu, og så glæder jeg mig i virkeligheden bare til at dykke meget mere ned i hendes nye album Pilo. Her er det Bibadu B på nummeret Satellite i selskab med Chino Moreno fra Deftones.

kære lytter, jeg får næsten gåsehud af det her nummer. Det var altså Bieber to Be fra hendes nyeste album Pylum på nummeret Satellite i selskab med selveste Chino Moreno fra Deftones. Det her musikalske makkerskab, synes jeg, rammer rigtig meget plet lige i øjet. Og virkelig klogt valg af Bieber to Be at invitere Chino Moreno ind på hendes nyeste album. Venner, det her nummer, det går altså amok en gang til. Lad os lige rock ud lige nu sammen.

Perfekt outro. Jeg er så vild med det her. Jeg glæder mig så meget til at dykke ned i Bieber Bees album Pylon, som du altså kan streame lige nu. Og så synes jeg altså i den anledning, vi skal høre et nummer med Deftones. Fordi apropos Chino Moreno, fordi Deftones er større end de nogensinde har været. Ungdommen har virkelig, virkelig omfavnet det her band, og den her lyd, de kalder det for New Gaze, som altså på en eller anden måde er en sjov kombi mellem New Metal og Shoegaze. Og det giver super, super god mening, og det pipler frem med det ene band efter det andet, som omfavner den her støvede 90'er alternative rock-lyd. Jeg er vild med det. Fra 2010 og deres plade Diamond Eyes, så kan vi altså høre et af mine yndlingsnumre med Deftones. Det er så smukt og storladent. Her er de på nummeret Sex Tape.

Show me your banana er altså netop ordene fra hende her. Hun er så skøn, det er Caroline Polachek for nummeret So Hot, You're Hurting My Feelings. Og det næste nummer er så godt, at det sår mine følelser. 1979 skal vi altså lytte til lige nu fra de kære dejlige Smashing Pumpkins.

En perfekt rocksang, intet mindre. Smashing Pumpkins var det her fra 1979. Lige nu har jeg altså fundet artist frem. Hun hedder Snail Mail og er altså en amerikansk solokunstner. Og i 2018 udgav hun et album, Lush, som jeg synes er perfekt efterårsstemning. Vi skal nyde hende lige her på nummeret Pristine.

Joy Division på det ikoniske postpunk nummer Love Will Tear Us Apart. Og i morgen den 25. december får vi altså nyt fra Joy Division, fordi de udgiver altså en live box med en masse materiale fra live koncerter gennem tiden. Den hedder Eternal, og jeg glæder mig umådeligt meget til at lytte til det. Joy Division gik jo desværre i opløsning i 1980, og vi mistede den kære frontperson fra Joy Division, Ian Curtis. Men vi vil for altid huske deres flotte, støvede, melankolske postpunk, og vi elsker det så højt. Men jeg i morgen, Eternal Live. En kæmpe stor samling af live materiale, for dem kan du altså lytte til. Lige her er det Big Star på nummer 13.

Just Like Heaven her fra de guddommelige The Cure. Og ja, himmelsk er præcis den følelse, jeg vil beskrive, når jeg sidder her i studiet sammen med jer, kære lyttere. Fordi der er faktisk ikke noget bedre, jeg kan komme i tanke om, end at dele og mærke og lytte til alt den gode musik, som vi altså kommer omkring her sammen på vores yndlingskanal P6. Og så er det altså også lidt bittersødt, at jeg skal til at sige tak for i dag, fordi tiden flyver altså som altid afsted, når jeg har det så dejligt lige her i det lille, den lille regnværs rockhule sammen med jer, kære lyttere. Mit navn er Becca Louise Armstrong. Jeg er tilbage igen næste torsdag samtidig som sted mellem 16 og 18 lige her på kanalen. Og jeg håber, at I har lyst til at lytte med. Bliv hængende her på P6. Der er meget mere god musik i døgndrift. Op til en radiovis er det Everlong med Foo Fighters. Tak for i dag.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Vi står over for den største trussel fra Rusland siden den kolde krig, det vurderer Forsvarets efterretningstjeneste. Ifølge FE så skal vi være klar på flere russiske cyber- og hybridangreb, det siger efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
2: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
1: Flere danske myndigheder er også i gang med at skærpe beredskabet og sikkerheden. Det gælder for eksempel ude på vandværkene, og min kollega Anne-Sophie Porsmose var forbi et vandværk på Fyn tidligere i dag.
3: Jeg befinder mig lige nu på Ejby Mølle rensningsanlæg her i Odense, og det gør jeg sammen med Andreas Bjørn Bassett, som er vicedirektør hos Vandcenter Syd, og anlægget det kører altså for fuld drøn her bag ved mig. Og Andreas, jeg er jo her, fordi I oplever jo faktisk den her trussel hver dag, altså den her cybertrussel, hvor der er nogen, der prøver at komme igennem hos jer. Altså, hvad går de her trusler ud på?
4: Ja, det kan være svært at sige lige præcis konkret, hvad det er, men der er nogen, der prøver at komme ind i vores systemer, om hensigten så er at ødelægge noget, eller at få nogle penge ud af os, eller stjæle nogle data. Det kan være svært at sige, men der er angreb hver evig eneste dag.
3: Skal I gøre noget anderledes nu, hvor truslen ifølge FE er intensiveret?
4: Så vi følger hele tiden med i det her trusselsbillede og overvejer, hvad giver det her andet end selv. Vi står et rigtig, rigtig godt sted og har rigtig mange gode initiativer, som vi selvfølgelig hele tiden ser på, hvordan kan vi styrke og også eventuelt skærpe dem.
3: Men I holder helt sikkert øje med det her?
4: Vi holder rigtig meget øje med det her.
1: Problemerne bliver ved med at ramme Venstre og partiets formand, Troels Lund Poulsen. Først skulle han håndtere, at flere af hans kollegaer gik imod hans linje, da der skulle stemmes om den meget omstridte gødskningslov om landbrugets udledninger. Så blev han konfronteret med en bunke elendige meningsmålinger. Og nu skal han forholde sig til, at Venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod sin partifælle Trine Jepsens mand for injurier. Ifølge Søren Gade har manden skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook. Og situationen i Venstre er alvorlig, erkender Troels Lund Poulsen.
5: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position.
1: Og det siger alt om, hvor stor en krise Venstre er i, at man har en formand, der siger lige præcis de her ord, det mener vores politiske analytiker, Jens Ringberg.
6: Altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
1: Efter en VM-sommer uden Danmark, og hvor en del af os måske holdt med Norge, er det gamle fjendskab tilbage, for i aften møder Danmark lige præcis Norge i den første kamp i Nations League-gruppespillet. Og mens de danske fodboldherrer holdt ufrivilligt fri, så gik nordmændene i VM-kvartfinalen, og nu har de også overhalet os på verdensranglisten. Så Kim Silke, der er rejst til Oslo for at se kampen, han har ret lave forventninger.
7: Det skulle være underligt, hvis ikke vi tager den. Desværre.
8: Hvad håber du på?
7: Jeg håber naturligvis, at Danmark vinder, men jeg tror, vi tager den.
1: Fodboldkommentator Andreas Kravl, du er også rejst til Oslo og skal kommentere kampen senere. Allerførst, må jeg ikke lige høre, hvad du siger til Kims analyse her?
9: Ja, altså, jeg synes jo, at Danmark er talt meget ned til den her kamp. Norge er der favoritter, og de har verdensklassespillere, men jeg synes, at Danmark er bedre, end det, der ligesom bliver gjort til i øjeblikket.
1: Okay, men de fleste, der er på holdet her, de har jo ikke spillet ret mange landskampe, og Schmeichel og Eriksen for eksempel, de er jo heller ikke med længere. Hvad er det for et hold, vi har lige nu?
9: Det er et dansk landshold, som er i genopbygningsfase. Jeg synes, der er spillere, der er talentfulde. Der er masser, der er spillere også på sådan ganske fine klubadresser rundt omkring i Europa. Men det, som Norge har, og som Danmark har i øjeblikket, det er et sammentømret hold. Det kan vise de til VM, og der er Danmark altså ikke endnu.
1: Og hvis jeg så skal hive et bud på et resultat ud af dig, Kravl, hvad siger du så?
9: Jamen, så håber jeg, at Danmark kan spille den her tætte kamp mod Norge. Problemet er, at de har så en mand, der er rigtig god til at afgøre tætte kampe, Erling Haaland. Så hjernen siger jo nok, at Norge måske får en smal sejr, og så håber jeg jo, at Danmark viser netop noget af det der hold, som vi har manglet at se, og så rent faktisk får et point, eller måske faktisk tager en sejr.
1: Ja, det håber vi. Og hvis vi skal finde noget positivt, så har Norge aldrig slået os i en betydende kamp, så på den måde så har vi i hvert fald statistikken med os lidt endnu. Kampen, den er klokken 8:45, og du kan høre Andreas Kravl kommentere den på P4. Mest skyet og måske en enkelt byge i aften og i nat. Temperaturerne de rører stille og roligt ned mellem 5 og 14 grader, og så vinden svag til jævn og kommer fra nordvest. I morgen skulle vi få en del sol, men også perioder med skydevejr. Radioavisen var med Rune Styrup. Min redaktør er Frederik Sundby.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den russiske ambassade er ikke overrasket over, at Forsvarets efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering peger på, at russerne i de kommende måneder vil sætte skub i sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Det skriver den russiske ambassade i et svar til DR. Det er langt fra første gang, at den danske side insisterer på, at der er tale om stigende hybridtrusler fra vores side, står der. Men ifølge Forsvarets efterretningstjeneste, så er der tale om en stigende trussel mod NATO og Vesten og herunder Danmark, siger chef Thomas Arnkiel.
2: For det første er vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Og i Rusland, der fylder historien ikke, siger Louise Brothagen, der er vores journalist i Moskva.
3: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, og det er anklager, man har hørt før.
1: Sådan her lyder det, når to af verdens mest magtfulde statsledere mødes. For i dag er Kinas præsident Xi Jinping for første gang i over 10 år på besøg i Det Hvide Hus i USA. Besøget sker samtidig med, at forholdet mellem USA's præsident Donald Trump og Xi Jinping er præget af både handelskonflikt, told og en kamp om teknologi og sikkerhed, men også af et spirende venskab. Og anspændtheden, den var ikke til at mærke, da Donald Trump officielt bød velkommen og kaldte det en ære.
4: I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor.
1: Det er anden gang, at de to præsidenter mødes i år. Sidste gang var det i Kina, og der blev de enige om at styrke samarbejdet. De danske landsholdsherrer i fodbold møder her til aften Norge i den første af 6 kampe i Nations League. Det sker på norsk hjemmebane i Oslo. Norge er favoritter, men vores fodboldkommentator Andreas Kravl forventer en tæt kamp med intens stemning på tribunerne.
5: Stadion kommer til at gynge, og måske kommer de også til at ro undervejs. Og det er altså også det, som det danske hold skal være forberedt på.
1: Og kampen den spilles kl. 20.45, og du kan følge med i Liga på P4 og i vores liveblog på dr.dk. Og så slutter vi lige af med en vejrudsigt. Det er tørt og skyde de fleste steder i landet. Nogle steder er der også lidt sol her til aften. Temperaturen den er mellem 14 og 18 grader. Og vinden den er svag til jævn fra nordvest og vest. Langs vestkysten er der op til hård vind. Og i nat er det mellem 9 og 14 grader. Her var det Radioavisen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: Altså, jeg starter bare sådan her.
7: Tilfældigt.
6: Det kan jeg godt lide, fordi så er man ligesom bare i gang.
7: Ja.
6: Og jeg er jo Good Luck Kasper, og du er på P6, Længe Leve albumet. Med mig her er jo Raske Penge, Klumpen og Raske Penge. Christian,
7: ja.
6: Kromand og Rasmus Poulsen.
7: Jamen.
6: Yes. Ja. Hvad kalder vi hinanden?
7: Jeg kalder bare Klumpen for Klumpen, faktisk.
6: Fedt.
7: Selvom man hedder Christian.
6: Ja.
8: Jeg tror mest, jeg kalder Raske for Rasmus, faktisk. Det hele dur.
6: Alt dur. Jamen, det er fint, fordi man ved jo aldrig. Fordi der er jo kunstnernavner, der er rigtige navne, og der er
7: alt muligt, ikke? Ja, det bliver meget blandet sammen. Jeg bliver tit kaldt for Klumpen ude på gaden, selvom det er mig, der er Raske Penge.
6: Ja, ja.
7: Men det er, fordi jeg har sådan et godt navn, tror jeg. Mm.
6: Klumpen.
7: Ja.
6: Men det er også fordi, jeg er jo bare fan af jeres musik. Jeg elsker at gå ind og høre det. Så når jeg skal føre det frem, så er I jo ikke en. Altså, mange tænker jo Klumpen og Raske Penge. Men det er jo ligesom Klumpen og Raske Penge.
7: Ja.
6: I har ikke en fælles profil jo heller.
7: Nej. Vi er ikke helt ligesom Nick og Jay.
6: Nej, ikke endnu. På den måde.
7: Nej, vi er ikke et band på den måde. Og det har faktisk været lidt bøvlet i forhold til streamingtjenesterne, de kunne bedre tænke sig, at vi var et navn, og så er det også lidt, det betyder lidt i forhold til sådan noget med, vi har faktisk skiftet lidt til, hvad for et navn, der står forrest,
6: ja.
7: Fordi at det betyder jo pænt meget, altså nu står Klumpen forrest på det her album,
6: ja.
7: Så det vil sige, når du har hørt det her album, og en musikalgoritme, så vil finde noget nyt til dig, så finder du noget fra Klumpens bagkatalog. Finder ikke noget fra Raske Penges bagkatalog. Mm. Medmindre den var så smart, at den ville prøve at finde flere ting, vi havde lavet sammen. Det kunne man godt tænke sig en dag, at det ville komme helt derop, men sådan er det ikke endnu.
6: Nej. Men altså, det må vi leve med. Og det er på en eller anden måde vel også... Det er jo sådan, det er.
7: Ja, det er sådan, det er.
6: Og nu har I jo lavet en ny plade, og det er... Det tror jeg, der er mange, der er glad for. Jeg er i hvert fald også. Og
7: fedt, mand.
6: Jeg er bare en kæmpe anbefaling herfra. Jeg er sådan lige begyndt... Den er lige kommet jo.
7: Ja, den kom faktisk.
6: Lige begyndt... Nu, ja, undskyld.
7: Ja, nu ved jeg ikke, hvornår vi sender det her.
6: Nej, det ved jeg.
7: For ellers, da vi optog.
6: Ja, og det, så der er jo stadig noget lytning. Der kan, altså, det kan blive dybere.
7: Fedt.
6: For mig i hvert fald.
7: Fedt. Vi har hørt den rigtig meget selv. Så.
6: Jamen, det er det. Så I er måske allerede videre.
7: Nej, jeg kan faktisk godt... jeg er ikke færdig med den, kan man. Altså...
8: Der er nogle af tingene, man har hørt mere end andre, vil jeg sige.
7: Ja.
8: Jeg har for mit vedkommende, dem jeg har ligesom, eller vi har produceret, har selvfølgelig hørt mere, end dem jeg ikke selv har haft en finger med at spille med, så dem kan jeg godt høre lidt mere. Men det er også fedt at høre det i sådan en helhed, faktisk, når pladen er kommet. For ellers har vi jo hørt det sådan lidt sporadisk, eller hvad det hedder, i lidt forskellige rækkefølge og sådan noget. Jeg synes, det er ret fedt at høre det sådan i den rækkefølge, der ligesom er blevet lavet.
7: Ja, og så er det anderledes, når det er for sent at lave det om. Ja, så man ligesom, nej, det var sådan, der blev. Okay, fint nok. Ja. Man har jo hørt det meget mere i forbindelse med at lave det, ikke? Og hvor man har gået og tænkt sådan, man burde måske lige, og ja, er det nu en god idé, det der?
6: Ja, men det er en god idé. Det hænger sammen, det spiller.
7: Fedt.
6: Og den hedder jo Før Evigt.
7: Ja, det gør den.
6: Og hvordan tolker I selv den... hvad skal man sige, overskrift eller til?
8: Jeg tænker, det er noget med, at det er en blanding af... Inde i mit hoved, så har jeg tænkt, det er en blanding af, at det er noget, der er for evigt. Det er meget sjovt, synes jeg, men det er også noget, der er før, på en måde. Det er før, det er for evigt også. Ja. Der var der også noget før. Og så synes jeg bare, det var et sjovt. Jeg så det på sådan et skateboard, husker det som om, der var en, der havde skrevet love eller et eller andet i en amerikaner, og så var der det ligesom, havde lavet en streg igennem O'et. Og så tænkte jeg, det var meget sjovt, for vi har også det der bogstav.
6: Ja.
8: I virkeligheden.
7: Det har vi.
8: Og, så og det der ord findes ikke, tror jeg.
7: Nu gør det.
8: Ja. Så det synes jeg også er sjovt.
6: Det er fedt. Det er et fedt ord. Altså, det er ligesom, der er også en... Jeg tror, der var sådan en fransk... Nu lidt... Okay, lidt noget andet. Men der var sådan en fransk hjemmeside, i hvert fald i nullerne, for sådan noget hardcore musik, og den hed Art Kører. For man kunne ikke ligesom sige det der H der. Så var der ligesom et Ø også i det, okay. Den O der, ikke? Art Kører.
7: Art Kører.
6: Ja, det var Art
7: Kører.
6: Men det var bare fedt at lege med ordene på den der måde. Det gør I jo også bare generelt i jeres tekster, ikke? Så det hænger jo sammen.
7: Det må man sige. Ja.
6: okay. Vi skal høre noget. I er jo også kommet med et budskab. I har taget Natasha med, som vi skal dykke ned i. Det glæder mig rigtig meget til at høre jeres tanker om. Men vi skal også bare lige høre noget fra jeres For Evigt plade.
7: Og yes.
6: Så jeg har prøvet at skrive noget. Jeg har lavet sådan en eller anden form, for jeg har følt mig som sådan lidt sådan en detektiv, der har sat sådan nogle nåle på sådan et, for at finde ud af, hvad er sammenhængen mellem alle de her ting. Fordi jeg står lidt uden for det, som I egentlig laver og er en del af, og sådan, men jeg synes, det er super fascinerende. Jeg elsker bare at lytte på det. Jeg er ikke en, der er kommet på Rub-a-Dub eller noget som helst på den måde, men jeg kan bare høre og se, okay, der er alt muligt, der er connected, der hænger sammen, ikke?
7: Ja.
6: Og så på Vejmand, så siger vi spiller det gamle syge, og håber folk kan lide det nye.
7: Ja.
6: Og det synes jeg bare var sådan en, det var sådan en dejlig, det var sådan en dejlig tilgang på en eller anden måde til det hele, og så bliver der også nævnt Rub-a-Dub, og så begynder jeg at connecte den første røde streg der, som detektiv, ikke? Ned til Natashas album, hvor der også bliver sagt Rub-a-Dub på det første nummer, og Rasmoney står bag pulten.
7: Yes.
6: Og alt muligt, ikke? Så det er jo sådan, så du ved, det hele hænger sammen. Og derfor, og nu går jeg lige væk fra mikrofonen, så kan der enten være stillhed, eller I kan sige noget.
7: Ja, jeg synes, vi skal sige noget, fordi det er jo ikke alle lytter, der ved, hvad Rub-a-Dub er. Udover det er jo selvfølgelig, som alle jo ved, at det er jo en undergenre til reggae, men det var også en natklub, en søndagsnatklub, der var i København. Den længst kørende, så vidt jeg forstår, natklub faktisk i Københavns historie, så vidt jeg er orienteret. Mm-hmm. Det var Rub-a-Dub Sundays på Stengade på Nørrebro, som var en reggae-klub, og det var det, man havde kæmpe succes i mange år, og var meget katalyserende for... at reggae gik fra at være en meget sådan gemt undergrundsgenre, der var et lille miljø omkring, til at det bare mainstream i en længere periode, og nu er det blevet lidt ned på jorden igen, ikke? Ja. Nu gemmer vi os igen.
6: Ja, det havde en enorm opblomstring.
7: Ja, det havde det
6: med på der.
7: Det var det nemlig.
6: Gang i den orange scene for jeres vedkommende.
7: Ja, ja, præcis.
6: Og leopardtøj, og der var fuld fart på.
7: Ja. Ja.
6: Og den koncert så jeg, og det var bare mega fedt.
7: Så
6: var jeg væk fra mikrofonen, fordi jeg havde derhjemme to 7-tommer vinyler.
7: Natasha Sinclair, kan jeg sige.
6: Som vi vil give til jer. Nej, seriøst? Der står Robert Dobb som næst på.
8: Nå.
7: Ej, det er jo et klenode, det her.
6: Jeg tænker, I, altså, I bruger dem, kan bruge dem til mere end... Ikke fordi jeg ikke har været glad for Aiden, men jeg tænkte, det var perfekt tidspunkt.
7: Ej, synes, at det er promokopien her fra januar 05.
6: Ja.
8: Det, er det ved jeg slet ikke, om jeg kender det. Det er så cute.
7: Om det er på hendes, den der engelsksprogede album.
8: Okay.
7: Release. Ja. Det var det var en single derfra, hvor hun ligesom, tror jeg, tænkte, lad os lige se, om jeg kan lave noget radio, hun kunne lide.
6: Ja.
7: Men der var hun lidt for tidlig på den, tror jeg, til at de sådan rigtig samlede det op. Det var også på engelsk, så ja, det var svært med det. Januar 05, det har været cirka der omkring, hvor Big Stock udkom også. Og de fik jo virkelig åbnet dørene for dancehall. Altså før det var det jo et ord, der ikke var mange, der vidste, hvad det betød.
6: Ja.
7: Og pludselig så var det noget, som et hver diskotek selv i provinsen skulle ligesom have på en lørdag, eller altså som en del af det helt normale repertoire, eller der var ligesom reggae-aften alle mulige steder. Og, det var en vild tid, der startede der i 05. Nice.
6: Det her, det er sådan, den lyder.
7: Ja, det er sommer cute.
8: Ja. Ja.
6: Så det var bare lige... men den tænkte jeg, I skulle have.
8: Fedt, tusind tak.
6: Selv tak.
7: Sygt fedt, ja. Kæmpe tak.
6: Og så med det, så kan vi jo måske dreje direkte ned mod vejmanden.
8: Ja, fedt.
6: Og så se, hvad der sker.
8: Fantastisk.
6: Fedt.

0: Yes, sådan lyder I altså klumpen med raske penge her i nu, ja. 2026. Ja. Hvad, okay, så hvordan er det så at have sådan en plade ude? Altså, hvad skal der ske? Og
1: det er bare fantastisk, den er blevet færdig, synes jeg. Altså, det er virkelig... vi er længere om at lave vores arbejde, altså. Det er jo så sådan noget med, at vi mødes en gang om ugen, ikke? Og så arbejder nogle timer, og så sker der rigtig noget før næste uge. Og så tager det lang tid. Mm. Men så det at faktisk blive færdig er kæmpe. Og det er meget tilfredsstillende, og at den findes fysisk. Det er en rigtig plade, den ligger på bordet. Mm. Og nogen har købt den, og... Og også siger fede ting om dem, og man kan ligesom se, det får ret god respons. Det streamer godt, og vinylerne bliver udsolgt næsten med det samme. Og, det der sådan... Men ja, det er sgu gået helt hæderligt indtil videre. Det er virkelig fedt. Og vi legnede en koncert op, og den er også udsolgt her længe inden. Så det er ligesom et enormt tilfredsstillende sted i processen. Og før man er begyndt at stresse over, hvad skal det næste så være, ikke?
0: Ja, ja, klart, men man må også, gerne lige nyde det, ikke? Altså, sige, hey mand.
1: Jo, men når man arbejder så langsomt som os, så skal man ikke holde en lang ferie. Fordi det er jo også det der med, når vi laver, vi udgiver på mit lille pladselskab Raske Plader, og det betyder så også, at når vi har lavet musikken, jamen så skal vi til at tænke over, eller jeg skal til at tænke over alt det der med selve tryk og cover og sådan nogle ting. Og når det så er overstået, jamen, så skal vi tænke på promo og lave alt muligt videoer og ting og sager og prøve at skrive til sådan nogen som dig og vi ikke have ind. Og det er ligesom, der arbejde her. Og nu er vi så ude at lave den sidste del af promoarbejdet, hvor man forhåbentlig kan være heldig, at der er nogle medier, der vil snakke med en. Men så skal vi også til i gang igen, hvis der skal være sådan lidt flow i det, så der ikke igen går 7 år, før der kommer noget. Fordi især i dag, hvor det er meget sådan algoritmestyret, der er det vigtigt, tror jeg, eller det er i hvert fald det, de alle sammen siger, at man ligesom har et rimelig steady flow af udgivelser. Mm. Så det er sgu bare noget med at få lavet noget. Ja. Så kan man jo godt have det fedt stadig over, at det er jo ikke, fordi man ikke må...
0: Nej, men jeg kunne jo også forestille mig, at der kan også være nogle numre, I måske er lidt træt af, men jeg kunne også forestille mig, at der jo også er noget i jeres bagkatalog, der stadig er fedt at spille live, for eksempel.
2: Ja, det er der. Ja. Det er der, helt sikkert. Og der er også en masse ting, som ikke er kommet med på pladen jo, som man også kunne arbejde videre på. Ja. Sådan, altså, vi har lavet mange demoer, eller gået i gang med en masse forskellige ting på en gang, og så ligesom valgt ud nu. Og jeg tror faktisk også, det var meget sjovt, fordi det endte med at blive en dobbelt vinyl, ikke? Altså, der er 16 numre på. Ja. Og vi startede med, at det skulle være 12, eller det, men så var der også lige, den der var også lige fed, den der var også lige fed, den der kunne også lige, så det...
1: Vi snakker om at lave en EP. Ja.
0: Fedt.
2: Men det er luksus, det er ind sådan jo.
0: Men der er ikke så mange, der lige laver en dobbelt LP nu om dagen, eller hvad?
2: Det er fedt, synes jeg.
0: Det er mega fedt.
2: Jeg synes, det her er fedt.
1: Ja, det synes jeg også. Og det er også noget at gøre med, at vi kunne måske godt have klemt det ind på en LP, men så er den ikke lige så... så lyder den ikke lige så godt, simpelthen. Og så er det jo også noget med, at vi kunne ikke lade være med også, at når man udgiver sangene en af gangen, som vi gør med rigtig meget af vores materiale, så er det heller ikke alle sange, der er lige sådan oplagte til det. Altså, der er også noget, der er lidt mere albumagtigt. Mm. Og det bliver jo nødt til at have et album at ligge på en måde.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og det går ikke, at man har hørt næsten hele pladen, når den udkommer, så man er nødt til at sørge for, at der er en stor nok pulje af gamle af nye numre, for at alle de gamle numre kan ligge på den, uden at det kommer til at virke som en compilation af singler på en eller anden måde.
0: Ja, selvfølgelig. Men som jeg sagde, så er jeg sådan gået, jeg har begyndt at grave mig ned i den og gå ned mod de der album tracks også, men jeg er også den, der hedder normal, ikke?
1: Ja.
0: Altså anderledes på en mærkelig måde, og det er sådan, det er jo så rart, når der er noget musik, der lige kan spejle en, ikke? Ja. Fordi jeg går nogle gange rundt og føler mig præcis som i det, der jeg synger om, og så den griner en samtidig, og den er, du ved, underfundig, og det er bare, det var bare, der var jeg bare sådan, jeg får næsten, du ved, jeg bliver sådan lidt våd i øjenkrogene, fordi tænk så engang, at der er nogen, der kan sætte ord på... I siger det måske også med en ironisk distance, hvad ved jeg, men den talte i hvert fald til mig.
2: Nej, men det synes jeg ikke er ironisk. Og jeg tror faktisk, det er det første nummer, vi lavede.
1: Det er nummer 2 nummer, vi lavede i vores proces der.
2: Ja, okay, til den
1: første var Larm.
2: Larm. Men det var også nemlig sådan en, hvor det nemlig er... Prøve at gå tilbage i et eller andet, der er sådan... Det der Digi Dancehall, som er meget sådan... Eller jeg ved ikke, for mange mennesker måske lidt obskurt og lidt weird, men som mig og Rasmus synes er voldfedt. og fedt at bare lave sådan et nummer, bare være ligeglad. Jeg tror også, det var det handlede om, ikke? At vi bare var sådan, okay, lad være med at tænke på, hvad andre synes, eller hvad andre gerne vil have. Nu skal vi lige prøve at tænke på, hvad vi selv synes er fedt og sjovt.
1: Ja.
2: Og hvad der er fedt at sige, og hvordan man føler sig selv i det, og hvad er normalt, hvad er det, eller ikke normalt, eller whatever.
1: Ja, ja. Ja, præcis. Ja, det er meget sådan kerne os på en eller anden måde. Det der digi, det er virkelig det, vi har mødtes omkring, og det er alt vores første materiale er digi-dantal. Og man kan sige, vi lavede en plade før den her, som hed Livet, som kom i 2019, og der var vi lidt mere, der teamede vi meget op med vores ven Top Gun, og han prøvede sådan ligesom at hjælpe os med at komme ud af slummen på en eller anden måde, at lave et eller andet, som andre mennesker også gider at lytte til. Og med den her plade, der valgte vi på en eller anden måde at ligesom sige, det skal bare være os. Altså, vi skal bare lave noget, der bare er mega meget os. Det er nemmest, og det er også mest ærligt på en eller anden måde, tror jeg, at vi ikke sådan prøver på noget som helst.
0: Men fuldstændig, altså, og det er igen totalt relaterbart. Altså, jeg vil også sige, jeg har også gået i gang med nogle forskellige kunstneriske projekter og sådan noget. Jeg kan blive bombarderet med alle mulige former for mennesker, der synes noget, og den der, og det der, og dem der. Og jeg er sådan, men hvad fanden synes jeg selv, ikke? Mm. Så man kan blive helt lost i det der, ikke? Så det er jo svært at gøre, men det er også det rigtige at gøre, tror jeg.
1: Ja, og så det der med at være anderledes, som sang jo handler om, er også, jeg tror for begge to, men i hvert fald for mig selv, har det været en kæmpe del af min sådan identitet på en eller anden måde. Altså, da jeg gik i folkeskolen, så opdagede jeg ligesom hiphopmusik på et tidspunkt. Jeg kommer fra sådan en lille provinsby, der hed Vestbjerg, og det har været i slut 80'erne, og der var hiphop var altså ikke rigtig kommet til Vestbjerg. Altså, det var sådan noget, som nogen havde måske hørt en enkelt Beach Boys sang i radioen eller noget, men der var ikke sådan, det var der ikke nogen, der synes var fedt eller smart, og jeg var helt vild med det, og jeg isolerede mig faktisk meget fra de andre i klassen, og blev meget sådan en outsider, men lidt med vilje, fordi der var ikke, det var, jeg ville bare, jeg ville bare sidde derhjemme og høre min kassettebånd med noget, jeg havde optaget, noget hiphop, jeg havde optaget fra radioen, og tage en graffiti-skitser, og slet ikke være social, og jeg slet ikke prøve at passe ind, og det blev ligesom, det fandt jeg sådan en styrke i, på en eller anden måde, det at være anderledes. Det er også bare, jeg er ikke fatter noget, en skøn dag, så skal I sgu nok fatte det, og jeg skal nok se, rap bliver fandme stort og sådan noget. Mm-hmm. Og se nu, hvad der er sket med rap, ja, altså det er kæmpe.
0: Direkte fra Vestbjergs orange til...
1: Ja, præcis. Og så det har ligesom også været sådan en... det er mit folk, det er de anderledes, føler jeg, mm-hmm. Og dem har man lyst til ligesom at lave en sang... om, eller for, eller...
0: Jamen, tak for det. Det er bare fedt. Altså, hvordan var det for dig, Christian, hvornår opdagede du ligesom den her verden? Hvornår åbnede det sig for dig?
2: Jeg tror, det var samtidig med, at når jeg ligesom mødte alt det her Robert Up Sunday, som var den der søndagsklub, vi snakkede om før, mm-hmm. som stod på Natasha-pladen, og som der bliver nævnt. Der tror jeg, det var der, at... men jeg har også altid godt kunne lide hiphop og sådan noget, og jeg har altid meldet graffiti også, og altid synes noget var spændende. Men jeg tror, det kom meget igennem musikken, og jeg mødte Top Gun der, og mødte og lagde øre til nogen, der hed Firehouse, som lavede sådan et mixtape, eller de lavede flere forskellige mixtapes, hvor de spillede noget reggae, som jeg ikke havde hørt før. Jeg havde på efterskole og sådan noget hørt Bob Marley og sådan noget, og jeg troede, det var det, der var reggae. Altså, jeg troede kun, det var det, der var reggae.
0: Mm-hmm.
2: Men når man begynder at dykke ned i alle mulige genrer, som jeg tænker, mange, der lytter det her programmer nok gør, eller synes, at musik er meget mere spændende, end det, man bare hører på overfladen, så finder man jo ud af, at der er meget mere i det. Og der tror jeg, begyndte at høre det der. Sådan noget, hvor det var underligt, og de havde dyrenavne. Og, og det tiltalte mig ret meget, faktisk. Jeg synes, det er rigtig sjovt og spændende, og sjovt, når folk bare ikke giver en fuck.
0: Ja.
1: Ja. Og Digi Dancehall, det er også sådan den underlige onkel i familien, ikke? Altså i reggae, der er det ikke sådan det, de fleste tænker på, når man siger reggae med.
2: Og jeg tror også, det er meget sådan, jeg har sgu ikke oplevet...
0: Men det er sådan Casio, der er sådan en Casio preset.
1: Jamen det er kommet ud af et Casio preset, faktisk, den chakra der. Og den var det sådan kortlivet.
0: Og så har I ligesom bare, den har I bare tunet ind i.
2: Ja, det synes, det er pissefedt. Sjovt.
0: Skal vi lige tage normalt så?
1: Det kan vi godt, synes jeg.
0: For lige at forstå... Ja, bare høre den.
1: Det kunne være fedt.
0: Ja,
1: jeg er jo klar på at høre.

0: Yes, før evigt. Jeg hedder albumet jo.
1: Det gør det nemlig.
0: Og det er en sang om at være helt normal. For jer. Det er bare fedt. Og der er jo også, jeg har nu lige lignet op albumet herovre, ikke? Der er også markeringen, synes jeg også var spændende, altså i forhold til det med, I snakker begge to om graffiti og så videre, altså, og den er også, I er meget politisk undervejs, så det, der bliver lige taget stilling til nogle ting, og I er meget sådan, hvad hedder sådan noget på godt dansk, unapologetic, altså tydelig omkring, hvor I vil hen, og hvad der skal ske.
1: Jeg er glad for, at du siger. Ja. Det er også, nu skal vi jo til at snakke om Natasha, ved jeg, og det er jo også meget inspireret af hende. Altså, jeg synes jo, hun viste vejen på en måde i forhold til, nu ved jeg godt, det er ikke det nummer, vi skal starte med at høre, men, men Natashas solokarriere har jo været noget tid undervejs, og der har været nogle forskellige sådan, niveauer af gennembrud, hvor hendes feature på Big Stock cigarnummer der, var sådan en, okay, hej Danmark, jeg, her er jeg, agtigt nummer. Men ellers, så det nummer, der allerflest... Wow.
0: Oh shit.
1: Klumpens stol gik i stykker. Er du okay? Ja.
0: Men det er fordi, altså, det er på den måde, der er mange ting, der sådan, ligesom krakalerer.
1: Nå. Man skal gøre sig laid back så, der.
0: Okay, den er simpelthen helt smadret. Vi skal have en anden stol.
1: Vi skal have en ny stol.
0: Stol?
1: Klumpen.
0: Okay,
1: kan du kontakte DR Stole?
0: Jeg kan kontakte DR Stole.
2: Den er fikset.
0: Har du en anden?
2: Nej,
0: så det ikke sker igen?
2: Nej, det var fordi, jeg kom til at hive i den.

0: stillingstagende. Og det gik så selvfølgelig af mode, og så har vi jo haft hele 80'erne og hele 90'erne, og hvor musik har været, det er ikke fordi, det har været tomt, men det har ikke været særligt meningspræget. Eller sådan holdningsagtigt. Det har været mere sådan følelsesorienteret, og humor har fyldt meget, og det der også sådan, ligesom være sådan rigtig politisk og sige noget om konkrete partier og politikere, og det ved jeg ikke, hvornår der sidst er nogen, der har gjort, men med Giv mig Danmark tilbage, der viste Natasha, at det kan du sagtens. Du kan bare være fuldstændig firkantet og sige det lige så upoetisk, som et punkband vil gøre. Men hvis det er fedt, så er det fedt, og så skal folk nok være på. Og det har for mig været en totalt et fyrtårn på en eller anden måde. En vejviser til, at sådan der, det vil jeg fandme også. Altså, så det er en af grundene til, tror jeg, at vores musik også er. Så ja, det er sådan ret holdningspræget og forholdsvis politisk. Ja. Så ja. Nu har du lige nævnt det.
1: Jamen, det er bare perfekt. Og jeg lader også bare lige være med at afbryde for meget, fordi jeg tænker, der kom lige noget der var vigtigt.
0: Ja, men det var for at komme ind til Natasha, var.
1: Ja, men det er det. Fuldstændig. Og da du sad og talte om det, så kan jeg faktisk godt huske, når jeg hørte den, Giv mig Danmark tilbage i radioen første gang, der i Glade Nuller der. Og jeg tror faktisk, jeg blev lidt provokeret på en eller anden måde. Jeg var sådan, okay, shit, fordi jeg synes også, jeg kunne bare godt lide noget rockmusik og sådan noget, eller et eller andet, ikke? Eller noget indie eller sådan noget. Og så kom, og det lød sådan lidt mærkeligt, og hun sang lidt på noget på dansk, og der var alle mulige holdninger, og jeg tænkte, fanden foregår der, mand? Altså, sådan noget, vi slet ikke vant til at høre i radioen. Mm-hmm. Det var underligt. Men også totalt æggende, jo, ikke? Og spændende og alt muligt. Men ligesom da, altså, nogle gange, så kommer der bare nogle numre, der stikker sådan ud, og så spidser man lige ører på en ny måde, ikke? Altså, på den måde var det jo totalt vildt, og så har den jo bare blevet altså sådan noget. Altså sådan en lande.
2: Ja, det er sådan alle man siger, ikke?
1: Kultur, altså, ja.
0: Kæmpe altså, landeplage. Og nummer 5 eller sådan noget på den der liste over Danmarks bedste nummer nogensinde, som det er lavet.
1: Ja, jeg har fuldstændig ikke.
0: Og det tror jeg ikke, der var nogen, der havde set komme.
1: Nej.
0: Altså, og jeg ved, at pladselskabet og alle mulige anbefalede, hun har pakket den lidt væk, den der sang. Okay. Altså, det var mere sådan noget. Kan vi ikke bare have det som et albumtrack? Altså, du skal ikke ud og pisse halvdelen af befolkningen af, fordi du siger, at Dansk Folkeparti tager kokain, og nej, at Rudi Evensen er en sæk, og sådan noget. Det er sådan lidt.
1: Og så er den bare blevet hendes allersøste arv, og folkeeje. Ja. Det er jo vildt, altså.
0: Ja, og været med til at farve hende, sådan at mange tænker, Natasha, at hun er meget sådan politisk kunstner. Mm. Og det var hun jo ikke sådan. Altså, hun puttede meget indhold ind i sine tekster, og hvis vi kigger på det album, vi skal høre nu, så alle sangene handler om noget meget konkret. De har en skarp vinkel alle sammen. Der er ikke noget, der bare er sådan der, har rappet jeg bare lidt.
1: Nej, vi kan rime lidt på et eller andet.
0: Så det er meget sådan indholdstungt, men det er ikke generelt politisk, hendes materiale, altså. Men det er den sang, og fordi den har fyldt så meget, så er hun i mange øjne blevet, jamen hun er.
1: Ja, altså vi hørte den derhjemme, og jeg har 4 døtre, ikke? Og de rapper den der derudaf, og synes bare, det er for sygt fedt. De har jo slet ikke levet, mens hun levede jo.
0: Mm-hmm.
1: Det giver jo bare totalt kuldegysning, ikke?
0: Og
1: det er jo
0: vildt, ikke?
1: Og skrive opgaver om hende i skolen og sådan noget, det er jo fuldstændig crazy, ikke?
0: Altså, ja, for sig.
2: Hvor mange år er det siden, egentlig den kom ud?
0: Ikke 2007, tror jeg.
2: Jo, med Danmark tilbage.
0: Så ja, det er den
2: 20 år siden, ikke snart?
0: Jo. Jeg tror faktisk, den kom i 2006 som single, tror jeg. Og så stadig, albumet,
2: stadig relevant.
0: Ja,
1: fuldstændig.
2: Altså, der er ikke sket en skid.
1: Nej.
2: Så, altså, det er for sindssygt også jo. Det er derfor, man... Ja, det, ja.
1: Okay. Det er fuldstændig. Altså, jeg var lige væk fra Roskilde Festival i nogle år her, og så skulle jeg bare lige tilbage i år. Og der var heller ikke, der er ikke sket noget. Det er det samme med den der sang. Altså, der er nogle ting, der bare er, som de er.
0: Ja.
1: Der, nogle af senderne havde fået et nyt navn og sådan noget, men så var alt, som det skulle være. Ikke?
0: Ja.
1: Altså, og der var faktisk også noget Natasha Graffiti stadigvæk. Altså, der blev ved med ligesom at rulle de der ting, ikke? Fordi det har så stor en betydning. Ikke?
0: Ja. Hun er for evigt.
1: Ja. Men vi behøver ikke, altså, vi hører den jo, fordi vi kender, vi ved, eller gør vi, skal vi simpelthen tage
0: skal vi høre lidt af Giv mig Danmark tilbage? Altså, nu man ikke kan lade være med at snakke om den åbenbart, så burde vi lige mindes om, hvad er det nu, det er for en sang?
1: Lad os gøre det. Det gør vi.

0: Så julereference.
1: Ja, hvad er det?
0: Ikke der, hvis du strammer barnet, så kræver
1: du bare. Ja, det er rigtig interessant. Og den er jo ja, stadig bare totalt relevant, den her sang. Og Christian, jeg kan huske, den gang den kom ud, der, jeg forstod ikke ligesom, at nu fortalte Rask mig lige, at det var et eller andet sample fra sådan en gammel surfsang.
0: Ja, ja.
1: Og det havde jeg slet ikke fattet, så jeg havde sådan et billede i mit hoved om, at det var farfar, der havde så spillet den der lille tromme, og jeg kunne ikke rigtig få det til at hænge sammen, for det er sådan en blues jo. Og det svingede mildt godt, og det lød så meget gammelt, og jeg tænkte, hvad for en mikrofon har han brugt til at lave det der med, og alt sådan noget mærkeligt noget, ikke? Det var sådan det, mit øre ligesom også opfangede samtidig med det der politiske, ikke? Men kan du huske ligesom, hvordan den her sang kom ind i dit liv? Hvor var du? Var du på det fra starten, eller?
2: Ja og nej. Nej, jeg kan ikke rigtig lige huske, hvor jeg lige var lige der, men jeg kan huske, at jeg synes, det var rigtig fedt. Og jeg kan huske, at den der Wipeout Rhythm, den hedder, er der også nogle... Jeg kan ikke huske, om de der amerikanere har lavet på den før eller efter. Det har de nok lavet før. Og jeg tror også, der var en anden udgave. Men jeg synes bare, det var fucking fedt. Og jeg synes bare, det var også fedt, og det der med at være politisk, og meget af mit første... Jeg har jo også været til del sådan rimelig politisk, eller sådan i hvert fald med en eller anden holdning, og få lov at brokse over et eller andet.
1: Ja.
2: Så jeg synes, det var rigtig fedt. Og så var hun bare fucking dygtig, altså. Hun var virkelig god på den der sang, ikke?
1: Jo.
2: Altså, og det lød fedt, og ja. Det kunne jeg godt lide.
1: Det forstår jeg sgu godt.
3: Ja.
1: Der var også noget generelt, nu hørte jeg også lige pladen igennem her, når vi skulle tale sammen. Altså det der flow, hun jo bare har generelt set på hele pladen, altså er jo bare fuldstændig hjernedødt jo, altså.
3: Ja, hun er rimelig skarpt tunge, altså. Ja. Ja, virkelig. Jeg kan huske meget tydeligt første gang, jeg hørte den der sang, fordi at jeg skulle DJ til en demonstration i forbindelse med rydningen af ungdomshuset, hvor hun skulle ligesom spille, og så historien var lidt, at de kom direkte fra studiet og havde lavet den der sang der, og så performede hun den live, og det var på det tidspunkt, der var de der demonstrationer enormt velbesøgte, altså det, jeg tror, det var 10.000 mennesker den dag, der gik fra Rådhuspladsen til Nørrebro eller et eller andet. Hvor hun så bare, hvor hun ligesom bare kom op og ligesom bare, du ved, bare rykkede den og bare spillede noget, der var så skarpt vinklet på præcis det, vi var mødtes om, ikke? Altså det der med at de har fandme lavet om på hele Danmark. Altså, vi skulle forestille at være sådan et frisindet land. Altså, vi plejer at være sådan nogle, der tolererer pornografi, og du ved, du får bare en advarsel, hvis du ryger lidt has, så vi har tolereret, at der var noget, der hedder Christiania. Vi er ligesom sådan, vi finder ud af det, vi finder løsninger. Vi er pragmatiske mennesker, ikke rumlige. Og så var der jo sket noget politisk siden 2001, hvor der kom første gang, var Dansk Folkeparti kom ind som støtteparti, og vi var med i en angrebskrig i Irak på et løgnagtigt grundlag, viste det sig. Der blev sat hårdt mod hårdt på Christiania, og de solgte ungdomshuset væk, som var, altså ungdomshuset, der var givet som en gave til byens unge, blev lige pludselig solgt til en fundamentalistisk sekt, der også siden er kommet frem, har været altså voldelige over for børn, og ment nogle rigtig forfærdelige ting. Og det, som jeg synes, hun siger med den der sang, det er sådan, inden under byens tag, er vi stadig, vi det stadig os, altså hey, vi er stadig dem der, der er på den der måde, giver os det gamle image tilbage, tak.
1: Ja.
2: Vi vil ikke det der pis.
1: Og det er jo, på den måde er pladen jo også vild, fordi så er der jo også tråd til H.C. Andersen, og hele vores kultur over sådan noget, og så ned i sådan noget, som er så progressivt, og på en måde jo provokerende, eller stikker, eller meget skarpt, ikke?
2: Og mega dansk, på en eller anden måde. Det er jo fuldstændig, der er noget galt i Danmark, par to, jo, ikke? Altså John Mogensen.
1: Ja.
2: Det er jo virkelig den der, der er kraftede med at slå i bordet og være sådan lidt firkantet ned på bodegaen-agtig måde, hun siger tingene på.
0: Og det er så sjovt, at det kommer fra en brun kvinde. Altså på det tidspunkt der, og også ligesom i Danmark er jeg født, jeg elsker bare den sang også. Og jeg nogle gange får, lidt ligesom vi snakker om før, som det er lidt tårige øjne-agtig vibe, jeg hører den. Jeg ved ikke, at det er den anden sang, vi skal snakke om, men...
2: Ja, den skal vi høre nu.
1: Jamen, det kommer nu, så det er godt.
0: Nå, okay.
1: Men du kører bare.
0: Jamen, det synes jeg bare er så fedt, når hun siger... Jeg kan ikke selv sætte mig ind i det, fordi jeg ikke selv har prøvet det, men det der med at være for brun til Danmark, men for hvid til Sudan, eller sådan på en eller anden måde, der med, hvor man passer ind, og,
2: Og så synes jeg bare, at Giv mig Danmark tilbage er bare så sjovt, at det er hende, der kommer med det, med det nummer. Og det ikke er en eller anden John Monsen-agtig type, eller forstår du, mener? Det, det hele var bare sådan, wow, tænker jeg. Altså, hvor er det bare mega sejt.
3: Ja.
2: Altså.
1: Ja.
3: Så er det sådan perfekt på en måde, ikke?
2: Jamen, det er helt, helt svedigt og perfekt. Ja. Og bare det helt rigtige menneske, der har haft altså det rigtige, den rigtige mængde modgang i sit liv, eller på en eller anden måde. Eller det måske også derfor, det skal komme derfra, ikke? Fordi de fleste også i Danmark, vi har det jo, meget godt. Og måske er det vigtigt, at sådan nogle gange de der protestsange kommer fra nogen, der ligesom har det haft det dårligt, ikke? Eller har haft det svært, eller...
3: Ja, eller i hvert fald har oplevet racisme og de der ting, ikke?
2: Ja, for nogle gange, så vi rører også jo ved det nogle gange, men der er jo ikke nogen af os, der har prøvet det.
3: Nej, nej, vi prøver bare at være solidariske.
2: Ja, præcis, solidarisk. Og det er jo også fedt at have nogle med søskende og brødre, der man kan stå i ledtog med, eller hvad det hedder.
3: Men, ja. Hvad hedder det? I Danmark er født sangen, synes jeg jo, er... det synes jeg er hendes bedste sang, tror jeg, i hele hendes ligesom, katalog. Ikke? Og noget af det, jeg synes er fedt ved den, det er, at som vi var inde på før, hun er meget meningspræget, det er meget indholdsorienteret hendes musik, men den her sang er ligesom også følsom. Den er, og den er ligesom den er mere poetisk på en eller anden måde, hvor noget af hendes andet er lidt mere på sådan et... samtaleniveau på en eller anden, altså sådan, som du vil snakke med hinanden om et emne. Og jeg synes, den her, der er hun lidt mere sådan, der nu sætter jeg mig lige ned og fortæller dig en historie om, hvordan det har været at være mig i mit rigtige liv, ikke? Med hendes tre vers og hendes tre baggrunde, ikke? Altså vokse op på Islands Brygge med den her mor, som er meget dansk, og en far, der er flyttet tilbage til Sudan, som hun så har været nede og besøge og opleve den der kultur, og opleve varmen i det folk, og opleve sine søskende, som hun jo har i Sudan. Og så hendes tredje hjemland, det selvvalgte hjemland, Jamaica, ikke? Hvor hendes musik kommer fra, og som hun siger, musikken bor i hvert et ord, altså den måde, de taler på Jamaica, er bare, det lyder bare fedt i sig selv. Altså, altså hun formår, synes jeg virkelig, at putte utrolig mange sådan billeder og følelser ind i det, og hun siger det der, hjælp mig, Odin og Thor, og sådan. Altså, hun trækker virkelig på, ja, hun viser sin hele danske pakke der, altså også med alt det teater, hun har lavet, og sådan der, jeg synes virkelig, og det er også det, der er så ærgerligt ved, at hun døde så tidligt, at fordi der synes jeg nemlig, hun viser, hvad hun kunne have drevet til, altså det føler jeg lidt, det må have været starten på hendes dybere spor, hun kunne have lavet på den næste plade, ikke? Altså hun havde jo mange ting i gang, hun ville mange ting, og hun formåede mange ting, og først og fremmest så ville hun dancehall, vil jeg sige, ikke? Altså at vise, hvor fedt det var, og vise, at hun også godt kunne måle sig med jamaicanerne, hvad hun jo i den grad gjorde, og vandt den der talentkonkurrence, og blev faktisk en stjerne på Jamaica. Og så fik hun jo et verdenshit med Calabria-sangen der, det der house-nummer sammen med Enur. Så der var også en karriere, der lå og ventede på hende der, som hun kunne lave, men hun havde også mulighed for at lave ligesom musik på niveau med Sebastian og Anne Linde og nogle af de andre, der ligesom laver stærke, emotionelle, relaterbare sange. Og det synes jeg, at den der, det er ligesom hendes... det er beviset på, at hun havde meget mere at byde på, også på det lidt mere sådan følelsesmæssige plan. Ja. Skal vi høre den?
2: Skal vi?
4: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja

0: fiser i Danmark det sorte for.
1: Hvad var den?
2: Fantastisk, altså. Mm. Og så er det så godt, den nummer.
3: Ja.
2: Og så har hun lavet en jamaicansk udgave af den også, hvor den bare handler om rygeren.
3: Perfekt.
2: one split for day.
3: Ja, men altså, det er jo også guddommeligt, ikke? Altså, det er jo
2: større, det er også et stærkt emne for hende og ja. For genren i det hele taget. Mm, mm. Skal vi... Nu har vi ikke snakket om, hvad vi skal høre efter, men nee. Vi kunne jo vælge at høre den sang, der bare kommer bagefter, når man sådan streamer albumet.
3: Ja, helt sikkert.
2: Der ligger jo nemlig et hidden track.
3: Ja, det er rigtigt. Det er jo...
2: ligger en sang som...
3: Chalasang.
2: Ja, Chalala, vil jeg sige, den hedder.
3: Okay.
2: Jeg tror faktisk, den hedder, fordi den senere kom den på sådan en antologi, hvor den ligger som et af mændte nummer. Der tror jeg, den hedder Chalalala. Det burde den hedde i hvert fald.
3: Ja, så er jeg spændt på, om det er den rigtige, jeg har. Fordi her, der har en, der hedder... Der står der, den hedder Chale.
2: Ja, men det må næsten være den.
3: Men vi kalder den bare Chalalala.
2: Ja, det kan vi godt.
3: Men hvad... Så det... Ja, fordi det var jo en CD, og det var det glade CD i dag, og så er der lidt hidden track.
2: Ja, den var også på vinyl.
3: Nå jo, men, ja. Men det der med, at der kunne være en hemmelig sang, ikke?
2: Ja.
4: Det var fedt, når man havde glemt at stoppe CD, hvis man havde faldet i søvn til den, eller sådan noget, jeg husker det. Jeg kan huske, der var sådan en helt anden CD, men hvad hedder det med...
3: Korn.
4: Ja, det var ikke lige Korn, men jeg kan ikke huske, hvad den var, men så lige pludselig kom der en sang. Fik man helt nøje på, hvis man havde glemt at slukke for sin lille Ghetto Blaster-agtig. Det var altså fedt.
3: det var jo en ting, det der, altså det var, der kunne gå lang tid.
4: Ja.
3: Fordi der var jo de der 80 minutter, eller hvad der var, indholdsmæssigt kunne der være på sådan en side, ikke? Så nogle gange, så lagde de det bare helt til sidst, og så kunne man ligge der og være slummet hen, ikke?
4: Fedt.
2: Jo.
3: Ja.
4: Og så synes jeg, det der nummer, Chalalala, nummer er sjovt også, fordi det også har en reference til, ligesom, hvad hedder det, til et nummer med Sugar Miner, ikke? Der hedder, hvad fanden er det, det hedder?
2: Øbman Hoslen.
4: Øbman is a Øbman Hoslen, som ligesom... Samme melodi, samme det hele, som, hvor jeg føler også er sådan rimelig digi-agtigt.
3: Ja, og det er sådan et stort nummer inden for... Eller
2: Ja, det er en rigtig klassiker på en måde.
4: Ja, en klassiker, ikke?
3: Men okay, lad mig lige forstå en ting, ikke? Fordi nu, jeg står jo lidt udenfor og kigger ind i den her verden, ikke? Og I er dybt nede i den. Mm. Og der er måske også nogen, der lytter med, som står det samme sted, som jeg gør. Der er sikkert også nogen, der er helt lost.
2: Helt nede i sovsen.
3: Helt nede i og sumper rundt, ikke? Men altså, når jeg hører det sådan, ligesom med... Der er ligesom nogle, ligesom med blues og folkemusik og sådan noget, der er nogle melodier og nogle temaer og nogle ting, der går igen, som... Jeg ved ikke, om det skal være der, men det er jo. I hvert fald en del af det, oplever jeg.
2: Ja.
4: Man må gerne låne, ikke?
3: Ja.
4: Føler jeg lidt.
2: Sådan er det i reggae. Ja. Det er meget bygget på, og det er meget eko med hinanden på en måde. Altså,
4: og man gør tit det der med, at lad os sige, man har en producer, der har produceret en instrumental, og så virker det som om, at alle dem, der kommer ind i studiet den dag, laver et nummer på den samme instrumental.
3: Helt sikkert.
4: På en eller anden måde. Og det er meget normalt, ikke?
3: Ja.
4: Og så også, at... Altså, ligesom med vores musik her, er jo også en form for eko af alt muligt andet, vi har hørt selv, ikke? Som der er i mange forskellige musikgenre, selvfølgelig. Men i reggae og dancehall virker det som om, at der må man gerne sådan direkte... gerne bare tage det samme nummer.
3: Men det jeg også synes, der er fedt, at det faktisk igen her, det bliver sådan... Der bliver ikke, det er ikke noget, man sådan skal... Det er ikke hemmeligt, altså det er bare en del af det, og det er fedt, at det netop er sådan.
2: Ja.
3: Hvor alle mulige andre genre, så låter man til højre og venstre, men men det er noget, vi selv har lavet.
2: Ja, det er meget... Og hun gør det jo meget tydeligt med Chalasangen der, at den der refererer til det der Sugar Miner-nummer, som også handler om... om cannabis, men især handler om cannabishandlere, kan man sige. Mm-hmm. Altså det er en sang om smuglere og pushere og dem der sådan handler med cannabis. Og og det synes jeg jo er totalt fedt lavet, altså fordi Natasha var jo kunne godt lide has. Hvad hedder det, og havde selvfølgelig alle mulige holdninger til det, men og har altid været, synes jeg, en af dem, der har, altså, hvis du skal ryge has i et land som Danmark, så er der nogen, der skal lave det der has, og der er også nogen, der skal smule det. Man kan godt lave has i Danmark, men det er langt det meste, det kommer over et eller andet sted fra. Og det er jo selvfølgelig noget, man kan tjene penge på, men det indebærer en risiko. Mm. Og der sidder altså masser af folk i fængslerne, der er væk fra deres familie, og der er væk fra, der mister muligheden for at have et normalt arbejde, og få fuldstændig ødelagt deres liv og deres muligheder, fordi de har taget en chance for, at nogen af os andre kunne ryge has. Det synes jeg ikke, man taler så meget om, altså man har meget det der, når man pusher det, man forestiller sig, det er sådan lidt skummel, ondsindet person, der er bare skrupelløs, interesseret i nogle penge, og gerne vil have, at folk skal blive narkomaner og sådan noget, så man kan blive rig. Men altså, som stofbruger gennem et langt liv, der jeg, altså, jeg har aldrig mødt den der slags pusher. Jeg har kun mødt folk, der har været søde og ordentlige mennesker og nørder omkring noget, som man også selv interesserer sig for. Mm-hmm. Og jeg synes, det er totalt fedt, at hun laver en sang om dem, og ligesom siger, jamen altså, det kan være det her ægtepar, der sidder hernede i deres båd hernede på, på havnen, og lige får en besked på, eller du ved, hende der, der nu har puttet ungerne, og nu kan hun se på mailen, at yes, sendingen er gået igennem. Og altså de der almindelige mennesker, som arbejder med det. Mm-hmm. Det synes jeg bare er fedt, at hun giver dem en hilsen, eller giver os en hilsen, og ligesom er solidarisk med de mennesker. Og nu kan jeg jo også godt sige, fordi der har været en tv-serie om Natasha, der fortæller om hendes liv, hvor det også bliver berørt, at hun jo faktisk også havde et lille smule eventyr og var lidt i fængsel sammen, og der var nogle veninder involveret og noget med noget. Og det synes jeg jo bare er med til at gøre hende egentlig bare til en endnu større held. Altså alle vil jo sige, at det var en dum fejltagelse, men jeg synes egentlig bare, det var at tage i en forholdet, altså på en eller anden måde. Altså,
4: holde det ægte.
2: Ja, altså det er jo ikke fordi, man skal. Altså rapmusik er der jo, det er jo lidt vordags, du skal mene noget for at være en god hippie-musiker i 70'erne. I dag, så skal du, hvis du skal være autentisk rapper, så skal du også helst være pusher, eller som minimum afhængig af opiater eller et eller andet, ikke? Mm. Og der, hvad fanden var det, jeg ville sige med det? Det er det der med has. Altså, det kan godt gøre sådan, at korttidsudkommelsen kan blive sådan lidt beskadiget.
3: men det, du siger, det I siger, er jo også bare, det er en del af en kultur, og det gjorde det i alt kærlighed, og så kan man sige, det er også noget med, samfundet anrettet på en bestemt måde, det gør så nogen til noget dårligere end nogen andre, og det er faktisk ikke fordi, det er nogen, der nødvendigvis sidder med alle mulige skumle hensigter. Det er ligesom også, der er alle mulige, hvad hedder sådan noget, lag i det her.
2: Der er flere nuancer til det, i hvert fald. Og den der klassiske filmskurk-pusher der er i hvert fald, det kan godt være, de er der, men de er en minoritet, vil jeg sige.
4: Ja, så det jamaicanske musik og Jamaica, er der en lidt anden sådan kærlighed til weed, end der måske er her?
3: Mm.
4: Altså, hvor det er lidt mere sådan allemandseje.
3: Men det er vel også noget med, at det er forbundet til, altså, til noget religiøst, ikke? Altså, så på den måde
2: for nogen, jo.
4: Ja. Ja.
3: Det ligesom åbner lige op til noget, der er lidt større, ikke?
4: Jo. Altså det der med, at der er sådan en kærlighed for det på en lidt anden måde, end der er i Danmark, hvor altså hvis ikke man ryger, og man er i Danmark, og man ser nogen, der ryger, så vil man tænke, at de er afhængige af det, og de er junkier, ikke? Eller,
2: ja, stjæler du også så?
4: Ja, præcis. Og der er et eller andet stigma forbundet med det, som det er der sikkert også på Jamaica, men altså den del af det, som der ligesom bliver sendt ind i mine ører, der er det meget sådan noget kærlighed til rygeren. Yes. Altså meget af det, ikke? Jeg har ikke hørt nogen sang, der handler om, hvor de siger, at rygeren er dårlig i hvert fald.
3: De findes.
4: Nå, okay. Det har jeg ikke hørt.
3: Nej. Skal vi høre den? Og så kan vi måske være nysgerrig på, om altså, har I selv været... Det kan vi måske tage... Altså, det er interessant.
2: Ja.
3: Om I selv har været der.
2: Ja.
3: Og hvad det kan, og hvad det ikke kan. Ja. Og...
2: Jeg prøver at høre gangen.
3: Ja, fedt.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Både borgere og virksomheder skal være særligt opmærksomme på mistænkelige tegn på russiske aktioner, sådan lød opfordringen tidligere i dag fra Forsvarets Efterretningstjeneste FE, som kom med en ny trusselsvurdering for Rusland. I den lyder det, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Og sådan en mistænkelig adfærd spottede en borger forleden, da to russiske både blev ved med at kredse rundt om forsyningskablerne mellem Læsø og Frederikshavn. Det fortæller kommunaldirektør Kurt Bennetsen.
2: Og så viste det sig, at de her par russiske slæbebåde, de sejlede godt nok lidt rundt i Kattegat, lidt tæt på vores forsyningskabler, men de er heldigvis ude af vores farvand nu.
1: Og episoden den resulterede i, at Læsøs kriseberedskab blev aktiveret i 5 dage, og i et svar til DR skriver den russiske ambassade, at de fakta, der skal underbygge den danske efterretningstjenestes konklusion, ikke holder til nogen former for kritik. Uroen i Venstre synes ingen enden at vil tage, for nu har Venstre-profilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om Søren Gade, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag, den kommer altså lige i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partilinjen, dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen, han har stadig kontrol over situationen, siger han.
3: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
1: Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer har holdt ufrivillig ferie, så møder landsholdet om under en time Norge i Nations League på udebane i Oslo. Nordmændene de er favoritter efter at have nået kvartfinalen ved VM i sommer. Men der er flere danske fans, der har rejst med for at støtte landsholdet. Blandt andre Claus Amundsen.
4: Jeg håber selvfølgelig, at vi tager nordmændene. Nu skal vi have lavet hul i den der robåd. Og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er. Og det er jo os.
1: Og der er også en lille chance for, at de danske spillere lykkes med at slå Norge, det vurderer DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
5: Jeg synes jo, at Danmark har talt meget ned til den her kamp. Norge er der favoritter, og de har verdensklassespillere, men jeg synes, at Danmark er bedre, end det, der ligesom bliver gjort til i øjeblikket.
1: Sagde han her. Og det er skyet og tørt de fleste steder her til aften. Temperaturen den er mellem 14 og 18 grader, og så er det en smule blæsende, især langs vestkysten. Det her, det var Radioavisen, og mit navn, det er Sofie Dyak.

0: hvis I ryger den fede. Vi ved, der er 2 millioner mennesker, der ryger den fede hver evigste dag.
1: Åh, nej, nej, nej.
2: Det er jo... Ja, sådan der. Natasha, Challe, sang Challalala, sammen med Klumpen og Raske Penge her i Længe Leve albumet. Det, jeg synes, det går meget godt, altså.
3: Ja,
1: tak. Det synes jeg også.
2: Jeg synes faktisk godt, også, at vi holder dig tråden meget godt.
3: Altså, ja, ja, ja.
2: Når der er styr på det.
3: Der er god tråd.
2: Der er god tråd. Fandme godt. Der er fede guitar-soloer i det her. Altså, det er bare... Det rykker. Gully Slang.
3: Ja.
2: Er det næste nummer, I har valgt, vi skal høre. Hvad, ja. Hvad foregår der på den? Oh, nå nej, det var fordi, jeg havde også... Jeg har så, der tabte jeg så tråden jo.
1: Jamen, det var...
2: Lovet at spørge...
1: Og lave lidt pull-up.
2: Ja. Altså, det der med Jamaica, altså... Ja. Nu laver jeg noget musik, der har nogle rødder der. Så, har I selv ligesom... Hvor meget har I selv beskæftiget med det? Har I været der? Hvad er erfaringerne? Er det?
1: Ja.
2: Godt, mindre godt.
4: Jeg har været der 2 gange. Og 1 gang sammen med Rasmus. Jeg har faktisk også kørt forbi den der vej ud til Hellshire, ligesom at stoppe der, hvor det var, at hun døde, Natasha. Selvom jeg ikke kendte Natasha faktisk, jeg har aldrig sådan snakket med hende. Nej. Men stadig ville føle, at man skulle pay lidt respekt til hende. Jeg synes, det er fantastisk. Spændende land.
2: Ja,
1: ja, det er et vildt land. Ja. Jeg har været der 5 eller 6 gange, og jeg har været der på en Natasha-tur en gang, fordi jeg lavede en... biografi om Natasha sammen med Karen Mukuba, og der tog vi ligesom til Jamaica for at interviewe dem, der kendte hende dernede, og for Karens vedkommende ligesom også det der med at komme op på hesten igen på en måde, ikke? Altså hun har jo været enormt traumatiseret af, hun var med i den bil, der hvor trafikuheldet, som slog Natasha ihjel, ikke også, ikke? Så det at komme ned igen og ligesom se stederne og alt det der, det var rimelig, rimelig intenst.
2: Det kunne jeg godt forestille mig, ja.
1: Men også Jamaica er det virkelig intenst sted på alle leder kanter. Altså, det, der er mange, der tænker på det som sådan et sted med, hvor, det, at, hvor man daser i en hængekøje under en palme. Og det kan man helt sikkert også gøre på et eller andet resort.
2: Mm.
1: Men hvis du er i Kingston og de andre større byer, så er det der er rough. Altså, der er virkelig der er en intens vibration, og der er musik alle vegne hele tiden, og det er højt, og det er...
4: Fedt.
1: Ja, det er og højt, det er kun det. Jamaikansk musik stort set, ikke?
2: Har I erfaringer med at optræde og spille noget af altså eget musik, der, eller for nogen derfra?
1: Jeg har DJ'et meget lille smule på Jamaica, men ikke, nej, det er ikke noget særligt.
2: Nej, de har nok...
1: De har sgu nok reggae nok dernede.
2: Det kører.
1: Det kunne være sjovt at prøve.
2: Ja, jamen klart.
1: Så de synes, det var meget sjovt, sikkert. Ja. De er meget sådan klar på noget skørt, jo.
4: Ja, det er
1: sådan et par hvide idioter, der synger på dansk sprog.
4: Altså, jeg kan huske, at vi, da vi var derovre... da vi var der, tror jeg, at vi var ude at se en koncert, hvor der kommer 2 japanere i sådan nogle kimonoer og sådan nogle små sko, og så er de sådan nogle... jeg kan ikke huske, hvad de hed. De 2, de hed Aki and Saltfish, som er sådan noget... Det er sådan morgenmad, man spiser ligesom æg og bacon eller et eller andet. Sådan en national ret,
1: ikke? Det er
4: sådan ret, som gjorde det sådan på japansk, og folk synes, det var herrefedt. Altså, jamaikanerne synes, det var herregrineren, at de der 2 Japanese har lært at snakke patois og lave... Det var bare for at sige det med, at nogle gange så kan de godt lide noget, der er sådan lidt skørt og underligt.
2: Ja,
4: kan være sjovere end nogen, der prøver at komme og være seje. Ja. Eller et eller andet, der er sådan lidt fjollet eller et eller andet, så kan alle være med, ikke?
1: Ja.
4: Jamen, masser af humor og masser af...
2: Ja, helt sikkert. Ja. Det lyder virkelig sjovt, men jeg kan også forestille mig, at når den der kultur og musikken fylder så meget, at... Hvis der så kommer alle mulige udefra, jamen de har jo ligesom gang i det, men hvis der så gør nogen, der gør det sådan der helt skørt, ikke, så er det klart, okay, nå, så er der måske alligevel et eller andet her, ikke?
1: Ja.
2: Altså, det er jo også umuligt at slå igennem med et rockband i England, altså det kan man ikke, de har jo deres egen,
4: ja,
2: whatever.
1: Ja, det tænker man, ja. Jamaica, jeg vil sige, de honorerer meget, hvis man ikke er genert, altså hvis man tør.
2: Mm.
1: Det er meget sådan hele måden, det er jo land, der har været kolonialiseret af flere omgange der, senest af englænderne, og briterne, de har jo meget sådan noget med etikette og please, og måde man skal sådan tale for at opføre sig ordentligt. Og det er som om, på Jamaica, at man ligesom har sagt, okay, nu englænderne er væk, nu skal vi aldrig nogensinde sige please igen.
4: Nej.
1: Så de er bare meget, de er virkelig bare sådan der, giv mig saltet.
4: Ja, ja.
1: Og det er der ikke noget negativt i, men det kan være rigtig svært, når man er dansker, og man er vant til sådan der, please, men, kan jeg måske få lov til et eller andet? De forstår slet ikke, hvad du mener.
2: Nej, må jeg eventuelt række ind over?
1: Ja, lige præcis.
2: Hvad mener du?
1: Hvis du er inde i en butik, så bliver ikke ekspederet, medmindre du ligesom slår lidt i bordet og sådan der, hey, det er mig nu.
4: Ja.
1: Og hvis du kan udtrykke det i dit musik, og bare være sådan der, hallo, jeg er vigtig, og jeg er fed, og, og nu skal I høre. Mm. Det kommer man i hvert fald længere med, end at stå og være sådan der, må jeg måske få lov?
2: Ja, ja, klart. Okay, så det er ikke der, jeg skal tænde med mit introverte ambient-projekt og prøve at brage igennem.
1: Jeg er ikke sikker på, den er.
2: Nu skal I fandme høre noget musik, der er helt stille, ja. Som ikke siger noget. Ja, nå, men det leder os jo hen mod Gully Slang, så.
1: Ja.
2: Vil I knytte nogle tanker op?
4: Jeg kan godt knytte lidt tanker. Jeg synes jo, den sang er rigtig fed på pladen, fordi at jeg jo ikke som sådan kan snakke patois, som er ligesom det sprog. Eller er det et sprog, eller er det en...
1: Jamen ja, det er et sprog.
4: Ja, et sprog, som de taler på Jamaica, og nogle af de... Eller hvis andre vestindiske øer går ud fra, også ligesom har samme form for sådan noget blandet kreolsk med et eller andet, med alt muligt, der er blandet, der er blevet til deres eget.
2: Mm-hmm.
4: Halløj. Og den her sang er jo ligesom, hvor hun synger halvdelen af det på dansk, og halvdelen af det på patois. Så hun siger det først... Jeg kan ikke huske, om hun siger det først på dansk eller først på patois, men hvor det skifter hele tiden.
2: Mm-hmm.
4: Så det er en sjov sang for folk, der måske ikke forstår sproget og hører...
2: Ja.
4: Hvordan man siger alt muligt sjove ting. Og hun er jo ikke mega dygtig til det,
2: ja.
4: Selvom hun ikke er derfra. Og det synes jeg også er mega fedt.
2: Men det er jo også vildt, at hun jo faktisk rent faktisk som på en måde jo dansker slog igennem på, altså
1: til det er nemlig så vildt. Altså. Det er nemlig så vildt, det der med at ture, og bare tale den rigtige patois. Altså bare sådan ligesom, altså det ser så pinligt ud, når en eller anden dansker prøver at gøre det, synes jeg. Altså så vil jeg hellere, jeg taler altså almindelig engelsk, når jeg er på Jamaica, fordi det er det mere autentisk for mig,
2: klart.
1: Synes jeg.
2: Skal næsten tale med lidt dansk accent?
1: Jamen det synes jeg, det synes jeg faktisk, det er mit engelsk, det er sådan britisk engelsk med dansk dialekt, men hvad hedder det? Men det der med bare at tage den på sig og bare tale fuldstændig ligesom Sisla ville gøre, ikke? Altså det kræver fandme også noget mod.
4: Og skal virkelig mene det. Ja. Jeg tror faktisk også, at jamaicanerne ville synes, det er fedt, hvis man gør
1: det. Ja, ja.
4: Jeg synes, det er herrefedt.
1: Ja, det er jo en anerkendelse af, at det er et sprog. Og, og hvis du rigtig kan det, så er det også, fordi du har brugt noget tid på det, og du ligesom er dedikeret på en eller anden måde.
4: Ja.
1: Og det er jo, den sang er jo, for det første er den produceret af jamaicanere, det synes jeg også er lidt sjovt, og den er indspillet på Jamaica hos en, der hedder Bolby, der også har lavet instrumentalen. Og den er i hvert fald sådan et nummer, hvor man ikke har siddet og tænkt sådan, kan jeg vide, hvad de vil kunne lide på det danske marked og sådan noget. Altså, den er bare pisselig glad. Det er bare hardcore dancehall-nummer, uden et eller andet melodisk omkvæd eller noget som helst. Og så er det også en henvisning til et andet nummer, som hedder Cockney Translation, med en, der hedder Smiley Culture fra England, der lavede den samme slags koncept. Der er sikkert andre før Amos måske, der lavede det, men hvor han ligesom oversætter Cockney til almindelig engelsk.
2: Mm, okay, så på den
4: we
2: måde...
4: We say line, you say baba.
1: Ja, sådan noget.
4: We say det, you say that.
3: Hey, Kingston, Copenhagen, Sudan, Khartoum, all over the world, yo. New Gully slang, new ghetto slang, new dance, ja. New dance there, check. Stikker det stosh, ja. Hey, ja, you. Hey. Le contagia che

0: hvor I forstår.
1: Hvem var det, der lige skulle knippe sig selv?
2: Jimmy Bikini. Det er sådan et eller andet dansk band, der engang har sagt et eller andet om Natasha. Jeg ved ikke, om det har været til en koncert eller et interview. Man kan læse historien i biografien om Natasha. skrevet af Karin Mokuba og Rasmus Poulsen. Jeg kan huske, den er derinde i historien, men jeg kan huske, at folk var sådan der, okay, det er rimelig sygt, du putter det på din plade. Ja. Jimmy Bikini knep dig selv, bare fordi han har sagt et eller andet.
3: Men der er hun jo også igen, altså meget direkte, ikke?
2: Det må man sige.
3: Det tror jeg faktisk også, at det, nu sidder vi jo tre knaldhvide mænd herinde og lytter på det her, ikke? Og har det rigtig fedt over det. Og jeg tror også noget af det, fordi jeg sagde jo på et tidspunkt til jer tidligere, jeg blev lidt provokeret af det, da jeg lige hørte det første gang, og det var jo ikke sådan negativt, eller noget, nu skal jeg bare ikke lide. Men der er noget med den der selvtillid, som også er vild. Ja. Altså, du skal virkelig... Okay, Jimmy Bikini knipper selv, ikke? Altså, nu er de kommet til at sige eller noget, så er de bare outet, ikke? Men som jo også er fed. Ja. Altså, det er meget på en måde også udansk, ikke?
2: Jo. Jo, det kan man måske.
3: Eller hvad, eller der det er jo, ja. Ikke mange, der lige kommer. Nej. Lige, du skal virkelig ud i nogle miljøer måske, eller noget meget stærk punk, eller et eller andet, for der er nogen, rap selvfølgelig, ikke, hvor man godt kan lide de der ting.
1: Men man kan også sige, ligesom nogle gange, når vi også siger vores mening, og siger, hvad vi synes og sådan noget, så er der jo også... Der bliver også sat en stopper for nogle gange, altså for eksempel at sige sådan noget, en eller anden knip dig selv. Altså det bliver meget, meget direkte og meget sådan, der skal man ikke være bange. Bare være ligeglad.
3: Ja.
1: Synes det, ja.
3: Har I nogensinde haft en beef med nogen sådan på den måde, i forhold til noget musik eller noget, jeg sunget eller gjort?
2: Nej, jeg tror ikke.
3: Ikke opdaget det?
1: Nej.
2: Der har nogle gange været nogen, der synes, at man skulle klappe i omkring sådan noget med at kritisere Israel og sådan noget der. Når jeg har sagt et eller andet, så har jeg fået dødstrusler og muligt. Men det har ikke så meget været på sange, som sådan. Det har med været den der med sådan... Kan du holde kæft? Altså, hvad skal en musiker blande sig i debatten for?
3: Er det mest på skrift, eller har du oplevet, at nogen er kommet op? Du har stået bas under buen, eller andet en DJ aften? Eller
2: det er næsten kun det, at komme på skrift, tror jeg.
3: Ja. Der skal også meget til, før der lige er nogen. Ja. Nu, jeg har faktisk gået og tænkt over noget med dig, at du er kammerat, ikke?
2: Ja.
3: Men det er ubehageligt nok, selvfølgelig, stadig. Ja. Det må man jo formode, at Natasha også har været igennem rigtig meget sådan noget der, ikke? Altså, i det hele taget, det der med racisme og sådan nogle ting.
2: Ja, det må hun, jo være.
3: Synes du også, der ligger lidt i teksterne nogle steder, ikke? Og selvom det var lidt før den digitale tidsalder på den måde.
2: Ja, præcis. Og så har hun jo været igennem allerede mere end alle os, fordi hun er kvinde. Ja, altså, de bliver ligesom udsat for noget andet, end vi gør. Altså, vi er jo ikke i fare for at blive voldtaget og sådan noget der, men det er kvinder generelt, og det oplever rigtig mange af dem. Og det er hun jo også puttet ind i sin plade på den næste sang, der ligger på pladen, som er den, der hedder Fiamin.
3: Yes.
2: Hvor hun snakker om fisen, som hun så forkorter til Fi. Hvad hedder det? Og ligesom det er sådan en sang til unge piger om at passe på sig selv og være opmærksom på mænd. Og at de gerne vil alt muligt, som du måske ikke selv rigtig har lyst til. Og jeg er sikker på, at hun har oplevet lidt af hvert også, altså, fordi hun jo har været... hun var jo en køn dame, og hun var ikke særlig stor. Og hun har været i nogle meget mandsdominerede miljøer, især med reggae, men også med Christiania og hiphop, og hun har været i alle mulige miljøer. Og i det der ridemiljø, hun havde en jockeykarriere også. Det er selvfølgelig ikke så mandsdomineret, men der er meget med kønnene på spil også der i hvert fald. Jeg synes, Fiamin er en af de stærkeste sange på pladen, og nok den, jeg har spillet mest som DJ, tror jeg. Både fordi den er sådan der catchy og dansabel. Fun fact, den er produceret af Rasmus Sebak og hans bror, Nikolaj. Men også fordi den har bare et fedt budskab. Altså, den siger bare, pas på dig selv, og ikke tage mod af muligt pis fra mændene. Og hun siger også det der, sådan, og husk at bruge kondom, siger lige så meget til mig selv. Altså det der med, at hun har jo sikkert også råd at tage ud i lidt hvert gennem tiden, ikke?
3: Ja.
2: Så det er ikke sådan for, at hun skal komme og være et eller andet dydsmønster. Men jeg synes, hun er et fedt kvindeligt forbillede, også med den her sang, i den der måde, hun ligesom owner sin seksualitet, og vil have lov at være fræk, og være en prinsesse, samtidig med, at hun vil have lov at være grov, og være en af drengene ude i Pusher Street.
3: Og selv bestemme i øvrigt, hvornår der bliver sagt til og fra i forhold til nogle ting. Ikke?
2: Lige præcis.
3: Og det her uanset, hvordan man så har tænkt sig gå klædt, eller whatever.
2: Præcis. Og det her var jo et længe før alt muligt med MeToo og det ene med det andet, men totalt en sang, der taler ind i den snak. Ja. Så den er vigtig. Lige her med.
1: Fire min.
2: Fire, skal vi høre den?
1: Fire hendes.
2: Tør vi høre den?
3: Tør vi?
2: Ja. Ja. Lad os gøre den. Top notch!

0: første idiot, der siger, du ja.
1: Okay, ja, budskabet kommer jo rimelig klart og tydeligt.
2: Ja, lad være at gå i byen med røven bare.
1: Yes, don't do it.
2: Præcis.
1: Og Rasmus,
2: du, og mænd er nogle svin. Det er sådan, ja. Kan man godt kunne ned til. Det er jo, der er jo en grund til noget af en floskel, det er jo fordi, det er fuld af sandhed.
1: Yes. Ja.
2: Det var fire min.
1: Jamen, det var det. Det var godt, vi fik den med. Jeg har jo... det ved jeg ikke, hvorfor jeg har, men jeg har i hvert fald...
2: Jeg føler, at vi er, fordi vi selv har lavet et album.
1: Ja.
2: Og så var det billetten for at snakke lidt om vores andet album. Det var at snakke om et andet album. Men det er, jeg synes, det er fedt. Men jeg kan godt lide det her koncept. Ja, så jeg
3: er
2: vild med det.
3: Det er, altså, det er et fedt album.
1: Det synes jeg også. Altså, i Danmark er født, og jeg synes, I har der noget på hjertet omkring det.
2: Ja, det har også betydet virkelig meget.
1: Ja.
2: Det har det altså.
1: Ja.
2: Det har det virkelig.
1: Så på den måde er det jo fint nok. Og så har vi hørt lidt af jeres musik, og jeg nyder, og der kommer en udsolgt koncert, det kan man
2: ja,
1: få
2: en billet til. Nej, men der snakker om at sætte noget op til vinter eller foråret. Mm. Man køber billet til det, så man kan finde en billet. Mm. Ja. Skynd jer derude.
1: Følg med. Altså. Mm-hmm. Men okay, men det er godt, så er det i hvert fald på plads. Og vi havde jo aftalt, lige da vi hørte Fimi, at vi lige tog en sidste med Natasha, og så en med jer.
2: Ja, det er fedt.
1: Det holder vi fast i.
2: Okay, lad os gøre det.
1: Fordi mere vil have mere, har I også ligesom noget på hjertet omkring.
2: Jeg synes bare,
1: det er med.
2: Ja, jeg synes, det er en god sang, for det første. Men jeg synes også, det er en fed idé at lave en sang om rygter og de der fucking...

0: godt ud af at have en god historie om nogle andre. Og det er sådan ligesom en protestsang imod det. Altså sådan, tage lige sammen, opføre lige ordentligt, at være lige en god ven. Jeg synes bare, det er fandme en god idé, og det er veludført. Og det er, man tænker, ej, sådan vil jeg ikke være, synes jeg, når man hører den. Ja. Og det er jo, så er det jo lykkedes.
1: Ja. Det er faktisk en af dem på albumet, som jeg ikke har lyttet særlig meget til. Mm. Det er ikke sådan en, jeg har sådan en super tilhørsforhold til, men jeg glæder mig til at høre den igen. Og kan høre den, fordi det lyder som om, at det er noget...
0: Den er stærk. Ja. Ikke om man er med på den her godt vers. Ja.
2: Hvem?
0: Ikke om man fra Big Star.
2: Fedt. Jamen, vi tager en bid af den, og så siger vi på gensyn på den anden side og hører noget mere... Glem mig, Raske Penge.
0: Yeah, man.
2: Fedt, fedt, fedt.

0: Fedt.
1: Men altså, jeg...
2: What? Dem?
1: What? Jeg kan jo også godt... det går jo også op for mig nu, hvor vi sidder her i det her lukkede rum, at I jo to sidder her og lige har udgivet en mega fed dobbeltplade og alt muligt andet. Så det kunne jo også have klædt mig og bare sige, den kunne I jo bare komme ind og talt om. Og det kunne jo også have været fedt.
0: Så starter bare forfra. Ja. Det er vi klar på det.
1: Men altså må vi jo... Det må jeg jo lige finde ud af, hvordan jeg kan få, det, hvordan jeg kan få den kilet ind. Men jeg synes, at vi har givet lidt, lidt plads til
0: det, vi er glade til, Therese.
2: Det kan være, der er nogle andre på et tidspunkt. Den har været ude et års tid. Det kan være, der er nogle andre, der vil komme ind og snakke om den.
0: Klassikeren fra sidste år. Ja, det vil være så.
2: Altså, så vi ikke skulle gøre det, så er der nogle andre, der siger...
1: Præcis, ikke?
2: Der kommer med nogle små guldkorn, de har fundet ud af og sådan noget, som vi selv har glemt.
1: Ja. Jeg prøvede faktisk at starte sådan en lavine på et tidspunkt i den her udsendelsesrække, hvor at nogle danske musikere kom ind, og så havde de en anden dansk plade med, og så kunne
0: de videre til den næste gæst og sådan noget. Ja.
1: Men det blev lidt vanskeligt.

0: men jeg synes, ideen var rigtig fed, fordi så kunne man på den måde virkelig, og der er også noget med, og det var cadeau til, at I også har taget dansk musik med på dansk. Okay. Fordi det, der er sådan noget, det bliver... Det, med mulighed for at blive mere lokalt og meget nærværende på en måde, hvor vi holder det ligesom inden for det sprog, vi selv taler og kan relatere til. Mm. Og så også, når det er noget, måske endda noget nutidigt, hvor vi så kan klappe hinanden på skuldrene og sige, hey, der står faktisk nogen her, der laver noget, der er sygt fedt.
1: Ja.
0: Og ja. Men det er også svært ligesom at få rullet i gang. Mm. Men det er bare fedt, I har det med.
1: Fedt.
0: Ja. Og så skal vi til at sige på gensyn, og så skal vi i nu sætte åbningsnummeret på jeres før evigt album.
2: Ej, hvor fedt.
0: Ikke?
2: Ej, hvor fedt. Mm. Skal vi sige noget om det?
0: Ja.
2: Det første nummer på pladen.
1: Nummer et.
2: Og det er det første stille nummer, vi har lavet. Mm. Vi har lavet to stille numre i vores karriere, og de ligger begge to på i hver sin ende af albumet her. Mm. Jeg synes jo, det er totalt fedt og et nyt kapitel for os med sådan noget åbent, roligt og lidt mere følelsespræget musik. Og
0: Måske penge singer-songwriter-tur.
2: Ja, måske.
1: Men det er også halvt stille.
2: Ja, ja, præcis. Vi tog ikke blive helt stille på den første af dem der. Men den er jo lavet i januar, og det ved jeg, fordi at der holder klumpen pause med at drikke alkohol. Og det giver en anden... Det gør ikke nogen andre muligheder i studiet.
1: En klump.
2: Det gør det. Altså, du har et helt andet fokus og sådan tålmodighed og åbenhed, som er virkelig fed.
1: Ja, tak for det.
2: Når den er der.
1: Ja.
2: Det kunne kunne unde dig til selv, at du havde flere eller længere af sådan nogle pauser der. Tror du, der kunne komme noget godt ud af der er, for dig i dit liv?
1: Ja, det tror jeg også. Der er godt i mange ting, og den der er helt sikkert en af de bedre ting at gøre for sig selv.
2: Ja.
0: Det er fedt. Jeg synes, det bliver lidt terapeutisk her. Det kan jeg godt lide. Det er også derfor, jeg lige bakker lidt ud af samtalen, fordi der starter noget, der er rigtig godt her.
1: Ja.
0: Det kan I jo bare tage, det kan I jo eventuelt tage videre.
2: Jamen, det har vi snakket om før. Men jeg kunne godt drømme... Altså, når man laver sådan en plade, ikke, så tænker man... Nu kommer nok alle journalisterne til at ringe og sige, sådan, vil I ikke ind i vores program og snakke om pladen og sådan noget? Og det er ikke sket så meget den her gang. Tak til dig, for at du har henvendt dig. Du har faktisk henvendt dig for lang tid siden, og så har jeg sagt, jeg vil gerne vente, til vi selv har en plade ud, for det er der mening. Hvad hedder det? Men jeg gad godt, at vi... Og grunden til, at jeg overhovedet tør at lukke op omkring det der med alkohol, det er jo fordi, at vi var i et andet interview for en tid siden, hvor du selv åbnede den. Mm-hmm. Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke mere om i sådan en interview-sammenhæng, fordi det spiller en rolle, altså, i vores samarbejde, og jeg er sikker på, at mange andre musikere rusmidler i det hele taget. Yeah. Men ikke mindst alkohol, og det kan godt være lidt en varm kartoffel, og så den tage op i et makkerpar. Altså, der er det ikke så nemt at lige sige til den anden, sådan, at jeg synes, at du drikker lidt for meget.
0: Og det er, fordi du drikker måske slet ikke, eller du har et andet forhold til det?
2: Jeg drikker ikke særlig tit meget, nej. Det gør jeg ikke. Jeg har haft en 11-årig periode med slet ikke noget alkohol. Men det har jeg et helt klart andet forhold til det.
0: Ja. Og du bruger det mere aktivt, og måske også i forhold til, når I indspiller sådan noget, for ligesom at komme et sted hen?
1: Nej.
2: Det har jeg lavet en regel om.
1: Jeg har lavet en god aftale om, I kan gøre. Men jeg så faktisk, der er på et andet DR-program, der hedder Parterapi for tiden, som handler om faktisk sådan samarbejdspartnere, som går ind i sådan noget, og nemlig får, som så ret sjovt, så tænker jeg på os to også, men...
2: Ej, det skal vi da i.
1: Jamen, jeg ved, de har jo optaget nu. Går jo fra siden, ligger
0: det kan da være, der kommer DR. En... jeg ved, Jonah Blacksmith, den er... De der to brødre der, de har jeg med i det. Mm. Jeg har ikke set det endnu, men...
1: Jeg har ikke set noget af det. Jeg så bare lige på, og så tænkte jeg, det var da meget sjovt egentlig at se med sådan nogle samarbejde. Der er også nogle, for eksempel, der laver tv-serier sammen, eller der er sådan nogle skrivepartner, alt muligt.
2: Og det kunne være skidt
1: sjovt ud.
2: Ja, det kunne være
1: skidt. Så passede om lidt det, du lige
2: sagde. Gratis terapi.
1: Ja. Ja. Og det er jo pladen jo også, er jo også en lille smule terapi, ikke? Hvor man får lov at komme ud med alle mulige ting. Mm. Og, både i teksterne, men også når man arbejder meget sammen og tæt og sådan noget, ikke?
2: Ja.
0: Men I virker også som om, at I heller ikke er bange for ligesom, at træde ind i det rum og være tydelige og ærlige og sådan noget. Fordi for mange kan det godt være sådan noget, at man lige går lidt rundt om og...
2: Det er ikke det nemmeste, synes jeg.
1: Det er ikke det mest, at vi selv også sådan noget, drikker en kop kaffe og snakker om...
2: Det er det ikke.
1: Nej.
2: Vi har meget et arbejdsfællesskab. Altså, vi mødes, og så laver vi musik, og så når vi skal gå, så går vi. Ja. Altså, der er ikke så meget... Vi sidder tit i biler, når før vi skal ud og spille, og så hører vi musik, og der kan man da godt snakke lidt og sådan noget, men der er også tit alkohol, jo, ikke? Så det er ikke sådan... Altså, vi tager ikke... ja, det er...
1: På teltur alene.
2: Nej, det gør vi.
1: Og snakker.
2: Vi har ikke været i terapilokalet på den måde.
1: Nej,
0: så sidder vi i bålet der og...
2: Og så er det sådan noget emne, der kan komme op, når der er problemer med det, ikke?
0: Mm. Og det har der været?
2: Ja, det har der da.
1: Ja, ja.
2: Det har der.
0: Er det noget, vi skal snakke om nu? Vi har 8 minutter.
2: Ja. Er det op til dig, Klumpen?
1: Nej.
2: Hvor meget vi kan gå ind i det? Nej.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Det er jo en ved samtale, men det synes jeg, man skal gøre, når man har mere tid. Så det er sådan lidt ærgerligt, at jeg skal sidde og kigge på et ur.
0: Ja, det forstår jeg godt.
2: Det er en cliffhanger til andre journalister derude, hvis vi snakker med Klumpen og Spenge om alkohol og sådan noget. Så,
0: jeg synes bare, det er så spændende.
2: Det synes jeg også. Jeg vil rigtig gerne snakke om det. Men det er rigtigt, hvad Christian siger. Det er faktisk et lidt stort emne.
0: Det er det, og vi kan ikke bare sådan lige... Men nu har vi så berørt det lidt let, og så må man jo bare holde lidt øje, og så håber jeg... Jeg vil også gerne være med til at tage den på et senere tidspunkt. Så må I bare komme tilbage, jo.
2: Jamen, det er fedt.
0: Hvis der ikke er nogen, der ringer. fordi jeg elsker sådan noget der real talk. Det er det jeg har sat på jorden for.
2: Ja, vildt med det.
1: Man kunne jo finde, altså, man kunne tage 5 nummer med hver, som handlede om et eller andet, der handlede lidt om den snak, man gerne vil tage.
2: Åh, ja, det er en god idé.
1: Der er masser af musik, der handler om
2: alkohol. Ja, ja. Jeg kender nogle fede alkoholsang.
0: 5 nummer hver, der handler om den snak,
2: man kan tage. Altså, der sker alt meget i det her program. Der bliver pitchet idéer, der bliver idéudviklet. Ja. Nu bliver der taget noter.
0: Snak, man, ja. Fedt, okay, men det må vi simpelthen bare lade hænge så. Fordi, men hvor er det bare...
2: Det er
0: også bare dejligt, altså for det første, at I gad at komme, og at I havde så meget dejligt på hjerte, og I lige tager den her, åbner den her pose op til allersidst.
2: Ja. Self.
0: Optur.
1: Tak.
0: På gensyn.
1: Og tak for gaven.
2: Ja, tusind tak for gaven, og tak for snakken.
0: Selv tak. Peace.
2: Peace. Love.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland vil presse os mere og intensivere hybridkrig mod Vesten og NATO. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag er kommet med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Og vi står midt i den mest kritiske situation i mange år, siger forsvarsminister Jeppe Bruun.
2: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Situationen er alvorlig. Og vi tager den alvorligt.
1: Tidligere var vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land. Men det har ændret sig, og nu kan det ikke afvises, at Rusland vil invadere et NATO-land, selvom risikoen er lille. Og det er alvorligt, siger vores forsvarskorrespondent Mads Kors.
3: Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
1: Den russiske ambassade mener ikke, at der er nogen form for hold i den nye trusselsvurdering. En gerningsmand tog i nat fejl af en adresse og affyrede skud gennem en dør til en lejlighed i Aarhus V. Ingen blev ramt, og politiet har en hypotese om, at skyderiet har en forbindelse til et andet skyderi i en bolig i Haslager sydvest for Aarhus natten til lørdag. Politikredsen har været til stede på adressen og brugt hunden til at søge efter spor i området, for blandt andet at skabe tryghed igen. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss Olsen.
4: Det, vi har sat i verden for, det er for at skabe tryghed. Og det her skaber jo lige nøjagtigt det modsatte. Det skaber en frygtelig utryghed, når en ganske almindelig borger, der måske ligger og sover, lige pludselig vågner ved, at der er nogen ukendte gerningsmænd, der skyder mod pågældendes dør. Så derfor har vi sat massivt ind fra starten.
1: Det er endnu ikke lykkedes at finde gerningspersonen, og der er heller ikke noget signalement af vedkommende. Det har skabt stor vrede også blandt politikerne, da en svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Og nu er en 31-årig mand blevet tiltalt for vold mod manden, der døde 3 dage efter, blandt andet på grund af en bræsning af pulsåren. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi. Og efter planen så kommer sagen til at være for retten den 7. oktober. I aften og i nat mest let skyet vejr til skyet, også en enkelt bygehister her. Temperaturen den lander et sted mellem 5 og 14 grader, og lunest bliver det langs kysterne. Svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest og drejer af mod vest. Ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ulven har det tilsyneladende godt her i Danmark. I hvert fald er der i løbet af det seneste år kommet mindst 61 nye ulvevalpe til. Og allerede fra næste forår antager forskerne, at der vil bo omkring 77 ulve fast i Danmark. Og samtidig så spreder ulvene sig også. Derfor vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden, vurderer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
2: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulve og mennesker vil blive nemmere og bedre.
1: I løbet af det næste år har ulvene slået sig ned. I løbet af det seneste år har ulvene slået sig ned i Dejbjerg, Renbæk, Lygum Kloster og Estvad nær Skive, hvor Erling Jørgensen lufter sin hund tit. Og selvom man ikke er bekymret over de nytilflyttede ulve, så er det okay at regulere bestanden, mener han.
3: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
1: Den kinesiske præsident Xi Jinping er netop nu for første gang i mere end 10 år på besøg i Det Hvide Hus i USA. Den amerikanske præsident Donald Trump og Xi Jinpings forhold er på det seneste blødt op efter en lang periode med handelskonflikt og en rivalisering om blandt andet teknologi og sikkerhed. Og der er nok at tage fat på for statslederne, og vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fortæller her, at Trumps formål med besøget er ganske klart. Han vil have
4: ro på, altså at man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
1: Og Xi Jinping er i USA med en anden dagsorden, vurderer vores korrespondent i Asien, Philip Rohn.
5: Fundamentalt så tror man her i Beijing på, at Donald Trump er en, man kan handle med. Det, han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
1: Og så slutter vi i Norge, hvor Danmark er bagud 2-1 i Nations League på udebane, og det startede direkte frygteligt, da Norge bragte sig foran med to mål ganske hurtigt, men så kom der lidt dansk medvind.
6: Frispark til Danmark uden for straffesparksfeltet. Mikkel Damsgaard går til bolden, og sender den i mål! Mikkel Damsgaard reducerer til 2-1. Fremragende frisparksmål.
1: Og du kan høre kampen netop nu på Liga på B4.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

går fuldt rundt i mit hjem. Hammer lidt søm i væggene. Hænger billederne op. Lang, lang. Og tror på, at

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der var håb undervejs, og flere gange holdt Danmark vejret, men det lykkedes ikke Danmark at besejre de norske VM-helte. Norge slog til gengæld for første gang nogensinde Danmark i en gældende landskamp. Og det efter en kamp med skiftende momentum, der endte i et nederlag på 3-2 til de danske fodboldherrer. Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere har tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe NATO-land. Men det har ændret sig nu, siger chef for FE, Thomas Arnkiel.
2: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Og Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod Danmark. Men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
1: Der bliver mere og mere huske for folkeskolelærerne, fordi indbakken er fyldt med beskeder fra forældre, som vil have særbehandling af deres børn. Det var flere lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andet Heidi Mark Dams, der er lærer på Møns skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver hendes klasser.
4: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde henne i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Og lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal have særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan være for meget, men i nogle tilfælde er de nødvendige, siger hun.
5: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
1: I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt byge, og temperaturen den ligger mellem 5 og 14 grader med lunest ved kysterne. Vinden den er svag til jævn fra nordvest, og den drejer sig til vest ved kysterne stedvis frisk vind. Fredag får vi nogen sol, men i perioder med skyde og enkelte byer. Temperaturen bliver op på 15 til 17 grader og svag til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på det års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejene.
0: Nyborg Station.
1: Jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: De danske fodboldherrer blev her til aften slået af de norske VM-helte. Efter en tæt kamp endte de i nederlag på 3-2 til danskerne, og ifølge den danske midterforsvarer Oliver Provsgaard, som havde sin første startende landskamp, så formåede danskerne at presse nordmændene undervejs.
2: Vi har momentum. Jeg føler også, at Norge er presset, og man kan mærke det på mange af de mere rutinerede spillere på deres hold, at de var slet ikke tilfredse.
1: Overordnet set, så var det også en stor oplevelse for den 23-årige Lazio-spiller.
2: Jo, det var noget, man har set frem til, noget, man har arbejdet meget for. Selvfølgelig lave det, at det ender med et nederlag, men ja, personligt er jeg også stolt over at få chancen i dag.
1: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Kinas præsident Xi Jinping er lige nu til møde i Det Hvide Hus, og det er for første gang i 10 år, at det sker. Forholdet mellem USA og Kina er på det seneste blevet lidt op efter en lang periode med handelskonflikt og rivalisering om blandt andet sikkerhed og teknologi. Og står det til Trump, så er målet med møder at skabe økonomisk ro i USA, fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: At man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
1: Men Xi Jinping går dog ind til mødet med en lidt anden dagsorden, vurderer vores USA i Asien-korrespondent Philip Rohn.
4: Det han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
1: Konflikten mellem Kina og Taiwan handler om, hvorvidt Taiwan er et selvstændigt land eller en del af Kina. Uroen i Venstre fortsætter, for nu har Venstreprofilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om ham, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag kommer altså i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partilinjen, dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødsningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen har stadig styr på situationen, siger han.
5: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
1: I den seneste meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre til 7,1% af stemmerne. Og det er den næstlaveste tilslutning, som Epinion nogensinde har målt for Venstre. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt by, og temperaturen kommer til at ligge mellem 5 og 5.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er hævet fra middel til høj. Så det lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvarets Efterretningstjeneste om et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes, fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
1: Og forsvarsminister Jeppe Bruus sagde tidligere, at situationen er mere alvorlig nu, end på noget tidspunkt siden afslutningen på den kolde krig. Danmark tabte 3-2 til Norge i Nations League-gruppespillet her tidligere på aften. Og selvom holdet var bagud 2-1 allerede ved pausen, så var der tro på tingene langt ind i anden halvleg, fortæller landstræner Brian Riemer.
3: Jeg sidder med følelsen ude på bænken, at hvis der er et hold, der scorer lige om lidt, så er det os. Og jeg trækker også derfor udskiftningerne, fordi vi havde faktisk forberedt os at lave lidt tidligere udskiftninger. Men fordi vi har så meget momentum, så venter vi. Og så er det så selvfølgelig et hjørnespark, som ikke måske, og som vi må erkende og sige, at det skal vi gøre bedre.
1: Og kampens ene danske målscorer, Mikkel Damsgaard, var da også tydeligt skuffet over resultatet.
4: Skuffen at stå her med nederlag til Norge. Det var en kamp, vi rigtig godt gad at vinde. Og jeg synes, at vi formår at kæmpe os rigtig godt tilbage i kampen. Og lukker os selv ind i varmen i kampen og kan være med til at gøre noget spændende. Men det var ikke nok i dag.
1: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Flere Hollywood-skuespillere er blevet anholdt i forbindelse med en demonstration mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Optagelser fra nyhedsbureauet AFP viste betjente lægge Oscar-vinderen Susan Sarandon i håndjern tæt ved FN-bygningen, mens den israelske premierminister skulle tale til FN's generalforsamling. Samtidig skriver New York Post, at skuespiller Hannah Einbinder også er tilbageholdt af politiet. Demonstrationen sker umiddelbart i forbindelse med Netanyahus tale til FN, der også i salen blev mødt af buråb og flere, der udvandrede. Talen var ifølge international korrespondent Steffen Gram som et kampskrift og en retfærdiggørelse af hans politik over for Iran over for den palæstinensiske befolkning. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske enkelte byer rundt omkring, og temperaturen ligger mellem 5 og 14 grader. Fredag kigger solen frem i perioder, men der skulle også blive lidt overskyet i løbet af dagen. Dagens eller nattens radioavis var med Magnus Helms.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Nu er der radioavis.
1: Trusselvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som i går kom, lød det, at Rusland vil intensivere hybridkrigen med flere destruktive cyberangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at beredskabet hjemmet skal være i orden, siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
2: Der er jo ret meget, vi hver især kan gøre. Specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen, så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
1: Ifølge myndighederne skal det hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn sammen en FM-radio. Og hvis man spørger de danskere, vi mødte på gaden i Aarhus, så er de fleste mere eller mindre forberedte.
3: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, og det er fint her.
4: Jeg sparer, jeg har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
5: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg et problem med.
1: Jeg lød det her fra John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters til tv-stationerne TF1 og France 2. Han understreger, at soldaterne udelukkende skal beskytte stedet og ikke involvere sig i konflikter. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse nemlig angrebet den vigtige olierute, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. De danske fodboldherrer skulle torsdag aften forsøge at hamle op med de norske VM-helte, men den gik ikke. Det blev til 3-2 nederlag til Danmark i Nations League-gruppespillet, og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, så venter der allerede en kamp søndag, som kan blive meget afgørende for både holdet og landstræneren.
6: Det er ikke fordi, at presset på landstræner Brian Riemer er blevet specielt meget større efter kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag, der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil. Men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
1: Natten overskyder kan give enkelte byer lokalt. Temperaturen den ligger ned mellem 5 og 14 grader. Og fredag kan solen måske kigge en lille smule frem, men i perioden vil der stadig være overskyet vejr. Radioavisen var med Magnus.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.